0: သုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကမနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလို license ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာ social media ပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီ season ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။အဘဒဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးဖြစ်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်
2: ။ It's like a bubble
1: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတစ်ခုတည်းရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ခဏတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ပြောဖို့ကပြောဆိုပါရယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာဆော်ရီအာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ဆော်ရီအာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီဘီလာစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးစီစဉ်မစတင်မီတစ်ဝက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒရုန်းသုံးကျင်းကိုဆော်ရီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်။
3: Now I know the situation with
1: ရှစ်စပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီးလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာနဲ့နှိကက်တယ်။အမှန်မျိုးမှာခက်ကပြက်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပေးတာကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေကြပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုးဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေကျိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကျိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင့်တသက်ရှာမိတာကိုကမပြန်တဲ့ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့တင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်။လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်နန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒ ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ၊ဒရုန်းတွေနဲ့စနိုက်ပါလက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကားမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံဖက်နက်၃ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံသွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအစိုးရဆောင်ကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံဘဲစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီချိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီး မဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့3နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က4ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 Bakan People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊စီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လိုင်းတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ငွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအင်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကုညီတောင်ငယ်တွေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ရကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkpslinm4 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးကြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးအထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးကြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်စစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီဂျင်နိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီဂျင်နိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး၄တန်းကနေအများဆုံး၆တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများအပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မျှသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွားရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်ကောက်တဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစည်ရင်းရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရေးဒီတာပထမစစ်အောင်နိုင်ရေးဒီတာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရေးဒီတာတတိယအယူအဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရေးလူခွင့်ရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြောင်းပြင်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပြစ်ဆုတ်ပံဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဖန်ဆီးငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရဆွန်ခွာတင်းချောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လည်ဟာတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လည်ကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: လုံးမဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစဉ်လိုလိုနှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖြည့်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သူတမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြစ်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုံကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက် စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေတိကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရိတ်ခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနေ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြမပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေတကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ပူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှိရကုန်စီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ပူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွားတယ်။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
3: ။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ငါးတပ်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြမပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမျိုးကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
5: ဒီလိုင်းမော့တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော့တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမျိုးနဲ့ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ရောင်းချင်းမှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဘူ
6: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေ။မှန်လဲမှန်တယ်။ထီလဲထီရောက်တယ်။ဒါယုံကြည်မှုနဲ့ဖះလာဖူးလိုက်တာ
3: ။ဖះအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မိုးမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကန္နာမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်
7: ဤတည်င်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီးဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းခြင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်မှုကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွှတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ရတနာတပားဖြစ်တင်စားကြပါလေ။သာသမီတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုရတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေ၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအတန်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွန်းအင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယုညွတ်ကျတပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေခြင်းမတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း၎ နိုင်ငံခြား၌ကျွံထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကြံအလိုဒီတင်းငွေတွင်နေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံရရကမိမိတို့အရရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဝိုင်းရင်မဲတော်ကိုဤကြကိုဤဆက်တာပြီးခသမြပြေးစီချောင်းတောင်းမှန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခေမမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တပ်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: နော်နီ
0: ရရကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွ့မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရဲသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ဘုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေပွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ18တောင်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ကဋိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ယရိယာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကြက်1388ခုကစုံလာစန်းတရက
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ် မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်တီးကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတစ်ဆောင်ဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပတ်သား၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจ ్య လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူလာသည်နှင့်အမိကားချိနာနှင့်တီးနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တော်မနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မီကြောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူးဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ကောင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာဆက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမသက်ကရ1388ခုကိုဆိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ကာဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိတ်ဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်နှွေဦးပြည်သူတော်လည်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတတလားစူပေါင်းတော်လည်ရင်ဘျူဟာများနေရအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှဲ့လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမောင်ဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI ဒီသာပညာရွာဖြစ်အံ့
1: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုသွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့ နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုဆီမဆွတ်ဖဲတုတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှာဘာမပြောညာမပြောနှင်းနိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချကြုံအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင့်အံ့စီရှာအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွမလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖျားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူအစိုးရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသည်။ညှစ်ထားသည်။လဝကြီးအုပ်ထားသည်။ဒနစီစိန်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့။ဤကားတော်လန်ยีအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလာကိုရန်နေမြင်တွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေးဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေးဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေးဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှု Bangladesh နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ် NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစည်ရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထုံးလို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကလည်း ပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။

0: သူအနေထားရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေတာမရှိသည့်တိုင်လက်နက်ကင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေတာရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAE အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေတာက ULAE နဲ့ပူးတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAE အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တပတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလိုသုံးနှုတ်မေးမြန်းရာမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလိုမခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောင်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးရဲအဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ့်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

0: မှုနီမမောကိုကလေးတော့ဘိုးနိုင်ရပကတော့ခေါချံမစီဒီအန်ပရိုရှမူနိုစတီလန်ဒေါ်နန်နော်ခက်ပြဲနွေဥခရိုနီကယ်လာမီကစီရိုက်တန်လက်မွဲ့စမားယုတ်တုတ်စမားတနုကချံခေါရိတ်ထန်နီနေအရေးအခုချံတို့အဒမုခေါချံပါ2024ခုနေလာမီကစီခုတန်စပိုးပါတရားချမုမခါလီတာထိအင်နော်နော်ကြောင်းနီစီတန်နေလောက်ထူပကထောင်နီစီနွေ စဒုတ်ခိုင်ကိုင်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ဒါတဘင်အရေးပါ2024လိနေညွတ်ထံလာဖီဖော်ရီပါရှာအာကလေယူလာပါဖစဒုတ်တရာယုတ်စမာယုတ်တုတ်စမာတနွေဆိုင်ထံဝိဒါနော်ပါလာဒုနေတနူယောနော်ခိုလီဖလုံစပွန်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ထီခန့်ယောနေရိတ်ထံယုတ်နေစီအနိုင်ခေါစပွန်စပလန်အမနာအဖပဒုခနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပနုနော်
1: ဒဲကိုင်ချံယုတ်လအွန်လိုင်းထန်ဆက်ဒဲခမလပ်ပဒုတုနောကအွန်လိုင်းခိုင်လက်စတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုင်ချံလူတို့2024ခေါ်တော့နေဝိဒါနော်ဘိုးပကစေဝိဒါလက်နုံလဆရာပချံတို့ခမလပ်တုတ်စမာတနူယောကိုဝိဒါလက်တနူယောညီထောင်စင်းနေဖနာဖာအခုတို့စစ်လန်းဆူမှုတို့နေဝိဒါလာနက်ကိုင်ချံဒီပါလေအဝိဒါဘိုးတနူတို့နောကရှိထန်ကစီလိနေအရေး စီကပ်ပတ်စဒုတ်စီယာကိုင်ချန်ကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုင်းတော့စာထိုင်ရုတ်တနူရုံတော့အကိုင်တုတ်တရာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလာဖီဖော်ရီဖော်နော်ခန့်ပြန်တီခန့်လို့နေနေပါစပေါပလေးထော့နေရှာကိုဖို့တို့ကထောင်းခွေးရလိစီရိုက်နေလားစတီမာဖော်ပီတီရှာကိုလိုနီပဒိုအဆူဖန်လာခန့်ပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုတ်စီယာစထော့ကိုင်ထိုင်ရုံထော့ဖော်ပါလာအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်ဒက်စပေါပလေး ကစံအဆိုင်ချံယုတ်လေတုတ်အဖူလဖာစုကောင်မူတလိုင်လဖာအကံဂိရိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းနော့မိထေအိရှာလေတုတ်တင်နာပတိခူတုခုဖာဒူမပတ္တနဲခန့်ပြန်စပေါပလီကခွနလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်ထုံဘူနီဝင်းဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်းစောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာတာဟုလန်ကန်ကဆက်လေတိရိလင်ငါတိခန့်ကန်ဒီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘလန်ဟိုယိုတို့ခံပြန်အကိုင်းတော့ဘိုချောင်းဆန်တဲ့တခင်တန်ထုံတော့ဆစ်လန်ဆူမှုနော်ပီတီရှာခန့်ဆက်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဝပယန်းဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလဘာမာရီဖလစ်လကဘာဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစဒုတ်စီယာနီထလထော့ဖာဆူဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုင် စကရူစမဝဒါစထောပရိုက်ဆိုင်ချန်ယိုဘီအိုင်အေဘီဒီအေပီပီအေလမ်ဝအမီလဖာတို့စထောထဘောင်းရပအွန်လိုင်းကချန်ယိုအမီလဖာလမ်ဝစပောင်းပလီဂတ်စကရူစပယန်တုခရလဖာစကောင်ဝိဒါနောကတူနီဘောင်းစပောင်းပလီဂတ်အွန်လိုင်းခိုင်ခံပြန်တုခရတို့ကဆက်ကချန်ဝိဒါနောတူနီဘောင်းစပောင်းပလီဂတ်အွန်လိုင်းခိုင်စထောလဖာချဘောင်းရနော ကဘာခုရမယ်တုတ်စမာတနူလဖာကဘနာဖဒုန်နေလေကဘာတုံးအကနော်လလူလေဘာနာနဲဘူနိုင်ရနော်တိခန့်ဖစဒုစီယာစထောဖစာထန်တုံးဝိဒါနော်ကတော့ခက်ပြန်တိခန့်စလေးထန်လေးထောင်းတော့အောင်ဒီပါစပေးစမာအခွင့်ရရှာတိခန့်ရအတုဖစဟုတ်မှာတုတ်စမာရောကိုင်ချံဝိဒါယုတ်စပေးစမာအခွင့်ရကလူတုံးနော်နောင်ဝင်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်းအောင်လန်ချန် ထီခန့်နောင်ဝအခုကလဖာနော်စူစာတပ်မလဖာကလေဟိုးထန်တို့ချံဝိဒါအခါကပါနောင်လလဲတုတ်ဖော်ရနော့ကိုင်ချံဝိဒါရဲ့စပေးစမှာအခွင့်ရကလူးနော်တီခန့်ဘတ်စဒုတ်စီယာနေနွီးစီချံဖာစူဖောင်းစပုံးထန်တော့ဘူလဖာလဲအမွဲ့စူစာကနန်းနော်စဒုတ်နုတ်လန်ယုတ်ဒဲလဲအမွဲ့တပြန့်လဖာတို့စုပ်ကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖ စထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချတနူလဖာအဝဒါနာနယာနေစင်းနေအိပစပုံးထန်ဆူဝိုင်းတစကိုင်းဆွာလောက်အောင်ဒီပါဆူဆတ်လဖာတို့လခချန်လဖာတို့ဆူဆအားနာဆနောတနုံနံမာယုစမာလခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဖာစပလပ်ဒူအထောက်ကအလန့်ခိုင်နော်ခံပြန်တော့ဖူဖ ကိုင်းတော့ကိုလူနေအထောက်လာတို့ဆူဆာဆူဖောင်းလဖာတို့ဖူနော့အောင်လန်းဆန်လောက်ဒီပါနော်နော်လာကပင်းနော်ဆုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်တို့ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်ရာဒူတဲ့ဒီနေကြီးဖဆုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတ်ကကုပ်လေနော်က နာရှာခုဖို့ဘပါလက်အထံတပြန့်လက်ဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိတာလက်ဖာလေတိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလက်ဖာဘဆူဆာဆူဖောင်းဖူလက်ဖာကမ္လစပဒငါတောဖူလက်ဖာဘာဒါဆရာလက်စတုတ်ဆရာနော်လို့လက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန့်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိတာလက်စတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောင်းလက်ဖာနော်ကောင်းကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလက်ဖာအကိုင်တူအကစပကထလက်ဖာစစ်အောင်ဝိတာနော်လို့သောမောလဖာစပကထနဖာယောဝတ်စထထကဒူတုဖောင်းနိစုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လန်ဝိတာယုလဲစပုံးထံခိုက်ပါအကိုင်းတော့ပတာပါနော်လို့လနဲ့အနောက်ကောင်းလက်ခိုက်စကလဖာယောပတာပါနန်စာထိုင်ဝိတာနော်လို့တနူရောက်အောင်ချံဝိတာနော်အကြောင်းအိမပကယူထိုင်လက်အခုတ်ချာနော်အခါခေါရှာခိုက်စကဘကိုတေကစပိစမာခိုက်ပါနန်စာဝိတာလေပါလက်ဆိုင်ထန်လက်တိခန့်ခုံလဖာလောမအခုတ်ကြလဖာလပဒပါလဝန်တော်တာဝင်တော်လို့သစုကောင်ယုစမာတုတ်စမာယုနောကောင်ပါလက်အထုဆတုတ်ဘူးလဖာစပုံးစပလာခိုင်နေစဖိလန်စပရလဖာလက်စကျုတ်ထယုတပန်လဖာသစုကောင်ယုစမာတုတ်စမာလန်တရာဖပါလက်အပအဖူကောင်လဖာနော့အာဒါဆဖိလန်ယုကုစီလဖာနောကောင်ဖလန်ဝိတာလေထိလန်ချာယုရှာအလန့်လေပလန်လိုက်နော့ပဒပါကိုင်ချံဝိတာနော်လို့ခေါရှာကစပစ်မာလပါစပစ်ပလာကစကတိထခဝနောလပါဒေပမာဆအနုလပါပတမလပါထိုင်လန်ရှာထဲဝဒကစေဘကစေနောပါလက်အဆိုင်ထန်နဲ့တိခတ်ကိုလပါနောအကြောင်းခက်ပြဲတိခတ်ခေါရှာကအနုနောခိုင်ချံဝိဒါယုပိဘူးစာခာတနောလတိခတ်ဘတ်စဒုဆီယာအိမဆောက်ထံဝိဒါပုံးနေနောတောဖူလက်အဟုတ်တင်ယောဆောင်းမန်တို့လက်ကဆတ်တို့ဖောက်ထန်အသိခါလစမာယုတုစမာနဖာတနူယောနောကပါလလဆိုင်ထန်နိဘာတိခန့်ခုံလဖာဒေပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာဒေကနဘာကနပါလအတုထိုင်းအောင်မအောင်ခိုင်းလဖာဇန်လေခိုင်ဘကုစီခိုင်ဘနအောင်ပါလဖာဇန်ဒေကထောင်းဝိဒါနဖလာချုပ်ဒေအထုံနောအကြောင်းစစ်တရားပါနောနောစီတို့ဖောက်ချံဒေတာထေအနူယောမတာခွေယောလောမဖာကမနလက်ဖေခဲ့ဖေ MCDN ပရိုရှင်မနုစတလနနပါမကဘာမရှိကိုကလည်းလာစေ
0: दुदोन मिनु लेपा उलेना पोल नजा तेन हिमोनिसिन चिबाई कनलोबु तुइसिन एमसीडीएम चिनलाइजो प्रोग्राम जरखत सुंग थुथंग पोल थन्ना कनैदिं अमाइसबीका सीडीएफ हाखा रोयतु उपाकरलक इथियामोक लोनाक रोंगा तुअलथानाक असोकी पोलकोम रखदिन तु वाइस प्रेसिडेंट लुन सलाई सांगलिंग नुननाक लियमथु छिनरम कुलहाखापेंग श्रमबुन सीडीएफ हाखा रोयतु करलक इथियामोक लोनाक रोंगाเอลองนักสวกินตัวท่านักสวกิปอลกอมไวส์ประธานหลุนสลายสังลิงนุนนักเลียมทูเทสิเมย์นี่ไรงานเนียซีเดียพาคาอีตูจีเอสตัวในเราไลสลายจะจงเลียนทอนอันเอลกิสลายจะจงเลียนินไม่ทัลทอนอากาศถัดเมซิเจียงรองอ่ะจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเรานานขัดลำขัดลำมีกองนักจวดสิเหล่าดินปอลกอมส่งนายไวไทยตูอินอันซิมให้ตีต้องกำเอลอกนักกะเชียมใช้มันมีจูอายีอยู่ดึงอสีดินซีเอ็นเอฟสปอกเปอร์เซนสไลด์เทนีอินอันซิมนุนนักเลียมตูสไลด์สังลิงจูซิวิลอินจิเนียร์ลองตาอสีรัลช่างอีอุกนักหลังนู้หาคาอีมีปีดูพรนักอีรักเข้าหาตูขัลสีจนหัวซีเดียพาคารักดินทอกอีซินเตลตูขัลสีดันมหามูเล่ไวส์ประธานตวนวาจูท้องนี่เล่กลมกลุ่นล้วนงาเตียงรักตัวนินฟรอนไลน์ดาวนักตั้มปียาคัลมาเรารีเตลตัวซีจุยทุท้อนเปปารอินซีเดียพาคาลามินจะสวามีเสียงมันเอาอมชีเราซีอปัตนีนากาเซียนดาวเซียนเดียบอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมไชปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูชินเนชั่นแนลออร์แกไนเซชั่นชินเนชั่นแนลดิเฟนซ์ฟอร์สเซียนดาวเซียนเดียบอินรัลดาวนากีทูลมีเชมไชปีดรอนสไนเปอร์เลจเร็กปอลกันเกนอซีตินจาอันสวาซีเซียนเอาเซียนเรียบีชั่มถกราเรลจิรนาหนึ่งบาร์ปันหิรินไพทองนี่แหละกลุ่มกุลวันรกเทรนนิ่งเทนักจูไม่นี่ไรงานเนี่ยเทรนนิ่งกลองหุ่นปะคตาอันตัวไทยทูทอนเปปารินจ้าอันสวานากาอตู้เวกินอันตาลังมีซีจุยเทรนนิ่งเทนักกาเซียนเอาเซียนเรียบีดิฟเฟนซ์เซกเตอรี่ดีเอสเลฟไวส์ชีฟออฟสตาฟ VCSin antelpi thei tha jang pekna an nei number pani training the ralka polju chinram chinmi bi porang CNDF brigade 1 isin natuan in ral dauding an sitin antarlang chuiranga ral dauna ki tulmi sham shai pi drone sniper mai thalle chrak pol khal ankenchi CNO CNDF chu chin brotherhood sungtel munram kil him tu ralka an si thong ni le kumkul hlon nga april la tan pi pol kom dang pol thon phalam khopi an la thai kaunan ral sang in phalam khopi telin chinram saklam mun pol nga sal dingin thong ni le kumkul hlon nga october thlai sin thokin wanjam thon na saten kapin ral sang tha jang tampi thon an rano ruanga thong ni le kumkul hlon ruk april thachem lama ral sang in phalam khopi an la thai sal si dona khlaruk luana ral sang lammi jathumin zanga lai an thi i siam sai tin kim zani luan chu chinral kap tangko polin antinga dona ka chin brotherhood le chinland council in mipi ral kap nunak lan tu khal an umthu thai si complex copy ral sang in van zamin bom an thak thu chinram kul complex copy i pun pani ral sang in van zamin bom an thak tin tual sung thu thang pole van zam lam ral rin petu polin an sim van zami bom thak nak chu mei thani hlei ruk zan lam nazi panga le mini hlei nga a tara uli ta sakhani sin azam swakmi jet fighter ka mi si ral sang i bom thak mi chu bcm byak in kianga tlapwa ki pakhat chu khoi atla ti an thailo wanjam kam nak ronga mi pi hliam tor le in siat mi din hun an thai ri lo tin an tar lang complete pengtural sang in wanjam thon ape pein an kam nak hi mei ni lei nia khal jet fighter thon voi ti an kap so wine 12 wanjam khal mangin pom thon voi ruk an thak mi khal au masi ha kha kho sung lu nak ke ta ra sang pol kap an tongi ral boy pakhat telin mi lei nga an chi thu chinram kul phalam khopi sin ha kha lam pan tu ra sang pol chu chun chung kho kia ka an tongi ral boy pakhat telin mi lei khat an thi thu the si mei thani lei nga nia chun chung khwale ha kha jin karla ki thleng tu ra sang pol chu chinlen council le cna tang ko pin sniper thon an rakka pasi chui kaung na ka ta in mu din hun pakhat telin mi lei khat an thi ti an mu thu cna spokesperson in asim chuwek thau thoi mei ni lei li a khal ha khai sin chu mi sit chaung pamhuak tu ra sang pol chu chaulan sung kianga chin ral kap polin bo in an rakka pasi dong nak sunga ral sang lamin mi pali an thi yuha mutalin ral boy pali an liam tin cna inan sim chutin an ka na ki hliam ma tor tu ral sang pol chu mei ni lei li le ni lei nga nia chun chung khwa chu ni ni sung mai sa an ur ka ngi in kul hlon tum akang ral si phalam khopi an lak nu ha khalam apan tu ral sang tha jang jathum song chu rak bo in an kap ri roi ha kha thleng thai si lawin chun chung kho kianga an chol tin thai si kali thong inin ram khel thong tla mipum zani rongin rol a lawin du phornak an twa thu sakai ram then kali myu i kali thong ina ram khel thong tla mipum zani rongin bangran ten chawaw nga thaidingin rol a lawin du phornak an twa tin myama rampum nainga ye chinta mya koyet ppn emin cha an swa si kandung meini nia chumi ram khel thong tla pol chu thong ini pek mi rol a lawin mi pi pek mi rol long kan ai du ti mi thulu thon dai ten du phornak an twa si du phornak ki tel tu pol chu ram khel thong tla pol bangran ten chawaw nga theina ram khel thong tla pol chawaw kim ten nga theiding le dan thu nei nak ti mi pathum an dil si ral sang in zalen nak an pek mi a ram khel thong tla pol chu tum ta nei in an ta ni ya zawam mu le pok ma pol long thum saksi in dik lo nak ronga atu vekin an twa nak si chu le ya thong in thu nei tu poli no thu mi telin nomi umnaka parcel thon rol me khai sian nak phidin ram khel nomi thong tla pol chu aphun phunin har sat nak an pek mi khal an lung kim lo thu an tar lang chutin ram khel thong tla por pari khai dan nak chu an dawi du phor nak tu tu thong tla por para pezo min shem nak tua thai loading in le an dil mi pol torel nak ding le ram kip thong tla zo fel tu bul pol khalin arang lamin zau hlea sak ding in khal ppnm in an dil asi tat panni an che kok lo thu pnlo PNLA Central Committee Thurel Naka Simphiang Nak Cha Swa NCA Khal Kan Hlon Zawi Adik Mi Rem Dei Nak Sanga Kan Kop Ding Tin An Sim Thu Pau Amyu Ta Lum Miao Yi Apoi Chok PNLO PNLA Din Hunin Tat Mun Nia An Theno Ti Mi Thu Chu Adik Lau Thu Le Alem Tua Mi NCA Khal Kan Hlon Ni Adik Mi Rem Dei Nak Sang Thal Pau Dau Thang Naka kan telpe ding tin pnlo pnla in cha an swa si hi an cha swami chu mei ni lei khatin ni lei nga tiang ni nga rai an tu ami central committee laulak priat rin phai thong ti le kum kul luan riat the nu mei ni lei sar inia cha an swami si
2: stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ် meeting နာကဟောက်တူဟောက်တူဆောင်လေ central committee ပေါ်ထွန်ကင်စတင်အန်ကာယီအတူဤရမ်ခဲထူရမ်တင်ဟွန်ပေါ်ခလ်ထာတန် rail comin မိုင်လမ်နတွန်နတ်ဒင်းလေရောနတ်ပေါ်ခလ်မီပီနှင်အန်စင်ဖျင်အတူရှိယာ ISP မြန်မာ၏ report ဇဝင်သူထန်းထန်ခတာ PNL တတ်ပနိတင်ငန်မီလေဘိုမူဂျီခွန်ဥကာဟောက်ဟာမီ PNL အိုလေဘိုမူဂျီခွန်တူရင်ဟောက်ဟာမီ PNL အိုတင်အန်တာလောင်မီဟီအဒိကလောက်တင် PNL အိုနန်စင် PNL အိုဒင်မှုနင်ခွန်ဥကာခွန်မင်းတိန်လေနိုင်ရင်ရင်စုတဲ့ပထုံကျူ PNL OE ရှမ်ထောက်ဒန်ပေါ်အံပါဘလရောင့ထောင်းဟီလေကုံကုလလွန်လီကုံအောက်တိုဘာခိုင်စင်ပေါ်ကောမင်ကန်စွာဇောအစီတင်အန်စင်အန်မာခလင်အရလိုက်ဒင်းမီကွန်ဖရင့်လောင့အယူခံဝင်ခွင့်အုံဒင်းရောင့ PNL OP PNL ကျူပေါ်ကောမပခတာတတ်ပခတ်အစီသူအန်စင်ဖျာငိသူထန်လတူပေါ်ခလင်ဒီလဝီအန်ငါမီပေါ်ရမ်စပ်ဒင်းအန်ငင်ဖုန်ကျွိလျာ PNL OP PNL ခလင်ရာလ်ရှန်းဤNCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau dong thleng na ka an tel pe ding thu an sim ral kian mi pi por sanga milai zon ruat nak bom nak pol nga thai nak le dau thleng nak za te io thai tu angen mi shoi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur zatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kun hnoi bu aung din hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu siam shai an ra ap tin bumin an ta lang chu tin siam shai an ap nu lungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu dik lo zatin an kai an shoi thu le chu tin an bum tin an thai nu khon tan telin adang sung tel pol chuPNL P2 sit to capin PNL PNL nena unrebuilding ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang hum him nak le pau avoi ni nak dau thleng nak mai bal ter loading in PNL khalin tuan vo la in kan kil khoi ding tin ansim si atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang la tu poli kwat mi si arak ngai tu du do minan za te para kan
1: Okay, my mom is in school as well, but my dad is going to work weekend key. As medical account is down to bank to a kind get a Japan MCTM to come on yaki lahi. Stang to jika ne get a mong to rukki. Vain assistant book and key you can job rakum but a key bone rakum nun bang thing to see at upon rapok. My get a rakum nun bang and get a mong to job bali man in lakhan.Jepung Kanjo, Nyutanya Nyuhi Atsuya NUG, Moon Street Black Pride. Ya, semaang, hoi dihak Kanjo Krakum an senatang mengmanhe. Kera senat Krakum an kene, pesang makan je Krakum numpang senatang mengplak Krakunzi Jepjo Spoon, Ludo, Meng Indonesia, Meng Thai, Meng Bulan, Sweden, Mai Plak Rameng.ကငိုင်းတင်မောအာကောကျော်ရွေမင်္ဂလာမင်းစနာတန်ခန်ခီပူလီယောပေါသည်ဖန်မောကဒလူပေါပအာယစမအောင်ကနေကန်ကျော်ပယူတပ်လန်မင်းမန်ကပြန်ကောရပူစင်ကရပေါကမ်အင်ခန်ခီအီကွိုင်ပူလီယောစတောင်းပွိုင်စလော့ပယူနောကောအန်တမောပွိုင်စလော့ပရာပစီမော့စမဲနော့တိကောက်ဂျုံကဥဒကာကွေနော့တိမောခနန်ကောင်းပယူနောပွိုင်စလာအင်ကနေပမကရာဘူးစံအန်ဂျောဒကွေကရာဖက်ရောဖနိုင်အတ်အန်ယူနတ်လေခိုင်အန်ပမပလကရာစီယာပရိအစ်မန်ယူဂျီဖုဆာအပပွန်ဒကွေကရက်နော့နာဆုဆောင်ပွန်တော်ဘေးကရာချော့ပလကရာအံပမောကွန်ကရာဘယူယီကန်ဂျောမန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဆုဆောင်လီမော်တီမော်ကန်ဂျောကရာပပွန်ကွမ်စနာကရာဘူးစံယူတီဆန်လန်တတိတလိုက်လေခိုင်အန်ဖန်မကဒါကရာဘူးစံခန်ကီအန်အာကောso sang pun kui kat na piyam kap yang no ke so sang pun kui kat tem kat jo plakra ku ji pemoya ang san su ji mai pe yu kan jo meng khom ui so sang pun lak wan ki khain ka da thong so sang ne pun to be yang rao kat tat kap yang ta plan man mo pe teng che no a yun nan he sang ra ji ji so sang lim mo ti mo meng ti mo kri si fe dre meng bi dang su plakra
3: sky jubun kai SCEF kerasna tang plakra juja pundiyu kanjo krakum tete graki phuan kalui sngai pundiyu kanjo krakum an plakra SCEF jubun kai tauta sawe su mai pomot jujo jubun kai nabra slide rangujo ang a mai pokui pun klom hoite hak ka kum an lut to chop kai tam yit thwe kra pokem in pujo titi pun klom ajuya ta su u number ra vong te lakra chup cho ajuya ko hoite hak ka kum an kra kra kum an ken nae pomot tau ta we su mai pokui pun klom pujo kitiyo kan jo in so su we yu sang lang mai ki le kai an pomot pong ting chop lakra sakai ang a ko kada kan jo pun klom pi yu ki lakra sakai ko mo khu yu ki ti kwe ka ha hwan tu mo an no ko pun di yu kan jo sang la kra pi yu ki lakra sakai he mang ti mo ku si fe dwe kan ji in so sa pun ne fe e lak so su we kan jo pu ju kwe di yu so sa ne kwe ka ha hwan ting lang sa pe ti pun di yu kan jo ka kom lakra kom ra pok te te te lai pun di ku ka tong dang le chi chi ka na ka da mong nyam ma ka pok yam yin pa yu kan jo ta plan ka pyang ko ra pu sing ka pyang kon ya ang a we ka kham khoi ti ti ti ta lai pa yu kan jo plak ra lai sta ai ai m m pun ti to lai sti son in ka da da ya ta tin sa kai ka da vein ti pe yin nye yang pu thing queen ka pyang nye chong ka lai ta mo hoi ti pui ma jak lu mo khun nan kon nyam chong ta nga ka pun ku ka yu mo ka lat ka kang ka pok yam yin hai ku it no กระคีพวนการาสงายปลักระไอไอแอมปุ่นติดต่อหลายสติท่านมองปลักระนอกีแกการจบอยู่ตับแลนมันกับยังกระหลายกากรังกบุยเมื่อคืนนั้นปลักระกุจีแขนกีปุ่นที่อยู่การจอหลายสตางส่วนเองโซสังปุ่นกุยกระรักกระซีกับยังกระปือเซิงท่านมองกระปตัดปืนกระควงกระตัดแขกกับยังตับแลนมันแขนกีกระไปอยู่กีกับยังกระปือเซิงเมื่อกระหลัดกระหายเมื่อคืนนั้นกระหักแต่ช่างปิบลีก่อนอยากดูหัวจะปุยไม้จากปูยูบกุยพันขีดกระสนาเกานมคนอยากพันเกาปนคือกายยมไข่แอนราหิงตงาพันนมกระดาราหิงดักอยากแต่จริงมันตะเลปกูปะหักเตะระเขินตะเนียนตายสกายกับยังเนี่ยจองเกลายกับยังจองฟาดจุดโจตับแลนหอยติปุ่นไม้จากปูหลัดชาประมอจุดจบกุยปนกลอมหอยปนติดติงลายมาส่วนอันตะเตะปนคือกระตองเฮ้ยหอยตีกิดBreeze of the Rom, the Hoya is a Napan Nom, my grong a hoiki the Puy Majak, who I quiti, yes, yes, the Pun Pok, Pun Yak and Kiko, I don't nay you, to the Pokem in, Ang Yang Pun Jeranko, Quitum Nay, Mokunan, Rauka, Qui, Korapusun, Kon Yak, Kon Yam, Ang Ako, get more Kratlat Kratlat, Kratlat Kratsum, Yam Gurdi, Kon Yak, Blackrat Juhi, the Tate and Life of more Chipcho, that Nicholas Content, I don't you none, hey?สตังปุ่นจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษากันแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกก็อังกุยกะปิกในรุมไพรติดลายมาขนาดปลักระเมืองปลายอังอาก็อังกุยกะเร็บนอเป่าตินักติดปุ่นก็รับปืนซึ่งมันจากบูกระดาขีปูนตะเสียตะมุยได้ก็ปนกุยกะยุ่งปลักระจุดเจาะมือตันยินยุยอสุยาอันยูจิปปนได้ไกลลุขว้างปลักวงติงช็อปวิดีโอไลน์สร้างกระดาษขีพวนเก่าติสงายท่านหมอปล่อยสลับไปอยู่ที่แขนขีอังตะมอกุยกะคอกะจอซนกะอดกะกุยคอราบือเซิงแม้ติเก่าจงส์ออฟสปรอมกันจอไปอยู่นอกวนดูอยู่ปล่อยสลับติดลายตีนอติบริสออฟสปรอมอังตะมอกุยคอปจอปลักระเมืองปลักปลายก่ออังกุยกะแรบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันโจกระลัดกระหายกับยังกราบือซึ่งติดลายเมื่อคือเจ้าไปอยู่นอกกีดเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียได้เต็มมูเนี่ยจ้องกระลายเก่าติดจองไม้ประมวลเนี่ยจ้องศาสนาเก่าได้มูหรือไปกระยำอดยำกุ้ยอเลียมูปนที่กุ้ยกลับหลักกระซุ่มติดลายเมื่อเจ้าไปอยู่นอกกีดท่านหมอกระเดาะขีปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่เดือดแต่เต็มมันตะเล่ไว้เงินฉะเนี่ยยังถ้าเป็นอ่านแขนขีมอคือไลค์กับเลนกีกระดาษเนี่ยยังอ่านปูนที่ปลอดกราบือเซิงปูนที่อยู่เนี่ยมากราบือเซิงกีหลอกกุดหมายงูตัวตีตลาให้ปูนที่จีที่ยาวกาการจืดอินเตอร์เตสุดสั่งปูนตับเตะไอตีเป้าไอเป้าดุจจ่าที่อยู่การจอกระตัดกับยางนอกีนอกีก็กุบอยู่ที่ อื่นเมืองปลักไหลตะตีตะลายกระปอกเกมอินไปอยู่กันจอเมืองคนกุยกระทองอ้างกินยางปลายตะตีตะลายคนที่เบิกฟองท่านมอลไลน์สตางเอ็มมอลไลน์สตางกระปอกกุยไปอยู่ไกลไกลกระจักพัง MCGM ข่าวเงียบไปของไลน์สตางประกาศกับกุยกับฟาร์มฟารีไม้เกมหมอกกับหลักครั้งสมเป็นจริงจริงกระสไตน์ตีมอสันกุยกับจอบุยเฮ

0: ဆူးမဆူးတဲ့ဆူးတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်စိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုတ်ကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒဏ်ရာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်းခင်အချင်းဆန်ရူးသွကြီးအမောင်တိုက်မှာကောင်းအစခြေအစုံသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
1: လေးစွားပါအခုချိန်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပတ်တောင်းတရံတိကိုဖက်ကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်ရူမှာကဲကဲလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအေးအေးရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွင့်မှာဆိုင်အုပ်စုအထင်းနာနေရင်တတော်ကိုပနာမတောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောက်ရူရောအနာဒညာဝတီရီဒဲဌာနရှုပ်ဤတောင်မူဦးရီဒဲစခင်ကကဲတလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကိုအာရခတတော်အေးအေးကအပရွန်ထင်တိုက်ခိုက်နေရလို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကပေါနေပြီးစိုက်တောင်ဖော်တိကနေပြီးကအန်အားရာဂန်နဲ့နောက်ကန်တာထိုးစိုက်ဆံလာရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆော့စနစ်မရုကိုဥတည်ပြီးကကျောက်ဖရူရန်ဘရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမို့နိုင်ဖို့ကရိုဆာနေဆော်လို့ဆိုပါရီရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တိဆော်ရှေမှုခန်ရာပြီးနောက်ပိုင်းမင်းဘရောင်မှာအထင်းနာနေရေးစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆော့ခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပရောင်လာခါပြီးကအခုဆိုကတောင်မို့ဦးရီဒဲကိုပါပရန်ပြီးကကာကွယ်နေရရလို့တည်ရပါရီမေလာစီရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်းမှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲကဂျက်ဖိုက်တာလေစီဝိုင်ထွေးတစီဖရာလာရောက်ပိုက်ကုပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီပရွန်ထန်နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီဂရောင်းကျောင်းဖရုခရိုင်အတောင်းကဒေသခံ9000နီးပါးစောစိုက်ပြီးရှောင်းနေကြရလို့သိရပါရီအလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုအနီမှာရှိရီပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနောနဲမဟုတ်လေးရာဖာမှာတိုက်ပွေတီဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီးကေတော်လင်ရီတဲတီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရီဘရီခရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကတိုက်ပွေတော်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲတာလေးဦးခန်းတည်ဆုံခါပြီးကေလာနစ်ခရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲတီကတင်စီရာမိခရီလို့တည်တာပါရီအွန်တော်မရိုးကိုပရမနာထင်းရှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မရိုးဘရောင်ကိုထွာလာရီစိုက်ကော့မရှောင်စိုက်ဂရောင်းတီကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲတီက FVV ဒရုန်းတီအပါဝန်နင်းလင်းမျိုးစုံတော့ပရမနာပိဆိုတိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရီစိုက်ကော့မရှောင်တဲဆော့အာဓမစုဆောင်ထားရီဒဲသားတိုက်တီကိုရီတန်ကနေပြီးကေလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြုပနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လင်ရီတဲတီဤတုံးပြန်မှုတီဂရောင်းအထင်းနာပြီးကေလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရီခုခဲ့နေရရလို့သိတာပါရီစာလာပြီးကေရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီယွန်ဒရုန်းနာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖူမှာတိုက်ပွေတီဂရောင်းစိုက်ရှောင်းပြေသူ9000နီးပါးအထိရှိလာရီတထောင်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်စကိုင်းတိုက်ရှောင်းမရိုနေနော်တနန်တာရီတိုင်းမော့တောင်မရိုကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကတိုင်းလီယွန်နော်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရီမေလာဆေးလီရာနေညစာဖားလေးနာရီခွေခန့်မှာရှောင်းဦးမရိုနေထဲ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့ လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
1: ။တောကုန်းရာစာတောင်ကျောင်းကိုစိုက်ကော့မရှောင်းတဲကအသိခံ drone တီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါ रे ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတော်စာတောင်ကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပြားစီလာခကလေးပြည်သူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သေးတာပါ रे ။အလတူမေလာစေလီရာညစာပါလင်းနာရီခွေးမှာ time မန်မာနေစဲကမော့တောင်မလို့အမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မရှောင်းတဲကလေယွန်နှစ်စီးနောက်ဘုံလာဂရလာရီလို့ဆိုပါ रे ။အဆိုပါဒေသမှာဇိုင်းဟုတ်စုက Marin Brown on our Preton in Brigade တိုက်ပွေတီစာပနာ training ရဲ့ dot ground အနိမ့်နာမှာရှိရကြေရောကိုရခန်းကပြည်သူတီထွားပရီတင်းရှောင်းနေကြရတယ်လို့သိတာပါရီရော့အဘရန်ရခိုင်ပရင်နေဂျောင်းဖရူမရနေတောင်မော်ဦးရီဒဲစခန်းအနိမ့်မှာစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့နောက်အာရာခတက်တော်အေရိုဂရာတိုက်ပွေတီပရွန်ထန်နေရလို့ဆိုပါရီတိုက်ပွေအတော်စိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတီပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတော်ဂရောင်းအနိမ့်နာကရာပေါင်းစေသုံးရာကပြည်သူငှထောင်ကျော်ထဲမင်ဘရီဂေထွားပရီနေရတယ်လို့သိတာပါရီရော့တော်ဂရောင်းဂျောင်းဖရူမရနေအပါဝန်အနိမ့်နာမရနေဒီမှာပါဆိုင်ဖီရှောင်းပရိသူ9000နေပါအထိရှိလာနေရိကေအမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရိဘော်လိုအင်းနေရလို့သိရပါရီစာလာပရိကေမြန်မာအရှိတီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အီလီဂရောင်းဘုံဂရမုံအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပိရီတထောင်းကိုတောင်းစာပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေတီဆော့လာရှိအရှင်ထိအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့အီလီဂရောင်းဘုံဂရအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွယ်လက်တွေစုံစမ်းဆိုင်စေမှုယန္တရာ IIMM ကတတိပိပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီစကိုင်းတိုင်းဒဗီယွန်မရုံးနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်ကျောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်တိဆုံခါရရေဝင်းနေဖွေပရိုက်ဆိုင်တနိုင်းပရီမရော်ရေမေလာစင်နရာနေမှာ IIMM ကတတိပိပရိုဂရမ်လိုက်ဆိုဖိုက်ပါရီ IIMM အနေနဲ့အိုထင်းကွန်ရာဖိုက်ရဲပြန်ရောင်းနောက်ပိုင်းမှာဖရိုက်ခရီကြောင့်တိစီရုံတိဖရာကြောင့်တိလူနင်းအင်တီကိုလီဂရောင်းကဘုံဂရတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကအရှိအငယ်တိတိဆုံတဲ့ရာရာခရီဖရရတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရယ်အခုပိုင်းအရဲသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိဘုံဂရတိုက်ခိုက်ရစော်တိစော်အပရိပိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လူလေးထောက်ပြထားပါရယ်အခုလအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပရင်နေကအရှိကစဲကွန်တခုလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရရတော့အသား9လကနေစေနိုင်ကရာအရှိအငယ်အုတ်တီဆုံးခါရရဲ့ဘရွန2025နောက်2020ခရခု night ထိမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနောင်းတာရီနောက်စကိုင်းတိုင်းကစာတောင်ချောင်းတိဖရာချောင်းတိနောက်ဖုန်ရီချောင်းတိကိုစိုက်တဲကတိုက်ခိုက်ခါရီဖရိုက်ဆိုင်တိအမြအပရာရှီခါရီစော်ကို IIMM အနေနဲ့အတန်းတောင်ထရီလို့တည်ရပါရီ IIMM အဂရီအကေနီကိုလက်ခွန်ချန်ကအရှိငေတိရှီနေနိုင်ရီအရဲသားပိုင်နေရာတိကိုလီကောင်းက direct တိုက်ခိုက်ရီလို့ယူဆရရီ private တိကိုယန္တရာကအထူးပြုစုံစမ်းဆိုင်စေနေပါရီဒီရှောင်းတိစောစိုင်းရာဇဝဲမှုဒို့မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်ရီဒါဇဝဲမှုဖိုက်နိုင်ပါရီကျူးလွန်ရီလူတိကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီးခွန်စာအထောက်ထားတိကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရီအရှာလာတီအရာ2020တိုက်အာနာတင့်ရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနှစ်အထိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါင်းနေဆုံခရဝလေးစီဂရင်ရှီခါပရီကေအရှေငေတိထိခိုက်သိဆုံမှုတိရှီခါပရီကေအမှန်ကဲမှာအခုထပ်ပို့ပြီးရမြနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသိမ့်ရအရှိတီတောင်လီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေရိကန်ဆိုရင်နေရပေတော့ ground site ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှိအင်္ဂရီတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရွားရေလောရဲဖရိုက်ပါရီမြန်မာနိုင်ငံကအရှိတိဆော့ ground rule မှုမရှိဘဲနောက်အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင်ကစဲခွန်ရာတောင်းပါရီလို့နီကိုလက်ခွန်ချန်ကပြောပါရီယွန်တော် ground ကျူးလွန်သူတွေကိုတရားဆွေးဆိုနိုင်ရတဲ့အတွက်လီ ground တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပဲသားတဲ့အရှာအလာတိရှိကေစားသွေပြီးပို့နိုင်ရလို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IMM အနေနဲ့စားသွေးလာရီလူတီဤလုံရှုံရီနော်ကိုရီအရှာလာတီကိုအထုလောဝထိမ့်သိမ့်ထပနာဘီကန်လုံရှုံရီအရှင်ကြားမှာစားသွေးခဲ့ဖို့လေတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရီစားလာပိကေအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာခန့်အစာငဲခန့်စင်တာပရရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလင်မရိုးကရှေအကြောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာလောက်ကဒန်းတူညီမခွန်ရာဖို့တော့အစာငဲခန့်စင်တာပရဂက်တေလို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားများတွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဘရိခရီမေလာနိုင်ရာနေမှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကထောင်ကားကျွေးရီထမောင်းကိုမစားပေးရီသူထမောင်းဆိုင်ဆိုင်ဆာရှင်ရီဆိုရီခေါင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်သားပနာစန်တာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစန်တာပရဝိမှာပါဝင်ရီလူတီကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီဒန်တူညီမခွန်ရာရှိရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားကျောင်းသူတီအခွန်အရေးအဘေးဝါရာရှိရနတရဥပဒေစိုးမိုရီစားရအရှာသုံးရှာကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုင်ဟုစုစောလွယ်ငရင်းရှင်းတာခွန်ပြည်ရနေရမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီကိုရီရီရှာရှိရှိရှင်လှဲထားပြီကအစဝဲမှုနောက်ပုံမဲတီကိုရာရှောရာပိုပိနေရမတရမှုတီကောင်အကူပိုင်စင်တာပရာဆိုလို့ဆိုပါရယ်ယောင်းအပရောအကြောင်းထောင်အာနာပိုင်တီဤအာဂတိလိုက်စားမှုတီအပါဝွန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော်ဟွန်ရှာခွန်တီကိုပိုက်ပဘရိကေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတွေကိုနှင်းမျိုးစုံတော့ဖိနှိုင်းနေစော်တွေကိုလေဘဘရွန်တထဲကင်းကွာထားပါရီရွန်ပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတွေကိုပရွန်ထန်စွာရှုံရှားထားပြီးကေစင်တာပရအကြောင်းသားတီအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနှိုင်းမှုတွေမလုံးနိုင်ဖို့တော့သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတီကိုဖရီရှင်ပြနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြောင်းထောင်ဆောင်ကရီအဖွဲ့တီအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးအလေးထားဆောင်ကရီပီဖို့ကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရီစာလာပီရဲ့အမေရိကန်မှာရှိရဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွဲ့တီပါကိုလွှေပီဖို့အမေရိကန်ပြန်လေသုံးသဲဖို့စိုက်ကောမရှောင်းအေးရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဂရောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိရ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအန်အားစုတီပါကိုလွှေပြောင်းပီဖို့တောင်းပါရှာကိုအမေရိကန်အစိုးရကသတိရှိရှာပြန်မနာသုံးသက်လာဖို့လိုသေးတာပါရိဘရိခရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့ American Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း48ဖွဲ့နော်လူပေါင်းကိုဆွေးခွနိုင်ဦးရောကအမေရိကန်နိုင်ငံခရရီဝင်ကြီးပါကိုပြပခရီအိဖုံးပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ်အမေရိကန်လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ကြီးကတသေးရှာရှာပရန်ပိကေသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရရနေ့မှာအကောင်ပရန်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရီရန်မာပရီသူတီပိုင်ဆိုင်ရီရန်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပိလျင်ကိုတော်လန်ရီအာစုတီကဆိုင်ရီမဟိုရီရေရီရှာတီအတော်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွှေပြောင်းပြဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BRအဖွေကဆိုပါရီအဆိုပါအိဖုံးပိစာမှာအမေရိကန်အဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာအရိအတော်လှုံ့ဆောင်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှာကိုလေတောင်ပရာခါခဲ့ဆိုမှာအဆိုရာအနေနဲ့ပရန်လီသုံးသက်ပြီးထီရောက်တဲ့အရိယူမှုတိကိုစာလာပနာလှုံ့ဆောင်လာဖို့လို့လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ကြီးကအတေဘရူပရိုဂရခါပါရီယွန်အဘရွန်အဂရန်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်းဤအတူအယောင်ရီကောက်ပွေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယွန်လိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစာပို့အကောင်ပြန်လာရလို့သိရပါရီအဂရင်ဖာမုတ်တိစားရှိနေပြီကအာဆီယံဘုံတဖို့ဒူနီရှာငါရက်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ကော့မရှောင်းအရီကောက်ပွေးကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဖို့လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရရီဝင်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါရီယွန်အဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအလုံးလွယ်မြောက်ရေးဆော်မြန်မာပြည်ငရင်းရှင်ရေးအတော်အရီကရီခရီလင်ဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးကြားဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆော့ဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသရွန်တီကို M Sidium တတောင်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
2: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့
3: ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လုံးမွေးဟာရွာကလေးတဲကအင်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်။အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မှအင်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လုံးမွေးအိပ်ရာထထခြင်းအင်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာတဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာတဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူစာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင်းမှုကိုခံစားရတယ်စစ်ကျောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်းနေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်းနေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအစဉ်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်။သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုပ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလုံးလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်ပြန်ဆိုမိုးရညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကောင်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူ Muy bien.

0: ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ဘို့မျောလင်းချင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲမဲသွားတယ်။လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့။ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ23ရက်တွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေးချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျွမ်းပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တကြောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရူစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးရေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အခောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများဆဆမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်ရှားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုတန်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှဲ့ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုတန်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ တက်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါရည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရည်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကျောက်ထူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်၊ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ၊နောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပိဓာန်ဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့ကျောင်းရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေဆစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသူဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဖက်ကဒေကျောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်တဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလန်တနေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာသတင်းအရကင်းမုံဆောင်မြေအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာ30ပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချမ်းမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချမ်းမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဟာထိခိုက်မခံရပြီးနောက်မြင်းချမ်းမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့

က်နှစ်တရင်အမှတ်ခုနှစ်တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်နှစ်နယ်နထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာရော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပနဲ့ကြောင်းဆရာ2ဦးအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာ2ဦး၊ကာသမား2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကကျော်သားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနေတက်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေစိုက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြီကုန်းရွာအတင်းကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိန်းနဲ့မြပလဲဂိတ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဏာပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေ့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှိမ့်ပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှိမ့်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှိမ့်တာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းရကြောင်းနဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အချမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရက်တာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွေချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ကြံမှုမျိုးဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တဲလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေတာကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထူးခိုင်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲရက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရင်နန်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်

0: ောင်းနိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တိဆောင်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်အားကျင်းနေအောင်ဆင်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရင်အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ကရောဒီသားကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရောဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအရမပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေတာတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပစ်မှတ်ရဲသားပစ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တရင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းစေအုပ်စုကမြစ်စုံရီကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်စုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်စုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စေအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါရဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူထုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမျက်စုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အောက်ကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မျက်စုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 13,300 ကျော် 13,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးကြီးမောင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထုရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစရိတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူးအောက် BKA ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေဘွားအတိထုတ်ဖက်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပြီးသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမတန်းတင်ခုံပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိက္ကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ACC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5.2ခပုံမှန်5.4ပုံမှန်9.2ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တည်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမျိုးနှမျိုးဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကမျိုးကန်တွေနေရပြန်ကြားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိတိမျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့ AB လမ်းနှောင်းပိုင်းမှာတိတိမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တိတိမျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းချောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ဒီတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းချောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတန်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမြို့မှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြေပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပိုးထားရတဲ့ဒဏ်ကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင့်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကျစရိတ်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတန်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆအဆအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL MNDAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေချေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်တဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝါအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်MNDA ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှု
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: အောက်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တဆင်နှစကွန်ဆစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အောက်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေးရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းသားဒေတာပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အောက်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရရှိတည်တတ်နိုင်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအိမ်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအိမ်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတော်တစ်ယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြနေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ချမ်းသာရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြိုတော့အနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်တွင်တမရထရန့်လည်းအိမ်ပြိုတော့ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လူချွေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမရလူချွေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Washington DC မှာအလုံးကြုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအိမ်ပြိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအိမ်ပြိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနတ်သမားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလည်းလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြို့ကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တက်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူအအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုဒကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုံနေရပြီရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်အရင်ကတော့တနေ့ကို2လုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုံနိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါအခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်အိန်းနီးချင်းယူဂန်နာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးတာပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန်နာနိုင်ငံဟာအိနေချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန်နာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်းမောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အအုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမနေ့ယထာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါယထာလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်ကားစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အထူးဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခင်းပြရာနေရာကိုလူကြိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်ဒီယထာဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထာလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထာရဲ့အချို့လမ်းချော်တိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးလုံးကံတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကံယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နေချင်းနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကံပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတုပစ္စည်းကလည်း 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကံအပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းတဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွဲပြီးအငွေ့ပြန်လွဲတဲ့မီသယ်မသိုက်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပရင်းငါဆလို့ကံပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ4000လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Facebook မှာတရားတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းလုံးတိုးဖို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြှောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်ဘက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကျော်နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေက ဒီတီယာမျက်နှာပြောင်းပြီးရှင်းပြောင်းလောက်သွားပြီနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချားကျဲအနေနဲ့ကနေစာ1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့နေစာ1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်းကိုဖျားချာချာဖြစ်လာတယ်
3: ။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေတာကြတော့COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်1ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရဲ့နံပါတ်အဲ့ဒီကတော့ယာတိဥတုပေါ့အာနံပါတ်2ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရဲ့နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့နော်ယာတိဥတုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတာပေါ့နော
3: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံ့ဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ်
4: ။ငွေတုံးကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်။ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြနေလောက်အားလည်းနေသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုကြတာပေါ့။သူတို့စားရဲလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်။သူတို့လည်းစားမစားဘူး။ဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။သွားတဲ့ဈေးတစ်ဘူးကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦။တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတစ်ဘူးပဲရတယ်ဆိုတော့အလိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
3: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုင်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံညင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံဆိုင်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲဆိုင်အေကအပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောင်းလုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုံကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပျက်စီးတွေနဲ့ညံစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူလေးဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွေးရင်နဲ့ဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ချိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့
6: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်ဒီတော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့ကျေးဇမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရဲဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80%ခန့်လုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျာဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပြင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

0: ဝနယောပကဒုဖောက်တမ်စီဒီအန်ဖုန်းရှူမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမာနူခရိုနီကယ်လာမီနီစင်နီတလက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့ဒီခန့်ဖတ်စလုတ်ဆီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီတော့နီစီဟူနီလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထိန်နော်နော်လောဂျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်နော်အခါတီခန့်ဖတ်စလုတ်ဆီယကိုက်ချန်ဒီခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတီခန်စပိတ်စမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တီခန်အဟူကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတိယပါနော်လို့ထိုင်းတီခန်ဘာခန့်ပြန်တီခန်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ပူခွန်းနော်ဘင်းနှုတ်နမစမရုပ်နှုတ်နစရပထန်တို့လည်းနှုတ်နမစရပထန်အဝိဒာတို့နေရှာတီခန့်ဖတ်စစ်အဝိဒာယုအလှတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပထန်လည်းလုံမပါဆရာပထန်လဖာနော်ခန့်ပြန်တီခန့်နော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်အထိုက်တီခန့်ဖော်ရရိတ်ထန်ယုရားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြဲချီခန့်လုံးဝအားနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တဆပ်ဖစံလူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုတ်ဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာနကမှာတနီယောဖာဒေမောဝိဒာနဲ့ဗမာယုတုစမတနီယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလတနူတပန်လဖာအားနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်ချီခန့်ခရိုနိုလောဘာလက်ပဒန်ယုတုဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလေအပဒန်ထုဆန်လောက်ပါမို့ရီတရိုက်တာမို့ရီနော်ထိခန့်ဖတ်စဒုစီယအခုတ်တလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယအခုတ်ကြားဒေခေါရှာခိုက်ထိုင်းလန်ဆေပါလေထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်ဒေစဒုစီယဖကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြားလဖာနော်လောစထုတ်ဝနိုင်ရဖာထိခန့်ဝန်တော်အားဒါဆေရစူစာစူဖောင်းအပလဖာဒေအနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံထလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖုနော်အာဒါစနော့မတုဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတုနော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံထဝဒါလပါပါလည်းလခပါကြောက်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုနေလည်းဒေါင်းနော်အခါဝါစုခန့်တော်စီစရှောင်းခိုက်မိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပွန်ထဝန်တော်ဖော်နော့စဒုဆီယကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ဟူတော်မာနီယိုပက်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကာစပုစလူလဖာအဝဒါနောကောင်အောင်းလန်းထန်စူစာစူဖောင်းအဖူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KN UKN PP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာစပွန်ထဝန်တော်လဖာဖော်နော့ကိုစဒုဆီယလဖာဝိဒါလဖာဖပါစကောင်လဖာဘုကဘန်ယူပြာတော့ဘတ်စတိုဆီယလပါစလန်ယူတဲ့ဘာနဘာဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတော့ဆန်ချန်ယူအခောင်းအာလပါလက်စုကော်ယူလဲတုတ်လပါမာဒဆေယဝိဒါနော်နော်စတိုဆီယလပါဥထန်တို့ချန်ဝိဒါတော့ဘုစတိုဆီယအတော့ဘတ်စပုံထဝိဒါလဲစတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယူအခန့်ချိတ်ရင်ထုံးချော့တထုံးချော့သောင်းမော်လပါတော့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံတူတမ်းရေစကုနမဆရယ်လပါရှာခွင့်ရလပါစတောင်းလူစကောဘကုတ်တလပါတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင့်ရအခုကလပါဘဖီလန်နန်တယုလဲအမွေဆရယ်လပါစကိုက်ချံဝဒနပဒပါနော်ဒီခဘတ်စဒုစီယအူထံလူခြံရေးခြံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကတိုက်ချံဆရယ်လပါယောဖထောင်းမူစာကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရကိုက်ချံယုစတူတလပါရစီလူဝိတာနောလို့ခန့်ပြန်တီခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘုဘမယတုစမအတုဘတ်ဖောင်းနေချာယူလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဘမယအန်ဒူတမလက်စတ်စခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တီခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒာယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပိစမလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတောင်းချပန်စပိစမလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမယုကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါဟဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစဒုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတမလဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် Najai bale awi ti thusu tha thole ya phano lo. Bale atin yu de sdo si ya sa song saman athon no. Sapong chan yo kane ba kane. Uni ba u sakhan pha de kagaw wida no thia tha wida no ga. Wida phuli le phas ko ba ko te sta lo wan ka san. Kaba apuchou tha wida mu phala pha to. Sapong chan gai si chan wida yo to. Puse phuli phas ko ba ko te no de ba na se ya le saka saka no lo.ဆိုင်ရလဖာရဖအခုတ်ကြရမဝိဒါလဲတုံးလဖာအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒအောင်ဒေခွန်ရတယုမူဒအောင်ရမွတ်ပါနစတတလဖာစစ်ဆောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံရုပ်လမတိခန့်ပစတုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါရဘာအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစိကူလဖာဒေတဘန်လဖာထော်လေရကပကပါချိလန်ဆောင်းမော်ဝိဒါလမစကိုဘာကိုတီကပါလကကူကိုင်နာလဖာပါလခွေနယုတနူလဖာယောနောကလူဝိဒါလကဘာကုဆခုဒမာကဒူနောလောစဒုဖောက်ထန်နေတာတဲ့အနူယောမဒါခွေယောလောမုကခမဲလက်ဖေခဲဖိပမ်စီအန်ဖုန်ရှုမနုစတီနလဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: ဘာတော်ဝင်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရီပြည်နိုင်ငံမှာကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတိကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားဖျားဘူးပုံပုံများပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
2: It's like a bubble.
1: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတစ်ခုလည်းရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြည်내ဖျားဘူးကပြောဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ sorry အာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကြီးကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပီလာစောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရဲ့စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရက်တက်သွားခဲ့တာပါ။ရဘူးကြီးစင်မစတဲ့မိတွေလိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုံဒုံစင်းကိုစော်ရီအာနာပိုင်းတွေကကြားပြအဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
3: ။ Now I know with the situation with
1: ဒီဘွဲချင်းတွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီးလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာနဲ့နှိကက်တဲ့အမှန်မြို့မှာခက်တပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိနိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေကြပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်သံယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားမှုတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။လုံခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရူ့ဂျန်နပ်ပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာအခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
4: ် There will be no involvement of
1: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ဖော်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရဟူဝေဘန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကဘာကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ် Youngsters like cockroach
1: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကိုင်းမရှိဘဲအသက်မိုးဝဲကြောင်းနေပေမှာနေရာမရကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတရားသူစီချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေပဲလို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက်ဆိုမှာကြောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
4: ။ 3 days not win my
1: ဒီကနေ့သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ဆိုင်ချောက်နေပါတယ်။သူရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရှုံးပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တရားနဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မဲ့ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါမိသားမျိုးလုပ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အပေါ်မှာတော့ Ohat တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းလေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
6: ်ပြီးခဲ့တဲ့ ABLA ရှင်းရနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်စစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေစဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မူဇီလက်ကျောက်ကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ချီကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တလင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မူဇ်ရေလက်ကျားပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကျားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ဗရိုမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟူကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအစ္စရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် license ရ social media company တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို
7: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: ဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျမလုံးဝသဘောတူပါတယ်တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲသူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုံ့ဆော်ချက်တွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
8: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာက New Delhi မှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဆွေးနွေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တပြင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။တပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးရာကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခကျင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါရယ်။ဒီနိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩစာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။
6: မကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်းအီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနှိမ့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်။ American နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဆီအာနာရှင်စနစ်ပြည်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ဒီဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံစိုင်းကြီးကြရတယ်။ဒီကနားရတော့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆီအာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက်ပြီးကြတဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လေနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်ဆစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချမ်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရောစောတို့စီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစ်စ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တက်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတယံဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေစစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာရေကြီးမာလဲခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစူပါစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါရီ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဥတီလာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရီခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တက်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရစံနဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထရောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်နေကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ဘတ်ချန်တရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒီဟာလူနေရက်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာကန်၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတအူးကငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာကန်အမျိုးသားတအူးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခုံမောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတယံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုခွန်ထွက်မှာ ဖီယနိုအဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်က၁၀ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂၅ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ၄ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ၁၃ရက်နေ့ကနေမေလ၂၂ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇဒိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ၂၃ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆယ်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဒါပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရွေးပြူနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းသူမျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ဆစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တယ်လို့စီးရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းသူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123ကြားတရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစီအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းသူမျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့စေယုံတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးသတင်းနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြူစောတိရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတွဲ12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား13ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးဘက်အနေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲ ခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေးအေးကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကဲရုံးကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီးကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တဲ့တက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10နာရီအချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေအစ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့တဲ့တင်ကသိရပါဗျ။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါရတယ်။အရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာကွင်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံနေစာတင်ကြောင်းနေဘာသာရေးအဆောက်အုံနေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလဲပတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချိန်မြေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပါအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးသတင်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံးအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ပဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လူငယ်တွေတလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွဲ့တဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်းစည်းကားတွေအရဲဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမနေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကျပ်မတတ်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘိုမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘိုမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုက
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဆစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းတနေရာကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်၊ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အိမ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘိုမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။ အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စေဘေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စေဘေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာရေကန်တူးဖော်ပေးတာရွေးချားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: Okay, my mom is in school as young woman, but I am going to work with him. I was made a crack on my stump about to a kind of Japan MCTM to come on Yaki Lai. Stump chicken egg at a month to rookie. Vain assistant book and key you can chop crackum, but I'll keep bone crackum no bang thing to see the pond rap box. My got a crackum no bang and can egg more to chop parliament in Yaka.Japan can chop new than a new year at Suja and UG. Moon Street Black Pride.ยาสมาอ๋อหอยที่หักกันเจ้ากระกุมอันสนาตังเมืองมันเฮ้กระสนากระกุมอันแกเน่ประชังมากันเจ้ากระกุมนุนปังสนาตังเมืองปลากระกุจีจุบจอสปุ่นลุดจอเมืองอินโดนีเซียเมืองไทยเมืองโปแลนด์สวีเดนไม้ปลากระเมืองกังไงติมอร์อังอาโกจอร์เวเมืองเกาหลีเมืองสนาตังกันเกี่ยวดียาวเปล่าดีพันหมอกระดาลุเปล่าปะอายะสมาเอาแกเน่การจอบไปอยู่ตับแลนเมืองมันกับยังกราปุซึงกระปอกแกมอินคันคีอีกวายปุดียาวสตองปวยสลับไปอยู่นอกก่ออังตมอปวยสลับประปัสซีมอสเมนอติกาจงกระอุดกระกุยนอติมอคืนนั้นกรองไปอยู่นอกวายสลับอินคันเน่ปมอกราปุซึงอังจอบไปกุยกราเฟรอบไลอาร์ตอินยูนันหรือไทยแอนปมอปลักราซีอาร์พรีเอ็กซ์มาเอ็นยูจีเฟิร์สซาอาบุปนิกุยกาเรปนอและเฟิร์สซังปนต่อไปกระชอบหลักกระยีออมบมอลกรองกระไปอยู่ยีกันจอมังดิมูกุยซีเฟดเวเฟิร์สซังลิมอติมอกันจอบกระบบุงกวางสนะกราบุเซงยูดีสังลังตะเตตะไหลเลขายแอนพันมอกระดากราบุเซงแทนกีอังอากอสุสังปุนกุยกระนับยามกับยังนอกีสุสังปุนกุยกระเติมกระจอยปลากระกูจีขโมยอังสันสื่อจีไม้ไปอยู่การจอมเมืองของอุ้ยสุสังปุนหลักวานกิขายกระทองสุสังเนปุนต่อไปยังเรียวกระตัดกับยังตับเล่นมันหมอกระเติงเจอนออายุนันเฮสังราจิจิสุสังลิมอติมอมเมืองติมูกรีซีเฟดเวเมืองบิดาวสู่หลักกระสกายจุบุงกายเอสซีเอฟกระสนาต่างหลักกระจุยาปุ่นอยู่กันจอกกระกุมเตติกระขีพวนกลุยสงายปุ่นอยู่กันจอกกระกุมอันหลักกระ SCEF จับปุ่งกายดาวตาสวีสูไม้ประมงจุดจอจับปุ่งกายนับราสไลแรงกุจโจอังอาจไม้ประกุยปืนกลอมวิทยากระกุมอันลึกต่อจะชอบกายตามยันทวีกระโปรแกรมเองประจอติตีปืนกลอมอจุยาตาสูอูนับราวงเจหลักการจุดจออจุยาก็หวยเดียกระกุมอันกระดากระกุมอันกันแน่ประมวลเต่าเต่าวิสูไม้ประกุยปืนกลองประจอกิติโยการจอเอ็นโซสูวียูสังหลังไมกี้เลือกไข่อันประมวลปงติงชอบหลักการสกายอังอาก็กระดากันจอปืนกลองไปอยู่กีบหลักการสกายก็โมคืออยู่กิติกุยกระหักวันตุโมอันนอกก็ปนติโยการจอสังหลังกระไปอยู่กีบหลักการสกายเฮมันติมุกุสิเฟดเวกันจีเอ็นสสังปุ่นเนฟเอปลักสนสุเอกันจบจุครีดิยูสสังในกุยกระหักวันติงลังสเปติปุ่นดิยูกันจอกระกมปลักกาคมราปอกเตติทลายปุ่นกุยกระต้องสังเลจิจิกันแนกระดับมึงยำมากระปอกแยมเอ็นไปอยู่กันจอตับแลนกับยังกระปือซึ่งกับยังก่อนยักอังอาเวกระคำเคยติติทลายไปอยู่กันจอปลักกาลายสตังไอไอเอ็มเอ็มปุ่นติโตลายสติส่วนเอ็นกระดาษเดียกแต่ถึงสกายกระดาษแฟนดีเบย์เย็นเหยียงปูเทงควินกับยังเหยียจองกอลายตะโมหอยที่ปุยมาจากปลูเมื่อคืนนั้นก่อนยมจองตงาเก่าบนกุยกายโยมกระหลัดกระครั้งกระปอกแยมเอ็นหอยกุยตะนมกระขีพวนการาสงายปลักระไอไอแอมปูติโตลายสติท่านมองปลักระนอกิแกการจบอยู่ตับแลนมันกับยังกระหลัดกระครั้งก็วีเมื่อคืนนั้นปลักกระกุจีแขนกีปนที่อยู่กันจอหลายสังส่วนเองโซสังผลกุยกระรักกระซีกับยังกระปือเซิงท่านมองกระตัดเปิ้นกระควงกระตัดแขกับยังตับแลนมันแขนกีกระไปอยู่กีกับยังกระปือเซิงมองกระหลัดกระหายเมื่อคืนนั้นกระหักแต่ช่างบิบลีก่อนอยากดูหัวจะปุยไม้ จากผู้ยูบกุยพันขีกระสนาเก่านมคนอยากพันเก่าปนกุยกายยืมไข่แอนราหิงต่างพันยมกระดาราหิงดักจากแต่จริงมันตะลิปกูฝากเตะระเขินตะเมียนตายสกายกับยังเนี่ยจองเกอร์ไลกับยังจองฟาดจุดจอตับแลนหอยดิบวินหมายจากปูหลัดซาประมวลจุดจอบกุยปนกลองหอยปนติดติงลายมาส่วนอันตะเตะปนกุยกระตองเฮ้ยหอยดีกิดบริษออฟเซอร์รอมต้มหอยจารีตงาพันนมหมายกรองกระหอยกิดปุยหมายจากปูหอยกุยติเลียเสียตะปูนปอกคนอยากแขนขี่คอหอยตุนแน่ยืมกระปอกแกมเอ็นต่างยังปูนจะรังขอกุยตุนแน่เมื่อคืนนั้นกระอุกกระกุยกระปึกเสื่อคนอยากคนยอมอังอาขอแกดมอกกระหลัดกระกระกระหลอกกระส้มยิ่งเกิดที่คนอยากลักกระจูฮีตะตีตะลายประมาทจุดจอตะนิโคลัสคอนเจนอาจเอิญยืนนานเฮสตังปนจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแดนมันผู้ศึกษาแกนแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกขออังกุยกาเปกในรุมไบรติดลายมคนานปลักระเมืองไบรอังอาก็อังกุยกาเรียบนอเป่าดินดักติดปุ่งคนรับผู้ซึ่งมันจากบูกระดาขีปูนตะเสียตงวีได้ก็ปนดิกุยกาจูมปลักระจุดจอมอยู่ท่านยินยุยอจุยาอันยูจิปปนดิกรายลุขว้างปลักวงติงช็อปอีเดอร์ไลน์สร้างกระดาษขีพรานเก่าติสงายท่านมองปอยสลาไปอยู่ที่แขนขีอังตะมอกุยกะคอกะจอซนกะอดกะกุยคอราบือซึ่งสมัยติก็จงส์ออฟสปรอมกันจอไปอยู่นอกวนดูอยู่ปอยสลาปฏิทินไลน์ตีนอติบริสออฟสปรอมอังตะมอกุยคอปจอปลักกระเมืองปลักไรก่ออังกุยกะแรบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันจอกระลัดกระหายกับยังกราบุซึ่งตะตีตะลายเมื่อคือเจ้าไปอยู่นอกกีดเนี่ยอุดกราบุซึ่งพันเสียตะได้เต็มมูเนี่ยจ้องตะลายเก่าติจองไม้ประมอนเนี่ยจ้องศาสนาเก่าได้มูปืนไปกระยำอุดยำกุ้ยอาเลียมูปนกุ้ยกระหลักกระซุ่มตะตีตะลายเมื่อเจ้าไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขี่ปูนติสง่ายต้มหวยปูนสง่ายแต่เด็กแต่ตีมันตะเล็บไว้ยินช้าเนี่ยยังถ้าเป็นอ่านแขนขี่มอคืนไล่ตับเล่นกี่กระดาษเนี่ยยังอ่านปูนที่ปลอกคอร์บือเสื่องปูนที่อยู่เนี่ยมาคอร์บือเสื่องกินเลาะกุดไม้งูตะตีตะลาให้ปูนที่จีที่ยาวกาการจืดอินตะตีสุดสั่งปูนตับเตะไอตีเป้าไอเป้าดุจจ่าที่อยู่การจอกระตัดกับยางนอกี่นอกี่ก็กุกยูติเอิญเมืองปลักปลายตะตีตะลายกระปอกแยมเอ็นไปอยู่การจอมเมืองคนกุยกระทองอังกินยังปลายตะตีตะลายคนดูฟองท่านมอลไลน์สตางเอ็นมอลไลน์สตางประกอบปุยไปอยู่ไก่ไข่กระจักพัง MCGM เข้าวันเนี่ยเป็นของไลน์สตางประกาศกับกุยกระฟาร์มฟารีไม้แกมอกระพลัดครั้งสมเป็นจริงจริงกระสไตน์ตีมอสุนกุยกระจับปุยเฮ

0: မှုနီမမောကိုကလေးတော့ပိုနိုင်ရပကတော့ဖောက်ချံအမ်စီဒီအမ်ပရိုရှမူနိုစတီနန်ဒိုနန်နော်ခက်ပြဲနွေဥခရိုနီကယ်လာမီကစီရိုက်တန်လက်မွဲ့စမားယုတ်စမားတင်နုကချံကောင်းရေးထန်ကြီးနေအရေးအခုချံတို့အဒမုဖောက်ချံပါ2024ခုနှစ်လာမီကစီခုတန်စပုတ်ပါတရားချမုမခလိတာထိအင်နော်နော်ကြောင်းနီစီတန်နေလောက်ထူပကထောင်နီစီနွေ စတုတ်ခိုက်ကိုင်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ဒါတဘင်အရှိပါ2024လိနေညွတ်ချံလာဖီဖော်ရီပါရှာအာကလေယူလာပါဖစတုတ်တရာယုတ်စမာယုတ်တုတ်စမာတနူဟဆိုင်ထံဝီတာနော်ပါလက်အဒုနေတနူရောနော်ခိုလီဖလုံစပွန်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ထီခန့်ရောနေရိတ်ထံယုတ်နေစီအနိုင်ခေါစပွန်စပလာလဲမနာအဖပဒုကနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပနူနော် ဒဲကိုင်ချံယုတ်လအွန်လိုင်းထန်ဆက်ဒဲခမလပဒုတုနောကအွန်လိုင်းခိုင်ဒဲစတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုင်ချံလူတုနီထောင်စီနေဖတုနေဝိဒါနောရောပိုပကဆေဝိဒါလနုံနဆရာပချံတုခမလတုတ်စမာတနူယောကိုဝိဒါလတနူယောနီထောင်စီနေဖနာဖာအခုတုဆစ်လန်ဆူမှုတုနေဝိဒါလနနကိုင်ချံဒီပါဒဲအဝိဒါဘုတနူတုနောကရှိထန်ကစီလိနေအေရေး စီကံပတ်စဒုတ်စီယာကိုင်ချံကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုင်းတော့စထိုင်ရုတ်တနူရုံတော့အကိုင်တုတ္တိယာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလာဖီဖော်ဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လို့နေနေပါစပေါပလေးတော့နေရှာကိုဖို့တော့တထောင်ခွေရလိစီရိုက်နေလားစတိမပေါ်ပရိရှာကိုလိုနီပဒိုအစုဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုတ်စီယာစထော့ကိုင်ထယုံနီထော့ထော့ဖာပါလအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်ဒစ်ပေါပလေး ကစံငါဆိုင်ချံရုပ်လေတုတ်အဖူလဖာစုကောင်မူးတလိုင်လဖာအကံပြိရိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းတော့မိထိတ်အရှာလေတုတ်တင်နာပတိခူတုတ်ခုဖာဒူမပတ်တန်နဲ့ခန့်ပြန်စပေါပလီကခွနာလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်းချုံဘူနီဝင်းဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်းစောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာတာဟုလန်ကန်ငါဆက်လေတိရိလင်ငါတိခန့်ကန်ဒီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘာလန်ဟိုယောတုခံပြန်အကိုင်းတော့ဘောချောင်းဆန်တဲ့တခင်တန်းချုံတော့ဆစ်လန်ဆူမှုနော်ပီတီရှာခန့်ဆပ်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဝပယန်းဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလပါမာရီဖလစ်လကပါဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစတုတ်စီယာနီထလထော့ဖာဆူဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုင် စကစမာဝတာစထောပစိုင်ချံရုပ်ပီအေပီတီအေဖီဘီအေလဲမွအမေလဖာတို့စထောထဘောင်းရပအန်လိုက်ကချံရုပ်အမေလဖာလဲမွစပေါပလီကစကစပယန်တုခရလဖာစကောင်ဝိဒါနောကလူနိဘတ်စပေါပလီကအလန်ခိုင်ခံပြန်တုခရတို့ကဆက်ကချံဝိဒါနောလူနိဘတ်စပေါပလီကအလန်ခိုင်စထောလဖာချဘောင်းရနောကဘာခုရမယုတ်စမာတနူလဖာကမနာ ဟာတုန်နေလေကပါတုံးအကနော်လလူလေပါလာနဲ့ဘူနိုင်ရောနော်တိခန့်ဖစဒုစီယာစထောဖစာထန်တုံးဝိဒါနော်နော်ကတော့ခက်ပြန်တိခန့်စလေးထန်လေးထောင်လောက်အောင်တိပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတိခန့်ရောအတုဖစဟုတ်နမှာတုတ်စမယောကိုင်ချံဝိဒါယုတ်စပေးစမအခွင့်ရကလူတုံးနော်နောင်ဝန်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်အောင်လန်ချန့်တိခန့်နောင်ဝန်အကူကလဖာနော်စူစာတပ်မန်လဖာကန့် ဒေခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနုံနလဲတုတ်ဖော်ရောနော့ကိုင်ချံဝိဒါယုစပေးစမအခွင့်ရကလူနော်နော်တိခန့်ပါစဒုတ်ဆေယနေနွီစီချံဖာဆူဖောင်းစပုံးထန်တော့ပူလဖာလဲအမွဲ့ဆူဆကနန်နော်စဒုံနုံလန်ယုတ်ဒဲလဲအမွဲ့တပြန်လဖာတို့စုကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချသနူလဖာအဝိဒါနာနဲ့ ญาณีซีเนเนเปซปงทันสุไวเดสไกซวาลออกดิบาซูซาดะพาตุละคะฉันละพาตุซูซาอานาสะโนตะนุ่งนังมายุสมาละคันเปียนตออุปุละพานอโนภาษาปลาปดูอะฉ่องกออนไลน์ไคโนคันเปียนตออุปุเพกายดองกุลูเนอะฉ่องนาอุตุซูซาสุพองละพาตออุปุนออนไลน์สะละออกดิบานอโนนากะเปิงโน စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတုတ်ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်ရာဒူတဲ့ဒီနေ့ကြီးဖစုကောင်ထန်နိဝိဒါယုကကုပ်လေနောက နာရှာကိုပူပပါလက်အထံတပြန်လက်ဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိတာလက်ဖာလေတိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလက်ဖာဖဆူစာဆူဖောင်းဖူလက်ဖာကမ္လစပဒန်ငါတောဖူလက်ဖာဘာဒါဆရာလက်စတုတ်ဆရာနော်လောလက်ခိုင်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိတာလက်စတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောင်းဖာနော်ကောင်းကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလက်ဖာအကိုင်တူအကစပကထလက်ဖာစီအဝဒနော်လောသောမောလပါစပကတနဖာယောဝုစထထကဒူတုဖောင်းနိစုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လံဝိတာယုလည်းစပုံးထံခိုက်ပါအကိုင်းတော့ပတပါနော်လို့လနဲ့အနောက်ကအလန့်ခိုက်ဆက်ကလည်းဖာယောပတပါနဲ့ရှားထိုင်ဝိတာနော်လို့တနူရောအောင်ချံဝိတာနော်အကြောင်းအိမပကယူထိုင်တဲ့အခုတ်ကြနော်အခါခေါရှားကိုင်းစကုပါကိုတေကစပိစမာခိုက်ပါနဲ့ရှားဝိတာရဲ့ပါနဲ့ဆိုင်ထန်တဲ့တိခန့်ခုံလပါလုံးမအခုတ်ကြလဖာလပဒပါလဝတ်နောက်တာဝင်တော့သစုပ်ကောင်ရုပ်စမာတုတ်စမာရုံတော့ကောင်ကလည်းအထုဆက်တုတ်ဘူးလဖာစပုံးစပလာကနေစဖက်လန်စပရလဖာလက်စကျုပ်ထားရုပ်တပ်မန်လဖာသစုပ်ကောင်ရုပ်စမာတုတ်စမာရန်တရားဖပါလက်အပအဖူကောင်လဖာတော့အာဒါဆက်ဖနန်ယုကုစီလဖာတော့ကောင်ဖလန်ဝိတာလေထိုင်လန်ထားရုပ်ရှာအလန့်ရေပန်လိုက်တော့ပဒပါကထံဝိတာတော့နော်ခေါရှာကစပစ်မာလဖာစပစ်စပလာကစကထိတ်ခံခဝနောင်လဖာတဲ့ပမာဆအနုလဖာပတ်တမန်လဖာထိုင်နေရှာထဲဝဒကစေဘကစေနောဘာလအဆိုင်ထန်တဲ့ဒီခန့်ကိုလဖာနောအကြောင်းခက်ပြဲဒီခန့်ခေါရှာကအနုနောခိုင်ချံဝိဒါယုပြဘူးစာခအတနောဒီခန့်ဘစဒုစီယာအိမွတ်ဆောက်ထံဝိဒါပုံးလေးနောတော့ဖူလက်အာဟုတ်တင်ရဆောင်မန်းတို့လက်ကဆက်တို့ဖောက်ထန်အသိထားလစမယုတ်တုတ်စမနဖာတနူရောနောကပါလလဆိုင်ချန်နိပါတိကံခုလဖာဒေပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာဒေကနမကနပါလအတုတ်ထိုင်းအောင်မအောင်ကလဖာဇံလေခိုက်ပါကုစီခိုက်ပါနောက်ပါလဖာဇံဒေကထောင်းဝိဒါလအဖန်လာချုပ်ဒေအဲထုံတော့အကြောင်းစစ်တရားပါနောစီတို့ဖောက်ချန်ဒေတာချင်းနူယောမတာခွေရလို့ဘုဖကမနလက်ဖေကပိအမ်စီဒီအန်ဖလိုရှင်မူနုစတလနနပါမကပါမိုရှူကိုကလလာစင
1: ်မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this week Myanmar ambassador to the UN once against hastily engaging with terrorist military junta without legitimate grounds. People's Revolutionary Forces discuss military and political situation in Mandalay region. Myanmar community in London and State Councillor Dr. San Suu Kyi Sen call for proof she is alive and other interesting news. Now hear the details of this week's news. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jaw Mutton attended the United Nations Security Council open debate on the protection of civilians in armed conflict held on 21st of May. During the meeting, the ambassador has warned the international community against hastily engaging with the terrorist military junta without credible justification. The ambassador said statements expressing concern over Myanmar are not enough to stop the junta's ongoing airstrike, war crimes and crimes against humanity. He urged the international community to avoid focusing on superficial changes behind the military regime and instead prioritize the aspiration of the Myanmar people. According to the UN Secretary General report, the military continues indiscriminate attacks on civilians, including airstrikes, destruction of villages and farmland, attacks on healthcare services, and disruption of the communication networks. Ambassador U Jaw Mutton called for the stronger international actions, including increased pressure on the junta, stronger accountability mechanisms, and efforts to address the root causes of the conflict. He also urged the support for the Myanmar's pro-democracy forces working to establish a federal democratic union. People's Revolutionary Forces in Mandalay region had an online coordination meeting on 18 of May to discuss the military and political situation in the region and across Myanmar, according to a statement released by the Mandalay region Luddor Representative Committee. The meeting was part of the regular discussion of the Mandalay region People's Revolutionary Forces coordination platform. Participants exchanged views on the current military and political developments nationwide and in Mandalay region. The discussion also covered cooperation in key sectors, including the civil disobedience movement CDM, education, healthcare sectors, including the civil disobedience movement CDM, education, healthcare, humanitarian assistance, public mobilizations, and

မနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံရေးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုလားအခုတော့တတောင်တတားရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကျဲအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှိုးမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်ပေါ့ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်းလ

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား6ခွေပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်းဥတန်းကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုးတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဦးလိုက်အမီးမြောက်လိုက်ဤပေါက်လိုက်နဲ့သူနခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရဘွားနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်ရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးဆိုခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တော့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလည်းဆိုးရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်းလိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လင့်နေတယ်တဲ့
1: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတကိုခွေးကရက်မှပေးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူကပေါ်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
2: ဟိုလကတော့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကဲကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တအူးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတရီချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
1: ်
0: ။မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးလည်းတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာဗောလေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်တော့ဗောဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
2: ့နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမှာတဲ့ ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်ဒီကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဦးသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြေခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလင်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
1: Oh no
0: တကယ်တော့1029စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ရုပ်ရည်ကြားပြန်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲ။ဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့။အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန်တရားခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါလေ။တရေချိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: လုံခဲ့တဲ့ရပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရုဂျန်နပ်ပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးအလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
5: ် There will be no involvement of
4: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရဟူဝေဘန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
6: ် Youngsters like cockroach
4: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကိုင်းမရှိဘဲအသက်မိုးဝဲကြောင်းနယ်ပယ်မှာနေရာမရကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယအနာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ social media ဆာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ် ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှစ်ခုလေးလေးပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက်ဆိုမှာတောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ
5: ်။
4: ဒီကနေ့သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောတက်ခံရမယ်လို့ဆိုင်ချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရှမ်းပါတယ်။WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တက်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတက်မဲ့ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါမင်းတို့မြေလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မချင်တဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ editor အပေါ်မှာတော့ဟိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
1: လောက်နိုင်ငံမှာတပတ်ကျော်ကြာမှောင်မဲနေတဲ့ကုထဲပိတ်မိနေပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်သူတို့မိသားစုဝင်တွေစီကိုသတင်းစကားတွေပါခဲ့ကြပါတယ်။မမေကိုလွမ်းပါတယ်ဖဖေနဲ့မမေကိုတကယ်လွမ်းပါတယ်လို့ပိတ်မိနေသူတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူတို့ကိုကုထဲကပြန်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီကူဟာတောင်တက်ခရီးနိုင်ပေါင်းများစွာသွားရတဲ့နေရာမှာရှိတာပါပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတွေဟာကူအတွင်းအနက်မီတာ300လောက်မှရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးတချို့နေရာတွေဆိုရင်ကိုကြုံပြီးတူးဝှက်သွားရလောက်အောင်ကိုကျင်းမြောင်းပါတယ်ကူရဲ့နောက်ဆုံးမီတာ30လောက်ကတော့ရွှင့်ရည်တွေနဲ့မြုံနေပြီးဘာမှမမြင်ရလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေပါတယ်ကေဆေးရဲ့အဖွဲတွေကရေတွေကိုဆုတ်ထုတ်ပြီးအမျိုးသားတွေဘေးကင်းကင်းနဲ့တွားသွားပြီးထွက်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မုတ်တုံမိုးကြောင့်ကူအတွင်းကိုရေထက်ဝင်လာနိုင်တဲ့အနေရှိနေပါတယ်တကယ်လို့ရေတွေကိုမဆုတ်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်2018ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံကကူကေဆေးရေလိုမျိုးရင်ငုတ်ပြီးကေဆေးရမယ့်နီလန်းကိုတုံးရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကူလန်းကျောင်းဟာအနေများလို့နာကြောင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစမ်းနေရပါတယ်အဲ့မှာအနေတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဂူပြူကြတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နေရကကျင်းနာကြောင့်မိုးနည်းနည်းရွာတာနဲ့တင်ရေရွေမြန်မြန်ပြည့်သွားနိုင်ပါတယ်အမြန်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်အပြင်ကိုရောက်ဖို့အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်ကြာမှာပါလို့ KC အဖွဲ့ဝင်သူကပြောပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဂူရင်ငုတ်ကျွမ်းကျင်သူ George Richard အပါအဝင်မလေးရှားဂျပန်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတကာရင်ငုတ်သမားတွေဟာလည်းရောက်ရှိလာမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
7: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးစူပရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကNew Delhi မှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမူတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဆွေးနွေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။တပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခကျင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩစာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ပြခဲ့တဲ့အေဘီလာရှင်းရနေကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်စစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်မြုံမိုင်းထောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပေါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေစဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းသာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပကကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တလင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြောင်းပေါ်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါလေလို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါလေ။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတ်တော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါလေ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရာရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရာရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ကတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးချုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှာစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ရစီရီအောင်မှာလူ10ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောပါရတယ်။လူစုံကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောက်အုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း3နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါရတယ်။သေဆုံးသူ4ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆာမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အိနီချင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ညပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်ရူမေးနီးယားနိုင်ငံဂလက်ဆီမြို့ကလူနေတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုပေါ်ကိုရုရှားဒရုန်းတစ်စင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ရူမေးနီးယားအစိုးရကတောက်ကြနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတိုက်ခန်းတခန်းမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူနှုတ်ကိုအခင်းပစ်တဲ့နေရာမှာတင်ဆေးကုသပေးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခန်းတွဲကလူ80ကိုလည်းဝေးလွေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မီးကိုငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးလို့ဒါဟာရူမေးနီးယားကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ရူမေးနီးယားစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂစ်ဆေးမစင်ကပြည်သူတွေကိုအာမခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်
8: ။တွားတက်တားတက
1: ်ခေစင်တစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်လေးလာသုံးသပ်ပြီးမှတော့အဲ့ဒီဒရုန်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နီလန်းနဲ့ကြားဖြတ်ဟန်တာဖို့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုတော့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါပြီ။ဒါဟာရူမေးနီးယားပေါ်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတက်ရောက်မှုသာဖြစ်ပါတယ
9: ်။ Facing an attack on Romania.
1: NATO နဲ့ EU အဖွဲ့ဝင်ရူမေးနီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းနဲ့နေနမိတ်ချင်းမိုင်400ကျော်ထိဆက်နေပါတယ်။ နေတူပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ရုရှားရဲ့ပေါ်ဆာမှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးရိုမေးနီးယားအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားကဒန်နျုမြစ်တလျှောက်ကယူကရိန်းစစ်ကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းကစပြီးရုရှားဒရုန်းတွေဟာရိုမေးနီးယားလေပိုင်နဲ့ထဲကို28ကျင်းအထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပူပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ဟာရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့လူနေထူထပ်တဲ့နေရာမှာဒုံးကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားဥပဒေအရပြည်သူတွေရဲ့အသက်နဲ့ဥအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်းချောက်လာရင်ငင်းချိုင်းကာလမှာတောင်ဒရုန်းတွေကိုပစ်ချခွင့်ပြုထားခဲ့ပေမဲ့အခုထိတော့ပစ်ချတာမျိုးမလုပ်သေးပါဘူး။အဲဒီမျိုးမှနေထိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတို့ကတော့သူခံစားချက်ကိုခုလိုပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ငင်းချာရေးကအခုဆိုရိုမေးနီးယားနိုင်ငံစီကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာပါပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကယူကရိန်းကပါယူကရိန်းမှာအခုလိုမျိုးတွေတညလုံးယာနဲ့ချီကျုံနေတာပါ။ကလေးတွေလူကြီးတွေအကုန်သေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
8: မကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်းအီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစံစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုတမနာကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။
10: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
8: ်ပြောင်းလဲနေပတ်သက်ပြီးအီရန်တဲ့ဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူးအီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့နယ်လည်းပုံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေအမေရိကန်ဗီဇာရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေစေပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်းဗီဇာရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတမနာထရန့်ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမရထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ကင်ညာနိုင်ငံဂီလ်ဂီလ်မြို့ကယူတီမီရှိမိန်းကလေးကျောင်းအဆောင်မှာကြာတာပရိနိညာကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ကျောင်းသူ16သေဆုံးပြီး89ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအော်ဟဲအကူအညီတောင်းနေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဆောင်တစ်ခုလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးလောလောဆယ်လူရှိဦးကိုအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေရဒီအဆောင်မှာနှစ်ထပ်ကရင်135လုံးရှိပြီးဒါဟာကျူတင်စီစဉ်ထားတဲ့ရှို့မီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြည်ငိုင်းဝင်ကြီးကတေဆုံးသူတွေကိုခွဲခြားတတ်မှတ်နိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုမှာကျောင်းရဲ့လုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကိုတော့ခတ်ထားတာမျိုးအပြင်အခုလိုမီးရှို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆီယာနိုကိုကြိုတင်သတိပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရကကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးပို့ဆတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထဲဝန်ကြီးကလည်းဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်သူရှိရင်တရားမျှတမှုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာအခုလိုကျောင်းမီးလောင်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်လျက်ရှိပြီး2024ခုနှစ်ထဲမှာတင်အကြိမ်တရာထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သူတည်တနာပြုတ်ချက်တွေရမီးလောင်မှုများစုဟာကျောင်းစည်းကမ်းတင်းကျပ်တာနဲ့ကျောင်းတွင်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကမီးရှို့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုမီးလောင်တဲ့ကျောင်းဟာကင်ညာရဲတပ်ဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပြီးကျောင်းသူအများစုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သမရကလည်းဒီဖြစ်ရဟာစိတ်မကောင်းစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပြီးကျန်ရဲ့သူမိသားစုတွေနဲ့ထတ်တူဝင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
8: ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီဇန်ဟာက ကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မြူနတီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မြူနတီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်မြူနတီတွေဟာအနေရရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျမလုံးဝသဘောတူပါတယ်တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေတွတ်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲသူတို့လည်းကြီးကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်းမောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားသလိုဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အထူးဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်ခြေနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရာနေရာကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးတည်းအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးအနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းပဲ့စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အထွန်းတော်တို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလို့ပြောပါတယ်
11: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်2သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့9သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်းတဲ့ပိုင်းရယ်လက်စုံမှုပူပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့ပိုင်းရယ်ရေးသိမ်းကြည့်လို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ရေးပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေးကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။ အဲကြောင့်လေးပါးချားချဲ့အနေနဲ့ကလေးစားတပေါင်းဝဲပေါက်ပြမယ်လို့လေးစားတပေါင်းဝဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းကိုဖျက်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
7: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူးကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
11: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်၁ကတော့ဒီကလှုပ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်အဲ့ဒီကတော့ယာတိဥတုပေါ့နံပါတ်၃ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်နော်ယာတိဥတုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတာပေါ့နော
7: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တည်နှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတန်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ်
11: ။ငွေတုံးကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားရလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။သွားတဲ့ဈေးတစ်ဘူးကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦။တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတစ်ဘူးဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အလိုလိုအကြက်တဲတွေကိုလုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြည်လျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြီးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြီးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြီးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
7: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှမ်းနဲ့စီမုံညင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံဆိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံးတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာဂိုင်းတို့ဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံCPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြဲဆွဲရင်လည်းကျွမ်းခန္ဓာတွေမှာပေါ်ပေါက်ဆွဲမှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဦးကြီးချုပ်ဟာဟန်ကျိုးမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဦးကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စည်စမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ30ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရဲဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါဗျ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။ဘဒဝန်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရီပြနိုင်ငံမှာကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံပုံများပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ
12: ် It's like a bubble
4: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ကျင်လေးတစ်ခုရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပါပဲဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ကနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူးစစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ဖျားဘူးကပြောဆိုပါတယ်ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ sorry အာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကြီးကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေပီလာစောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးစီးစင်မစတင်မီတစ်ခါလိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ drone သုံးသင်းကို sorry အာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
13: ။ Now I know with the situation with
4: ဒီပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဈေးလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မြို့မှာခိတ္တရဲ့နားရမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေကြပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ react မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင
14: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလစောပိုင်းကအီဘိုလာရော
15: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
14: ်။အကြောင်းပထမဆုံးလူသေးဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါလေ။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေဘောကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါလေ။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အမျှဒီသားကနေကြမှာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါလေ။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလည်းလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ရောဂါမကူးစက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နေတဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အတူအိမ်မှာလူစုလူဝင်နဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျန်းမာရေးစီးမြင်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ဖက်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကို1လုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိနီချင်းယူဂနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူးသပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာတော့ယူဂနာနိုင်ငံဟာအိနီချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂနာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
16: In Western Brazil
1: Brazil သမ္မတ လူလာဒါဆီလ်ဗာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံပိုင်ပက်ထရိုဘရတ်ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းခွင်စီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900တန်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုအစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံလိုက်ပါတယ
17: ်
1: ။ကျွန်တော်တို့ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေပါကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ပက်ထရိုဘရတ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းချမ်းသာသာနေချင်တယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျက်သန်းချင်တယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပဲရမှာပ
18: ါ We want to work well and we want to enjoy life and that
1: ဘရာဇီးနိုင်ငံဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေဇုန်မိုးစစ်တော်တွင်ရေနံတွင်းသက်22တွင်းကိုတူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့အရန်တရန်ဇာရတစ်တွေရှာဖွေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေဇုန်နပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ယူရူကိုရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေလုတ်ကွက်ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်းတွင်းပိုင်းလုတ်ကွက်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကိုရေနံစီပေါင်းတသိန်းကျော်ထွက်ရှိနေပါတယ်သမရလူလာခန့်အပ်ထားတဲ့ Petrobras အကြီးကဲ Mega Chambrias ကတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်ထုတ်လုပ်မှု20ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာမှဖြစ်ပြီးအလုတ်ကင်ခွင့်လန်းပေါင်း 14,000 ကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကတော့အမေဇုန်တက်တော်တွင်အခုလိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ရေနံတူးဖော်မှုကိုပိတ်ပင်ဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအစိုးရဟာအမေဇုန်တော့ကိုဖျက်ပြီးကားလမ်းအစ်မြင့်တင်ဖို့ဒေါ်လာ85တန်သုံးဆွဲဖို့စီစီနေတာကြောင့်ဒါဟာတစ်တော်ပြုံးကြည့်မှုကိုပိုဆိုးသွားနိုင်တာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကအမေဇုန်မြို့တော်ဘီလင်းမှာ COP30 ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသမရလူလာဟာသူရုပ်ကျွန်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုမူအဖြစ်စန့်ကျင်ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြစ်ပြိုမြဲစွမ်းအင်ကိုကူပြောင်းရမှာရန်ပုံငွေလိုအပ်တဲ့အတွက်လူအဖွဲ့အစည်းမှဒီလူရေနံလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေကနေစိန်လန်စွမ်းအင်ကိုကူပြောင်းဖို့လမ်းပြမြေပုံကိုဖေဖော်ဝါရီမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့အစိုးရကကြေညာပေးခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့မထွက်ပေါ်လာသေးပါဘူးရှင်

0: ဝနယောပကဒုဖောက်တာ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောအမန်ဒူခရိုနီကယ်လာမီနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်ဒူတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖာစဒုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတ်ချန်တို့ဒီကြောင့်နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတဲ့စပိုပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖတ်စဒုစီယာကိုက်ချန်တီခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတီခန့်စပိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချန်မစမဝိဒာလက်တီခန့်အဟူကအောက်ချန်ဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန့်နော်ဂိုင်စီပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ဘာခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဥခွန့်နော်ဒီနုံနမစမယုံနုံနစရပထတို့နုံနမစရပထအဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်နုံနစရပထနဲ့နုံနမစရပထလဖနော်ခက်ပြန်တိခံတော့ပမစဖို့လည်းအတုတ်တိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်လက်ထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရှားနေစင်းနေလနဲ့တောင်းလေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘယ်နုံနအာချံဝိဒာနော်လို့ခက်ပြဲချီခန့်လုံဝအားနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလက်ပါကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစပဆန်လူခိုက်တဲ့ပမဆက်အဟူကလက်ပါစထုတ်ချံယုစပိုးစလုတ်စဖေးစမလက်ပါထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနေရဖာဒေမိုဝိဒာလည်းဗမာယုတုစမတနေရအကြောင်းပါဆက်ထွေလေတနူတပန်လက်ပါအားနာဆက်ပါစိုင်ချံဝိဒာလက်ချီခန့်ခရိုနိုလိုဘာလက်ပဒံယုတုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးပါလအပဒန်ထုတ်စံတော့ပါမို့ကြီးတရိုက်တာမို့ကြီးနော်ထိခန့်ဖတ်စဒုစီယအခုတလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်နော်စဒုစီယအခုကြတဲ့ခေါရှားကိုက်ထိုင်းလန်စရပါလထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါလက်အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖတ်ကဆန်လူနိပိုင်အခုကြလဖာနော်လို့စထုတ်မို့နိုင်ရောဖတ်ထိခန့်ဝတ်တော်အားသာဆက်ရောစူစားစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမဲလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွဲမလချခုဖုနော်အာဒါစင်နော်ဘာဒုဝိဒါလဲတုတ်လဲအသိယုဆောင်းမတ်တုံတော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလေလခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုံငယ်လက်ဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစီရှောင်းကမိုင်လာအဖူလဖာတို့စူစာစူဖောင်းစပွန်ထားဝတ်တော်ဖော်တော့စတုဆီယကိုက်ထန်လောက်ပါတဲ့ဟုတော်မာနီယိုပြစပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပိုးစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်းလန်းထန်စူစာစူဖောင်းအဖူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစူဖောင်းအဖူလဖာစပွန်ထားဝတ်တော်လဖာဖော်တော့စတုဆီယလဖာဝိဒါလဖာဖဘာစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တော့ဘတ်စတိုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာအာလပါလက်စုကော်ယူတဲ့တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်လို့စတိုဆီယလပါဥထံဒူချန်ဝိဒါတို့ဘုစတိုဆီယအတို့ဘတ်စပုံထဝိဒါလက်စတိုဆီယခံဖောက်ဆက်ယူအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တာထုံထော့ဆောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကောစံဒုတမရေစခုနမစကိုင်လပါရှာခွင့်ရလပါစတောင်လူစကောဘကုတ်တလပါတဲ့မဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလပါဘဖိလန်နန်တယုလဲအမစကိုင်လပါစကိုင်ချံဝိဒါနပဒပါလို့ဒီခဘစဒုစီယဥထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ချံစကိုင်လပါရောဖထောင်းမူစာကနီရောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခထောလေးရကိုင်ချံယုစတုတလပါရစီလူဝိဒါနောလို့ခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘောဘမယုတ်သမာတုဘတ်ဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတစဖာဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကားကုန်လဖာလုကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကဲချံစပိစမာလဖာဒေတိမျိုးပြုဆန်ခွင့်အစားလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုတ်ကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ပဒပါခဲအချောင်းဝိဒါနော်လို့ဒီခါပါစဒုစရာအခုတ်ကြလဖာပါစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လ lejai ba le awi ti thu su tha tho le ya phan no lo ba le atin yu de sdo si ya sa song saman a thon no sa pung chan yo ka ni ba ka ne ni ni ba u sa khan pha le ka gao wi da no thi ya tha wi da no ga wi da phu li le phas ko ba ko te sta lo ga ka sa ka ba a pu chou tha wi da mu pha la pha tu sa pung chan ga yi chan wi da yo tu ဖူစေဖူလပါစကမာကိုတင်တော့ဒေပါနာဆရာလက်စကားစကိုင်းတော့လို့ဆန်ရလဖာရဖအခုတ်ကြာရမောဝိဒါလည်းတုံးလဖာအန်တင်ဆောင်မန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလဘာမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွနဲ့တာယုမူဒါအောင်လမွတ်ပါနစတတလဖာစီပဆောင်မောင်းနေတော့လို့အဲ့နေရေးချံရုပ်လမွတ်တိခန့်ပစဒုတ်ဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါရပါအာဂါလေဆန်လူတမလေဖူစိဖူလဖာဒေတာဘန်လဖာချော်လေးရဲ့ပရပါချိန်လန်ဆောင်းမော်ဝိဒါလဲမော်စကိုဘာကိုတီရဲ့ဘာလကကိုကင်နာလဖာဘာလခွေလန်ယူတနူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလဲကဘာကုဆေခုဒမအကဒူနောနောစဒုဖောက်ချန်လေးတာထဲအနူယောမဒါခွေယောလိုမူပါခမဲလက်ဖေခဲဖိပါ MCN ဖူစုမူနုစတနလဖာမကဘာမောရှူကိုဂါဒီနာစေ
1: အဘူဂျေမြင့်တက်နေတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းသုံးလောင်းကံတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိတ်ရှိဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကံယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကံပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းဂါလဲ 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကံအဘူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကံတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကံထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊မျက်စိဆက်တာ၊ပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပရင်းကစားလို့ကံအပူချိန်တက်ချိန်ကစားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာတာပရင်းကစလို့ကံအပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခက်တယ်ရရှိ

ပြောင်းထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဆေးရုံကြီးမှာစေကူတမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကြဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထရောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်နေကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNU ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလာမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖျားတောင်ပတ်ချမ်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလာမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အဦတလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတအူးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသားတအူးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဥခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသစီအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မောင်၊ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်၊မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအူအပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖက်တက်ကမေလ23ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇတိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီ10ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါရယ်။ဒါပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းတောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဝင်းသူမျိုးနဲ့စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်

0: နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စည်ရေးပြမှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကအသိပေးပါတယ်။ဘုံစားထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးချောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးချောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည 9:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တဲ့စီးုံတွေကိုပြမှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးတရီနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြားဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တက်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြူစောတိရွာကိုတော်လန့်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူစောတိအယောက်40လောက်ကိုတော်လန့်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကခြေပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခြေပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခံစစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတားခိုင်ကုတ်ကဲရုံကလည်းကတားခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအတုံးမပြူကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲရဲနေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်းမံတင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်းမံတင်တဲ့တက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစားစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေစိုက်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေအစ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါရယ်။အာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာကွင်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်3000စီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာစီယုံနေစာတင်ကြောင်းနေဘာသာရေးအဆောက်အုံနေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလဲပတ်နိုင်မှုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့ရင်ဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရဟာအပြည့်အစုံဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ပဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခံတွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ တစ္ဆက်တဲမှာပဲအရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တဲ့ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအုပ်ကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေ၊ကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချင်းဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မင်းရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမြို့ပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေချင်းမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်နှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်နှန်းငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BNI ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံနေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်းနေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိတ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေဒီကြေရပိုင်းတွေအတွင်သတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်နဲ့ဖလန်းမြို့ကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့ကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လမ်းနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မြို့တင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်တိတိတ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်း၊ကိုညီရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တဲ့ရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ် တချက်ကဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစေမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြို့နှမြို့ကစစ်ဘေးတိမ်ရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမြို့မှာတည်င်းဘက်ကနေလာနဲ့ခြေပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့ဒဏ်ကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုအိမ်ကိုရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ကြီးကျင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဖို့ဖြစ်စီတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဧကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးတရင်ဘက်အနေငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းချောင်းနေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမှကတင်းချောင်းရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလေးနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်နေမြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်ချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာ၊လူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်တဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လိုဘဏ်ရဲ့ဘဏ်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDAA ကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစင်းနစကွန်ဆစ်စင်းရင်းနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းသားဒေတာပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်တော်လိုင်းတချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာတချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဗာရာဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာစူရောထူအိမ်သိရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လိုင်းတချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်တချင်းဖြစ်စားသားအချို့ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထူအိမ်သိထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးချင်းကိုစူရောမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီးပြီးမှထဲ့သွင်းဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်သွေးသစ္စာတချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဒီတချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရည်နယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားစကြပြင်းပြင်းတီးဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတချင်းကိုခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်တချင်းဖြစ်ပန်ဒီထုံးလွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့ဒီတချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွင်ကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာတချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်တချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရေးထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းတချင်းတပုတ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့တချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာတချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်တချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်တချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြမတပ်မတော်ရဲ့စစ်သည်ချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသည်ချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သည်ချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြမစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသည်ချင်းဟာစစ်ကြီးသည်ချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေးတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သည်ချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လည်းတချင်းတပုတ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ၊စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကဖီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြပြအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ရီရုံမြင့်တန်ကြားမြောက်ရီတည်င်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရန်နာဘုံတည်င်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုမမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့တည်င်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောချားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစင်တည်င်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံမြင့်တန်ကြားစစ်တပ်ပိုင်ရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့ရင်းစာတွေတော်မှာက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေက တော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တရားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတရားမှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှု၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှုလည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်၊ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ၊နောင်ချိုမှာမိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖြတ်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေသရင်းမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တပ်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့တမမင်းစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်စေုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေသနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လည်းလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဈေးကြောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခိုင်တရင်နေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမင်းစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြင်းချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလမ်းတစ်နေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler ကားတစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:20လောက်မှာတရင်ရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချမ်းမြို့ရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချမ်းမြို့ဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထိလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကျန်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ္ဆေပေါက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်သားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကျန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကျန်မြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လက်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထား။နောင်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပနဲ့ကြောင်းဆရာ2ဦးအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီး မေလ၁၈ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်သက်34နှစ်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ၂၅ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမာတအူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသားတအူကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ 1,000 ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေစိုက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြီကုန်းရွာအတင်းကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာလဲချောင်းဦးမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိတ်နဲ့မြားပလဲခိတ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအရမပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနေရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှင်မိပြီး2ဦးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင
1: ်းနေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွဲဆိုသူဟာတောင်ရရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနဲ့မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနဲ့မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းရာကြောင့်နဲ့အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIA RSO စတဲ့အစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသက်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရက်တာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွယ်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြူစောတိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲရက်တွေပြက်လက်နေကြကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်အချာကျတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူက စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရင်အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအရမပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြသည့်နေရာတွေအတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပစ်မှတ်ရဲသားပစ်မှတ်မခွဲခြားပဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဗုံးခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တရင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေစုံစီမံခန့်အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာတိုင်းစေအုပ်စုကမြစ်စုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြစ်စုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစ်စုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စေအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေစုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူထုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေစုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အကိုခံထိုင်အောင်တိစောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000ကျော် $3,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ ဒါပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထုရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစရိတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူးအောက် BKA, ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမတန်းတင်ခုံပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC စိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုစိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ACC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5နှစ်ခပုံမှန်5လီပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတဦးဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြင်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ကွင်းမြန်မာပြည်မြင်ကွင်းမြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내လွှတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP3 ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026 April 18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးလှုံ့ဆော်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့တတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကအပြည်နယ်30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026 April 18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်တွေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP30 မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လည်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လိန်ဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လိန်ဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ချိန်ချိန်ဆွေးနွေးနေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်တဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက်energy နဲ့ eao တွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ federal unit pdf တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန committee commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့တာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံငါရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမချမီအိနေချက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတဲစိုက်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့ တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကမြင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစေအုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်ဒေါ်လင်းအာစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြင်ကြပါလက်ရှိကဘာကြီးရဲ့အနေထားကကို့အကျိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆွန်ရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတဲ့ရက်တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြမပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြမပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြမပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောက်ခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
1: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်တိဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် အင်းလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးရေဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျေချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အင်းလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ခိုင်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတက်ခိုင်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတဲ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တပံကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနေမြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနေမြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးသည့်တိုင်ထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထပ်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှာစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမှန်ထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပ လဝကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိခာနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအဓိကလမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့ကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကန်ကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြက်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်၊ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလန်တစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရည်ထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဆာတာအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နေမြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖျက်ဆီးဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ဒိုးစစ်တွေဖျက်ဆီးမှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြေအရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြေအရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှာလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူ အရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အာရမြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကချင်းပြည်မြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလှမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင် တမကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိပ်အရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမှရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။ရွေးရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
5: သွားတဲ့စားချေစောစော

ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PBNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းKNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့တရင်တရက်ကန်ပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိနာနေတယ်ဆိုတဲ့တရင်နဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်းတွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PBNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကြာဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PBNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ထဲတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထရောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PBNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖျားတောင်ပတ်ချန်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အဦတလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတအုပ်ကငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသစီအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မောင်၊ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖက်တက်ကမေလ23ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ
အဲဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းအနေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တီကအသိပေးပါတယ်။ထာပြင်းချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်သုံးတေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်ဆိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လိုင်းရေးဒရုန်းတွေကင်းနောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းတို့မျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတို့မျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စီးရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးသတင်းနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမာစစ်ကော်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တက်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံပန်းအများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စောတိရွာကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်စောတိအယောက်40လောက်ကိုဒေါ်လန်ရေးတက်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတာမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးဘက်နေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအနက်ခရဲအများအပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘဲ

0: ပင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တားဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးဆက်လက်နှက်ခဲရန်ဤပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်းမန်တင်တဲ့တက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်းမန်တင်တဲ့တက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုဆောင်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆိတ်လွတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗါရီအာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအနှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗါရီပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေ့မှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုတ်ချွေရန်ရလဲပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချိန်မြေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုတ်ချွေဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ
1: ်။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့ မုံမခမီ

0: ရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကြေညာထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တစ်လနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု 9,000 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ခွဲနီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့င်းဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့ရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ပဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစက်တဲမှာပဲရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တယ်ကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်ဆပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှာလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်ဆပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်ဆကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှာချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာကလေးမြို့ပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထံမနည်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ငွေချင်းမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်တဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပတ်မိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆက်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင် ခြားကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနျူခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်တော်လည်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝန်ပြီးကာစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိမ်းရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လည်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စာသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ထွေတင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးတချင်းကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီရီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာတချင်းဟာဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့တေးတချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရင်းတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြေကြေပြန်းပြန်းတီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတချင်းကိုကုလအနာသိစစ်တပ်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်တခြင်းဖြင့်ဖန်တီထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူရှိဆိုတဲ့တေးတခြင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတခြင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွင်းနေရှိသူချီတဲ့ကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်တခြင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီပြန်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုစင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တံမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့တံမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခါရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြင့်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါဗျ။ဆန္ဒသိမိ9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော်စစ်သချင်းဖြင့်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတက်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတက်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တက်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေးတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လှန်ရေးသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲစိတ်ဓာတ်စစ်စင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကပီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လွှင့်ချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရုတ်ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရုံမြင့်တန်းသာမြောက်ရီသတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုမမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါဒဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောတားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်းကြားစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်းကြားနဲ့သတင်းစာတွေတော်မှာက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးသူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့စစ်လော်ဘီ channel တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တယောက်မှကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတယောက်မှရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ ဝါရဖြန့်ချိန်လှူဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ချိန်ပြတ်နိုင်မှု၎င်းတို့ရဲ့လှူဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ချိန်ပြတ်နိုင်မှုလည်းရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လိုင်းတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်ထံမှသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့စစ်ရေးရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လည်အသုံးပြုနေမြင်းမှုမှာကင်းပုံဝတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိုးသီးထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှိုးဆော်တဲ့တဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းစတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လိုင်းတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SRF ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လိုင်းတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပုတ်တိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကလေးခရိုင်တပ်ရင်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SRF တို့ကြားမေလ28ရက်နေ့ကမြေပြင်မှာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပူးတွဲသဘောတူညီချက်တစ်စောင်ကိုမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညနေ6နာရီမိနစ်20မှာပြုတ်လောက်တဲ့အဲ့ဒီဆွနိပွဲကို SRF တက်တော်ကဥက္ကဋ္ဌကိုစန်တင်ထွန်းအပါဝင်ဒုတိယခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးဌာနတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အချက်3ချက်ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်တွေကတော့မင်းကင်းမြို့နယ်အဖွဲ့တွေဘက်ကလက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံထားရတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ SRF ရဲဘော်များအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျုံ့ဝတ်စည်းကမ်း COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကင်သွားဖို့စတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မင်းငင်းမျိုးနဲ့အတွင်လက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခဟာ SRF တက်တော်ကိုတမင်ဖြိုခွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားချက်တွေအရကျူးလွန်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားပြဿနာတွေပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေသွေးခွေလှုံ့ဆော်ရေးသားနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့သဘောထားအပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးနဲ့တော်လိုင်းတရက်လုံးညီညွတ်မှုကိုရှေ့ရှုသောအဖြစ်ညီညွတ်ရေးပြိုကွဲစေမယ်လှုံ့ဆော်ရေးသားမှုတွေဆက်မလုပ်ကြဖို့နှစ်ဖက်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကအလေးနဲ့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံမှသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့စစ်ရင်ရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လည်အသုံးပြုနေမြင်းမှုမှာကင်းပုံဝတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ရင်ရင်တွေနဲ့တင်ကားတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပြန်လည်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှန်တမ်းတွေအရ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသိမ်းဆည်းထားတဲ့တန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်တွေနဲ့စီလိုင်ယွန်ကန်တိုစစ်ရင်ရင်တွေကိုကိုတိုင်မောင်းနှင်ပြီးတော့ရေချောင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ချောင်းပေါများတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရေချောင်းအသာချက်ကိုသူတို့ရဲ့လက်နက်ရန်တရားတွေနဲ့ပဲပြန်လည်တံပြန်လာတာဟာ AA ရဲ့စစ်ဗျူဟာအပြောင်းလဲတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတချို့ရဲ့စစ်မှုနဲ့စစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလည်းအရခတ်တက်တော်ကထောက်ပံ့ပူးဆောင်ရေးနဲ့အင်ဂျင်နီယာဘိုင်းတွေမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းပေ
1: ါ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ? ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။အကင်းပုံဝုတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့မနက် 8:00 နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးခန့်သေဆုံးက9ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF မုံရွာခရိုင်ပကဖရေနကားစစ်ကြောင်းနဲ့ Black Eagle အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မာမိတ်ရဲဘော်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူနယ်ဖားကန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူများ73ဦးထက်မနည်းကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေအိမ်များကိုမီးရှို့ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာဓားများတိုက်တာတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာနဲ့ဓားများတိုက်တာတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့မေလ28ရက်ညပိုင်းကစတင်ပြီးတော့29ရက်မနက်ပိုင်းအထိပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြစ်ချေမြို့အဝင်တောင်ပတ်ချံလမ်းမပေါ်မှာလည်းစေအိုစုကတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားပြီးတော့တွားကောက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပါတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။အင်အား900ခန့်ပါတဲ့အစုပါစစ်ကြောင်းဟာလမ်းတစ်လျှောက်ကပြည်သူ10ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတချို့ကိုလည်းအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းရွာမှာလည်းမေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရဲသား3ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာတင်ကလူမှုကူညီရေးအသင်းကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့စကားမပြောနိုင်သူအမျိုးသားတဦးနဲ့ကရင်အမျိုးသားနှစ်ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်အုပ်စုကပြစ်တက်ထားတဲ့နွားကိုအမေးဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းချရာကနေအခုလိုအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုံခင်းကျေးရွာမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံဝါရဇုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကပြည်သူပိုင်ငွေ7,200ကိုဓားများတိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေတောင်းတာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်စစ်သား6ဦးသေပြီးတော့ MLRS ရော့ကတ်များတင်စီရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့မကွေးတိုင်းပကဖားတို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကျောက်ပရောင်းမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်1ဒုံစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ဒါစာခတ1လက်အောက်ခံအမှတ်639ကိုဒုံတက်ရင်ဒါတရ639မှထွက်လာတဲ့ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုတော်လန်ရေးတက်တွေကလက်ဦးမှုရယူကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရင်ဟာ122မမအတွဲလိုက်ပစ်တုံး 122 MLRS Rockets များကိုတင်ဆောင်လာပြီးတော့ငဖင်းမျိုးနယ်ကနေဗရန်တက်နယ်ဘက်ကိုဥတီမောင်းနှင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကတက်ချက်ကြီးတဦးဒုတက်ချက်တဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း6ဦးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှ122မမ MLRS Rocket G 28လုံး MLRS Rocket ပို့ရန်တစ်တာ6လုံးအပြင် MA1 နှစ်လက် MA2 တစ်လက် UZI Core MA13 3လက် 5.56G လက်ဆွဲပေါက်တစ်လုံးနဲ့ထောက်ပို့ကားတစ်စီးတို့ကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်စုမှုနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ CIJ ရွာအနီးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအထူးခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်စင်ရေးကို NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာအတိုင်းမြို့နယ်ပကဖချင်းကာကွယ်တပ် SU CDF SU နဲ့လူပေါင်တက်တပ်မတော် NSA တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းမှာတောင်စစ်အောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းမှာ Local PDF တခုဖြစ်တဲ့ဒေါင်းစစ်အောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါင်းစစ်အောင် LPDF ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကွေးစစ်ကြောင်း2-4အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့မေလ29ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလိုက်တာပါ။တောင်စီအောင် LPDF ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ Federal Unit အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစီရေးလမ်းညွှန်မှုလူမှုအပေါ်ကျင့်သုံးရမယ့်လမ်းစဉ်တွေကိုအမိန့်နာခံမှုရှိစွာနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မျိုးတော်လိုင်းကာလအတွင်းလူမှုကိုအခြေခံတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတရက်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ချုပ်ငင်းအောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တောင်စီအောင် LPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်စီအောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆိုရင်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း၄ခုအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ့်အလံရဲ့အထိပ်ဝယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအနီရောင်အောက်ခံဟာရရင်ချင်းနဲ့တော်လန်ရေးကိုကုစားပြုပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကြောင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဝါရောင်ကျဲအကြီးကတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုကုစားပြုတာဖြစ်ပြီးရွှေဝါရောင်ဟာဂုံတိုက်ခါမြင်မာမှုကိုကုစားပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေဝါရောင်ကျဲကြီးကိုဝန်းရံထားတဲ့ကျဲပြူ၅လုံးဟာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကခရိုင်၅ခုကပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကုစားပြုတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့2025ခုနှစ်အတွင်းအတင်းအထမဆူဆောင်းခံထားရတဲ့တပ်သားသစ်902ဦးအလင်းဝင်82ဦးစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်အတင်းအထမဆူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားသစ်တွေထဲက902ဦးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီအချက်ကိုပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Go ရဲ့လေလာစမ်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်စုစုပေါင်း984ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်သားသစ်တွေတာမကစီအုပ်စုရဲ့ကြောရိုးဖြစ်တဲ့အမာခံတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်1102ဦးဟာလည်းအလင်းဝင်လာတာနဲ့လက်နက်ချတာတွေပြုလုပ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအများပြားအလင်းဝင်လာခြင်းဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရိုင်းနဲ့နေတာကိုမြင်သာစေတယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းနိုင်ငံကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်မြေပြင်မှာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်အရှင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်တုံးပန်းအရေးအထွတ်ဟာလည်း1292ဦးအထိရှိနေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ဟာအောက်ဆုံးအထိကျဆင်းနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။အခုအစင်ခန်းစာရဲ့စည်ရင်းတွေအရဆိုရင်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း2498ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနစ်တာအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားပြုံးတိမှုအများဆုံးဒေသတွေအဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်း986ဦးနဲ့မကွေးတိုင်း964ဦးတို့ကအသီးသီးရှိနေကြတာပါဒီစည်ရင်းတွေဟာပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကအတည်ပြုနိုင်တဲ့ခင်းကနန်းသာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်ဆုံသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသူတွေကိုပါထဲ့အတွက်ပါကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှန်တကယ်အင်အားပြုံးတိမှုဟာအစပေါင်းများစွာပုံမှန်မြင့်မားနိုင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံစီးဝင်းနေတဲ့ပြည်သူပိုင်တယံဇာတဝင်ငွေများကိုနိုင်ငံကစံနှုန်းအတိုင်းထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့ NUG ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လျှက်စစ်စွန့်အင်နဲ့စောက်လွေဝင်ကြီးဌာနကမြမရည်နယ်နဲ့တဘာဝထုံးကိကဏ္ဍကဝင်ငွေတွေစာချုပ်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့ရပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုပ်ငန်းစဉ်တရက်ကိုစတင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရ။အခုလိုထုတ်ဖော်ရတာဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တယံဇာတဝင်ငွေတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလွှတ်ဝဲရယူပြီးတော့ပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အဓိကဗန္ဓာရေးအသက်သွေးကြောအဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုတားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရ။ဒါကြောင့်တရားဝင်အယက်သားအစိုးရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အရာရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတံခွေဆိုင်ရာစာချုပ်တွေသဘောတူညီချက်တွေအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို EITI နဲ့ OCDS အစရှိတဲ့နိုင်ငံကစံနှုန်းတွေနဲ့အညီတပိုင်းပြီးတပိုင်းအစဉ်အဆက်ပြည့်စုံတဲ့အထိဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဒါပြင်တယံဇာတထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကလုပ်ငန်းလေပတ်နေသူတွေပိုက်လိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်သူတွေနဲ့ဗန်နာငွေထောက်ပံ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစာချုပ်ငွေပေးချေမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ပွင့်လင်းမှုကိုရွေးချယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကမိဘအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပြီးတော့ဒါဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဝင်ငွေတွေကိုလှုပ်ဝှက်ထားခြင်းနဲ့စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥစ္စာဌာနဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်လို့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်အတွက်ကြိုတင်အုပ်မြင့်ချတဲ့အနေနဲ့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာသောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူတွေအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မီဒီယာတွေကပါဝိုင်းဝန်းစောင့်ကြည့်ပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမူတီထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ဖလက်ဗိုင်တမုတ်တရာတို့ကနေလွင့်ဆင်လာတဲ့လေပွေလိုင်းတွေရဲ့အရှိန်ကြောင့်လာမယ့်၃ရက်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာမူတည်ထန်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကချင်၊စကိုင်း၊မန္တလေးချင်းရခိုင်မကွေးရှမ်းအေရဝတီပဲခူးကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း30နီးပါးမှာနေရာကွက်ကြားမူတစ်ချုံရွာနိုင်ကြီးရာနှုန်း80အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြဝကျွန်းပေါ်နဲ့ကံယူတန်းဒေသတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းမိုးသီးထန်တာနဲ့လေပြင်းကျရောက်တာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးကြီးတာတောင်ကြားချောင်းရေရှမ်းတာရုတ်တရက်ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုကဘာပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေနေပိုင်းတောင်ကုန်းတွေနဲ့မြေကဘာအနီးနေထိုင်သူတွေအထူးသဖြင့်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့လွဲပါကယာယီရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သူမသက်ရှိထင်ရှားရှိမရှိတက်တည်ပြဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့81ကီလိုမီတာပြေးတာခြေလမ်းပေါင်း 8,000 လမ်းလျှောက်တာနဲ့81မိုင်7စီးတာစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အထိပ္ပယ်ရှိမဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအရင်လူမသိသူမသိထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေအခြားလူဝက်နေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ဒါဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာ၅နှစ်ကျော်ကာလကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတာရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအတည်ပြုထားတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုတော့တစ်ကဘာလုံးဒီနေ့အထိတီးခွင့်မရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမအတွက်လွတ်လပ်မှုအားလုံးအတွက်လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့လုံးမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုစိန်ခေါ်ချက်မှာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ Kim Harris ကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံတူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို JFN ကြိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိုက်စလန်နိုင်ငံကမြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံတူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို Justice for Myanmar JFN ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ဟာအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံတူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးနဲ့ဆက်တပတ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိမိစံထားအလျောက်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့အတွက်မေလ15ရက်နေ့ကစပြီးတယ်ဝင်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာလို့အိုက်စလန်နိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ JFN ကအသိပေးထားပါတယ်။ကိုကိုလက်ဟာသူ့ရဲ့ကောင်စစ်ဝန်ခန့်အပ်လွှာကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစီအုပ်စုရဲ့အရင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတန်းဆွေထံပေးအပ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။ Justice for Myanmar အနေနဲ့ EU ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ကိုကိုလက်ရဲ့စီအုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးဆက်နွယ်လုပ်ကိုင်နေတာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာတစောင်မလ29ရက်နေ့မှာအိုက်စလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံပေးပို့ပြီးတော့ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုအိုက်စလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုရာဒူးရုပ်သိမ်းမှုဖြစ်လာတာလို့သိရပါဗျ။အိုက်စလန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထံပေးပို့တဲ့စာမှာ EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစီရင်မှာပါဝင်နေပြီးတော့စီအုပ်စုကတရားမဝင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာသစ်လုပ်ငန်း MTE စစ်တပ်ပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် Limited MEHL တို့နဲ့ကိုကိုလက်တို့ကြားစီးပွားဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေမှုအသေးစိတ်ကို Justice for Myanmar ကဖော်ပြခဲ့တာပါ MTE ဟာနိုင်ငံတကာမှာဝယ်လိုအားမြင့်မားနေတဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်အပါအဝင်တရောင်းချခြင်းကနေတဆင့်စီအုပ်စုအတွက်အချို့အမြတ်တွေရရှိစေတဲ့အဓိကဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ MTE ထံကနေသိဝယ်ယူမှုတွေဟာစီအုပ်စုဘက်ကပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆင်ဆင်ရေးတွေကျွလွန်နိုင်အောင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရာရောက်စေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ MEHL ဆိုတာဟာလည်းနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေကျွလွန်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေဓာတ်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ MEHL ကိုသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားတိုးပွားရေးနဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်ဆက်လက်ရှင်သန်စေရေးအတွက်ရင်းအန္တရာယ်တစ်ခုလို့အသုံးပြုနေတာလို့လည်း JFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။တင်းနဲ့လူလေးတို့ကပြီးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်ចောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မံရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းမြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအူးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကျောက်ထူမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်၊ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ၊နောင်ချိုမှာမိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့ကျောင်းရည်ပါဝင်တခြားသတင်းအကျောင်းရည်ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တပ်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်စေအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေတာနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဒေကျောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မံနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခိုင်တရင်နေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်အုပ် ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချက်မြို့အနီးတောင်သားမြင်းချက်ကားလမ်းတစ်နေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချက်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာသတင်းရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချံမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူထီးလေးဦးမျက်မြင်သိဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တပ်စပေါက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်သားသားချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လက်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိပ်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမကြီးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမာတအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ခါရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုလိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်တုဒေသအတွင်းမှရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7:00ခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြည်ကုန်းရွာအတင်ကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4:00ခွဲလောက်မှာလဲချောင်းဦးမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိတ်နဲ့မြပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနစ်မိပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနစ်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနစ်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းများကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်မှာအရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမှမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွယ်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လည်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖကစုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရှင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်အချာကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကာစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နားကျင်နေအောင်စစ်ဆေးမပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရင်အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကို ဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momaka.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momaka သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခဲ့ရနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B ရဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးခဲ့ရနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့3B ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရောဒေသကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါရယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပြစ်မှတ်ရဲသားပြစ်မှတ်မခွဲခြားပဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါရယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တရင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြေဆုံစီမံကိန်းအပိဖြတ်သိမ်းမှုဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စစ်အုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါရဖြန့်တဲ့လူတို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူတို့တွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားကောင်းစဉ်တက်ပြီးစီဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မစီဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အောက်ကိုခံထိုင်အောင်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် 3,300,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်ခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းအတွင်း ဒူအောက် PKA ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေဘွားအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေထုအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ I Walk Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိက္ကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading,Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတဦးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558ပုံမှန်9နှစ်ခပုံမှန်94ပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်းငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတဦးဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားတို့တိုက်လေရင်နဲ့ရဟတ်ရင်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီးAmerican ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: အိမ်နီးချင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ညပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်ယူမေးနီးယားနိုင်ငံဂလက်ဆီမြို့ကလူနေတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုပေါ်ကိုရုရှားဒရုန်းတစ်စင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ရူမေးနီးယားအစိုးရကတောက်ကြနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေတက်ကတိုက်ခန်းတခန်းမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူနှိုးကိုအခင်းပစ်တဲ့နေရာမှာတင်ဆေးကုသပေးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခန်းတွဲကလူ80ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မီးကိုငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးလို့ဒါဟာရူမေးနီးယားကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ရူမေးနီးယားစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂစ်ဆေးမစင်ကပြည်သူတွေကိုအာမခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်
5: ။တ
4: စ်စင်တစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်လေးလာသုံးသပ်ပြီးမှတော့အဲ့ဒီ drone ကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နီလန်းနဲ့ကြားဖြတ်ဟန်တာဖို့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုတော့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါပြီ။ဒါဟာရူမေးနီးယားပေါ်ဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတက်ရောက်မှုသာဖြစ်ပါ
6: တယ်။
4: NATO နဲ့ EU အဖွဲ့ဝင်ရူမေးနီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းမိုင်400ကျော်ထိဆက်နေပါတယ်။ NATO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ရုရှားရဲ့ပေါ်ဆမှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးရူမေးနီးယားအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားကဒန်နျုမြစ်တလျှောက်ကယူကရိန်းစိတ်ကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်ကစပြီးရုရှား drone တွေဟာရူမေးနီးယားလေပိုင်နဲ့ထဲကို28ကျင်းအထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပူပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ဟာရူမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့လူနေထူထပ်တဲ့နေရာမှာဒုံးကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ရူမေးနီးယားဥပဒေအရပြည်သူတွေရဲ့အသက်နဲ့ဥအိမ်စီစဉ်ကိုချိမ့်ချောက်လာရင်ငင်းချရေးကာလမှာတောင်ဒုံးတွေကိုပြစ်ချခွင့်ပြုထားခဲ့ပေမဲ့အခုထိတော့ပြစ်ချတာမျိုးမလုပ်သေးပါဘူး။အဲဒီမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတို့ကတော့ဒုက္ခစားချက်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ငင်းချိုင်းကအခုဆိုရူမေးနီးယားနိုင်ငံစီကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာပါပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကယူကရိန်းကပါယူကရိန်းမှာခုလိုမျိုးတွေတညလုံးယာနဲ့ချီကျုံနေတာပါ။ကလေးတွေလူကြီးတွေအကုန်သေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
0: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်း ကိုတာမြို့မှာလူစည်းရထားဖြတ်တန်းသွားခြင်းယထားကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအားလားပိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မှောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးရွားရွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ယထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိက

0: မင်းသားကကားတွေနဲ့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုံဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး COG ကတော့တချမ်းပဲ့ COG ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းလုံးတို့အကြံဖက်သမရာကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလို့ပြောပါတယ်
2: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကစီထွက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရွေးပြင်းတဲ့ပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပူပွားကောက်ွက်နေနေတဲ့ပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျလို့နေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။မြေပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားကျဲ့နေတဲ့ကလေစာ1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေစာ1000ခွဲနဲ့လုတ်တဲ့တောင်ဖျားရှားဖြစ်တာလေ
1: မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလုတ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုတ်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥဒုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนาะ
1: အကြံဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွင့်ပွမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေး၊ဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငဖြစ်လာကြပါတယ်။တီးနံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်
3: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတံကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
2: ်ငွေတော့
4: လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြတယ်

0: လောက်အားလည်းနေသွားတယ်အခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာရီခန်းဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သားတဲ့စေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့
1: မကွေးစီအိုကြီးကအကျန်းဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာခွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုင်ရီကအတိုင်ပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှမ်းနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံဆိုင်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကအပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတပ်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ဘာဒဝန်ကမုစလင်ဖျားဘူးတတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက် sorry အာရီပြတ်နိုင်ငံအမကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
3: It's like a bubble.
2: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုလည်းရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစေတနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြည်နယ်ပြည်သူကပြောဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွင်တည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ sorry အာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ April စောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ကျဘူးကြီးစင်မစတဲ့မီဒွဲ့လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနကနှင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုံသုံးချင်းကို sorry အာနာပိုင်းတွေကကြားပြက်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
4: ။ Now I know the situation with
2: ဖြစ်စပွဲချင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမှန်မြို့မှာခိတ္တပြည်နာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လင်းကပုံမှန်ဆက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိနိုင်ငံကဖျားမှုတူကပြောဆိုပါတယ်။စပွဲကိုဆုံးသက်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရေမရဖြစ်နေသေးပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားမှုတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။
5: အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးလုံးငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယံမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နေချင်နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတုပစ္စည်းကလည်း6000ကနေ9000ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အဘူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းတဲ့ကန်တွေမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွဲပြီးအငွေ့ပြန်လွဲတဲ့မီသန်မသန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါ။ဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာသပတေးနေ့ကစလို့ကန်အပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပြည့်စုံမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ကန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတိစောက်နေကြပါလေ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Festival မုတ်တရားရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောင်းနေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုံကျွန်းပမန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း 3:00 ဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ4ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွန်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: ကင်ညာနိုင်ငံဂီလ်ဂီလ်မြို့ကယူတီမီရှိမိန်းကလေးကျောင်းအဆောင်မှာကြာတာပရိနိညာကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ကျောင်းသူ16သေဆုံးပြီး89ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအော်ဟဲအကူအညီတောင်းနေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဆောင်တစ်ခုလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးလောလောဆယ်လူ၈ဦးကိုအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေရဒီအဆောင်မှာနှစ်ထပ်ကရင်135လုံးရှိပြီးဒါဟာကျူတင်စီစဉ်ထားတဲ့ရှို့မီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြည်ငိုင်းဝင်ကြီးကတေဆုံးသူတွေကိုခွဲခြားတတ်မှတ်နိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုမှာကျောင်းရဲ့လုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။မီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကိုတော့ခတ်ထားတာမျိုးအပြင်အခုလိုမီးရှို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆီယာနိုကိုကြိုတင်သတိပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရကကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးပို့ဆတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကလည်းဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်သူရှိရင်တရားမြတ်တမှုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာအခုလိုကြောင်းမီးလောင်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်လျက်ရှိပြီး2024ခုနှစ်ထဲမှာတင်အကြိမ်တရာထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သူတေသနာပြုတ်ချက်တွေရမီးလောင်မှုများစုဟာကြောင်းစည်းကမ်းတင်းကျပ်တာနဲ့ကြောင်းတွင်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းသားတွေကမီးရှို့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုမီးလောင်တဲ့ကျောင်းဟာကင်ညာရဲတပ်ဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပြီးကျောင်းသူအများစုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သမရကလည်းဒီဖြစ်ရဟာစိတ်မကောင်းစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေနဲ့ထတ်တူဝင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
5: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကပ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ယောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နေတဲ့လောက်စူးစမ်းကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီမင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ဖက်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကို1လုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန်းနီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာလဲစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကလူနာနှစ်ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန်ဒါနိုင်ငံဟာအိန်းနီးချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာယောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျမ်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ပုံရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောအမန်ဒူခရိုနီကယ်လာမီနီစင်တန်လမွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖတ်စလုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာခိုင်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီခုနေလာမီနီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းနော်လောနော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖတ်စလုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲအမွဲတိခံစဖိတ်စမအခွေရအခန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝိဒာလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရုပ်လက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ပူခွန့်တော့ဒီနှုတ်နမစမရောနှုတ်နစရပဋ္ဌာတို့နှုတ်နမစရပဋ္ဌာအဝိဒာတို့နိစ္စတိခံပါစေအဝိဒာယုအလတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်းတယ်လို့မပါဆရာပဋ္ဌာန်းလဖာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံတော့ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလည်းအခွန့်လက်ထိုက်တိခံဖော်ရရိတ်ထန်ယုရာနေစင်းနေလာနံတောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းယုဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအာနာဆက်ပါစလုဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစဖာဆန်လူခိုက်တဲ့ပမဆက်အဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုစဖေးစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းဗမာယတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထရီလာတနူတပန်လဖာအာနာဆက်ပါစိုင်ချံဝိဒာလတိခံခရိုနိုလောဗလာပဒန်ယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဗလာထုဆံမွေကြီးပါလအပဒံထုဆင်တော့ပါမို့ဒီအရိုက်တာမို့ဒီနော်ဒီခန့်ဖတ်လို့စရခုတ်တလဖာတော့ပါထုတ်ဝိဒါနော်လို့စတုစရခုတ်ကြတဲ့ခေါရှားခိုက်ထိုင်းလန်စရပါလထုတ်ပါလဖာတော့မို့ဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စတုစရဖက်ကဆန်လူနိပါရခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖာဒီခန့်ဝတ်တော်အားသာဆက်ရစူစာစူဖောင်းပလဖာတဲ့အနုချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံချလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှားခုဖုနော်အာဒါစနော့ဘာဒုဝိဒါလည်းတုတ်လည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်လူတော်ကောင်းစူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံချဝဒါလပါပါလည်းလခပါကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုနေလည်းဒေါင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော့စီစရှောင်းကမန္နာအဖုလဖာတို့စူစာစုဖောင်းစပုံထားဝန်တော်ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ထန်လောက်ပါတယ်ခုတော်မာနီယိုပြန်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနေထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်နှန်းထန်စူစာစုဖောင်းအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူစာစုဖောင်းအဖုလဖာစပုံထားဝန်တော်လဖာဖော်တော့စတုဆရာလဖာဝိတော်လဖာဖပါစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူဖောက်တို့ဘတ်စတုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘဖနိချန်ကလပါကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာအာလပါလက်စုကောယူတဲ့တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒါနော်နော်စတုဆီယလပါဥထံတို့ချန်ဝိဒါတို့ဘုစတုဆီယအတို့ဘတ်ပုံထဝိဒါဒဲစတုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထလချော့တထလချော့သောင်းမော်လပါတို့ကာချန်ဝိဒါနော်ကစံဒူတမ်မေရစခုနမ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဆက်ကလည်းပါရှောက်ခွင့်ရလည်းပါစတောင်းလို့စကောဘာကိုတည်းလည်းပါတယ်။မဆိုင်လည်းရှောက်ခွင့်ရအခုကလည်းပါဘာဖြစ်လဲနန်တယုလဲအမွေဆက်ခဲ့တဲ့ပါစစ်ကိုက်ချံဝိဒါနောပဒါပါနော်ဒီခန့်ဘတ်စလုစီယာဥထံလူခြံရေးခြံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောကိုက်ချံဆက်ခဲ့တဲ့ပါယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလဲပါဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောင်းလေးရာကိုက်ချံယုစတူတောလဲပါယောစီလူဝိဒါနောလော ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မတကန့်ကိုဆဝိဒါအကြောင်းဖောင်းဒေဘုဘမယတုစမအတုဘတ်ဖောင်းနိချာယုလဖာအကြောင်းဖောင်းကဲနောဟုဘမယအန်ဒူတမလစ်သစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကထန်စပိစမလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကိုက်တော့ဂျာပန်စပိစမလဖာဘပန်ဒူတမလဖာစပိစမယောစာဖောင်းလဖာတုပဒါဘာဟဲအချံဝိဒါနော်လောတိခပါစဒုစီအခုတ်ဂျာလဖာဘစန်ဒူတမကကောင်ဆက်ရောလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောလနဖာဂျောင်းဖူစေဖူလဖာတမလဖာစတောင်းလူစကောဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လက်ရိုင်းပါလဲအဝီတီထုဆုထထော်လဲရဖော်နော်လောပါလအတင်းယုဒေစဒုစီယသဆောင်စမန်အထွန်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခံဖောင်းဒေကကောင်ဝိဒါနော့ထီယာထဝိဒါနော်ကောဝိဒါဖူလီလဖာစကဘကုတီစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကဘာအပထုထဝိဒါမဖာလဖာတုစပုံးချံခိုင်းရှိချံဝိဒါရောတုဖူစေဖူလဖာစကဘကုတီနော့ဒေပါနာဆေယလက်စကစကိုင်းနော်လောဆန်ရလဖာယောဖအခုကြာယောမဝိဒါလေတုံးလဖာအနိတေသောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒအောင်ဒေခွညတယုမူဒအောင်ဓမ္မပါနစတတလဖာစေသောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံယုတ်လမတိခန့်ပစတုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါယောဘာအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစိဖူလဖာဒေတဗန္နဖာထောလေရကပပထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလမစကောဘကုတီကပါလကကုကိုင်နာလဖာပါလခွေနယုတနုလဖာယောနောကောလူဝိဒါလကဘကုဆခုဒမအကဒုနောလောစဒုဖောင်းချန်နေတာတဲ့အနုယောမဒါခွေယောလောမုပခမဲလက်ဖေခဲဖိပ MCN ဖုဆုမုနုစတနလဖာမကဘမုရှုကိုဂါဒီနာစေ
2: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လူကြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုတော့အနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွင်တမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိစောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောက်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။လောင်နိုင်ငံမှာတပတ်ကျော်ကြာမှောင်မဲနေတဲ့ကုထဲပိတ်မိနေပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်သူတို့မိသားစုဝင်တွေစီကိုသတင်းစကားတွေပါခဲ့ကြပါရယ်။မမေကိုလွမ်းမာတယ်ဖဖင်နဲ့မမေကိုတကယ်လွမ်းမာတယ်လို့ပိတ်မိနေသူတို့ကပြောခဲ့ပါရယ်။အခုတော့သူတို့ကိုကုထဲကပြန်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်နေကြပါရယ်။အဲ့ဒီကူဟာတောင်တက်ခရီးနိုင်ပေါင်းများစွာသွားရတဲ့နေရာမှာရှိတာပါ။ပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတွေဟာကူအတွင်းအနက်မီတာ300လောက်မှာရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးတချို့နေရာတွေဆိုရင် Google ကြုံပြီးတူးဝှေ့တွားရလောက်အောင်ကိုကျင်းမြောင်းပါတယ်။ဂူးရဲ့နောက်ဆုံးမီတာ30လောက်ကတော့ရွှေရည်တွေနဲ့မြုံနေပြီးဘာမှမမြင်ရလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။ကေဆေးရဲ့အဖွဲတွေကရည်တွေကိုဆုတ်ထုတ်ပြီးအမျိုးသားတွေဘေးကင်းကင်းနဲ့တွားတွားပြီးထွက်လာနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မုတ်တုံမိုးကြောင့်ဂူးအတွင်းကိုရေထက်ဝင်လာနိုင်တဲ့အနေရှိနေပါတယ်။တကယ်လို့ရည်တွေကိုမဆုတ်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်2018ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံကဂူးကေဆေးရည်လိုမျိုးရင်းငုပ်ပြီးကေဆေးရမယ့်နီလန်းကိုတုံးရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူးလန်းကြောင်းဟာအန္တရာယ်များလွန်းလာကြောင်းအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးစူးစမ်းနေရပါတယ်။အဲ့မှာအန္တရာယ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဂူပြိုကျတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နေရာကကျင်းတာကြောင့်မိုးနည်းနည်းရွာတာနဲ့တင်ရေတွေမြန်မြန်ပြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အမြန်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်အပြင်ကိုရောက်ဖို့အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်ကြာမှာပါလို့ KCE အဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဂူရင်ငုပ်ကျွမ်းကျင်သူ George Richard အပါအဝင်မလေးရှားဂျပန်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတကာရင်ငုပ်သမားတွေဟာလည်းရောက်ရှိလာမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
4: လုံခဲ့တဲ့ရင်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရူ့ဂျန်နပ်ပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာအခုဆိုရင်အစဉ်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ TV အလင်းအမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
5: ် There will be no involvement of
4: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံချက်တစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုရဟူဝေဖန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ် Youngsters like cockroach
4: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကိုင်းမရှိဘဲအသက်မိုးဝဲကြောင်းနဲ့ပဲမှနေရာမရကြပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတရားသူစီချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာပိုင်တွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
5: ။ 3 days not win my
4: ဒီကနေ့သုံးရက်ပြင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ဆိုင်ချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မဲ့ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မင်းတို့မျက်လုံးပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ editor အပေါ်မှာတော့ပိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
6: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယယ်ဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒေလီမှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အအုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။
3: ဘရာဇီးသမ္မတ လူလာဒါဆီလ်ဗာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံပိုင်ပက်ထရိုဘရတ်ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းခွင်စီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900တန်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုအစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံလိုက်ပါတယ
7: ်
3: ကျွန်တော်တို့ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေပါကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ပက်ထရိုဘရတ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းချမ်းသာသာနေချင်တယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျက်သန်းချင်တယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပဲရမှာပ
7: ါဘ
3: ရာဇီးနိုင်ငံဟာဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေဆုံးမိုးစစ်တော်တွင်ရေနံတွင်းသစ်22တွင်းကိုတူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့အရန်တရန်ဇာရသစ်တွေရှာဖွေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေဆုံးနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ယူရူကိုရေနံနဲ့တဘာဝတန်ွေလုတ်ကွက်ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွင်းပိုင်လုတ်ကွက်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကိုရေနံစီပေါင်း3000ကျော်ထွက်ရှိနေပါတယ်သမရလူလာခန့်အပ်ထားတဲ့ Petrobras အကြီးကဲ Mega Chambrias ကတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်ထုတ်လုပ်မှု20ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကင်ခွင်လန်းပေါင်း 14,000 ကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကတော့အမေဆုံးတက်တော်တွင်အခုလိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ရေနံတူးဖော်မှုကိုပိတ်ပင်ဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအစိုးရဟာအမေဆုံးတော်ကိုဖျက်ပြီးကာလအစစ်မြင့်တင်ဖို့ဒေါ်လာ85တန်သုံးဆွဲဖို့စီစီနေတာကြောင့်ဒါဟာတက်တော်ပြုံးကြည့်မှုကိုပိုဆိုးသွားနိုင်တာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကအမေဆုံးမြို့တော်ပီလင်းမှာ COP 30ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသမရလူလာဟာသူရုပ်ကျွန်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုမူအားဖြင့်စန့်ကျင်ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြည့်ဖြိုးမြင်စွမ်းအင်ကိုကူပြောင်းရမှာရန်ပုံငွေလိုအပ်တဲ့အတွက်လူအဖွဲ့အစည်းမှဒီလူရေနံလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေကနေစိန်လန်စွမ်းအင်ကိုကူပြောင်းဖို့လမ်းပြမြေပုံကိုဖေဖော်ဝါရီမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့အစိုးရကကြေပေးခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့မထွက်ပေါ်လာသေးပါဘူးရှင်
2: မကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်းအီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစခန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပို့ကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ်။ Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနှိမ့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာရှင်းရနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်စစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်းချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေစဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုက
8: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်း အများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
9: အမှုကြီးလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နေချီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပခါကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြောင်းပေါ်အချောက်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတော့ကလို့ဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဒန်ယာဟူကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအီဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆေချော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သတ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် license ရ social media company တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်က social media နဲ့ message ပို့ဆောင်မှု company တွေလို license ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်းတို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေတွေ့တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုံ့ဆော်ချက်တွေလှုံ့ဆော်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
4: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝီဂျီချိုရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်မှုရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွဲရင်လည်းကျွမ်းခန္ဓာတွေမှာပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝီဂျီချိုဟာဟန်ချိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနှမြုံနှမနီလာကန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဂျီချိုရှရစ်နဲ့စည်စံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်မှုရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 30 ဘီလီယံတန်မှုရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစည်ရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညီချင်းရအောင်ကျူးပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရစေးအစိုးပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူးပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းပတ်အနာသိန်းတမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ဂိန်းနောင်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တိမ်းနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဈေးကြောင်လုံးဝပါဝါကောင်းလို့ဝင်လို့ကားတော့ဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပို့ပေးကပါကကတတိနေ့မှာအောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကဈေးတက်သွားတော့ပို့နေတော့ကားကတော့ငါးသိပါဘောလိုက်တက်ပြီးရောင်းတာကားကတော့ရောင်းနှစ်ပေါင်းနှစ်တော်တပေါ့တပါဘော35ရက်ရခုလိုတပါ35ရက်ရတော့ကားကဝေးရောက်တော့တသိမ့်ပြောလူလျောင်းမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရိပတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အကောင်တို့ကြတော့ဦးမဝကသူ့မမွေးမိသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးတို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအတောက်ညော်လေးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900 300အတောက်အဲ့ကုန်းလေးတွေကိုမပြီးရှင်တို့ဒီလေဘူးတွေဒီတဲ့တွေဘောစင်ပြေအောင်ဘောရောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါနဲတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒါနဲဖို့ဆိုတနေ့ကို၄သိန်း၅သိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲအချိန်မရတော့
0: တန်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်။လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူမင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဆီမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဝန်တော့ကတစ်ခါကြက်ပြေချတာခါကြက်မြေချတာဘောလုံးကိုစီမီရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အလိုလိုပြေတမ်းနေတာအလိုလိုစုပြီးမှများမှာဘောလား။ပစီကပြေ။ဘယ်ရတော့ကွာလဲ။ရေသွေးနှိမ့်သွား။ပစီကညံ့မှာတော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဘောလုံးကမော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေ။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလား။ဘာသာတော်ကလုံးလုံးဝလာနေမှာမဟုတ်ဘူး။နားဖို့အနေနဲ့ရှိ
0: ။လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ်
1: ။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်ကတော့ဝေးကြီးအတူတူလေပတ်မှုအားရှိနေတယ်။အကိုဗစ်လည်းဆိုးတယ်
2: ။ဟာဆိုးဆုံးမ။ဒေါ်ဒေါက်တာကိုကလီတော့မလုပ်လာဘူး။ဒါကအခုဆိုးဆုံးမ။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့မဆိုးဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးဟာဆိုးဆုံးမပြောလို့ရ
0: ။အကြမ်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းနဲ့ကန် ာကိုတော့မေ့ဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရိုင်းတဲ့ကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံသချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေး

0: အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သားသားပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လန်တကြံပြုတ်လုခဲ့ကြတယ်။တော်လန်တကြံလုံးလို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံးမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်။အာဏာသိမ်းပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံသချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေ၊သွေးတွေ၊ချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေ၊မင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ចောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာတကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီရီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသေးကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်ရသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့တို့ရလို့အဆင်ပြေပါမယ်။မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု900 800အတင်ချတယ်အတင်900ချ900အဲ့လိုမျိုးဒီကြတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေရောအကုန်စီးတက်ဖို့
2: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: အမှုကအရင်တော့

0: No, digo, bueno, algo a causa de algo que nos haga no es bueno. Algo si ya no se me haga eso, no. Día, pero ni a ver, no, verdad, mira. No va a más, más que eso, nada, mira, sí. Si le pongo ya, no, pongo le para. Diga, si ya me viene, pero si me haga con un de no a una sata, ¿vale? Es un mato a Lurima, es un masaya, ¿vale? Saya de Lua, un simsi de Lua, masaya de Lua, mira. Saibida de Lua, dame todo, que si de Lua, el alta que lo hago.
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့စက်သုံးစီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတျောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုလိုက်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လည်းရေတော်လည်းသွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်ဒူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပောင်းဖွဲ့သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလိုမရစနစ်နွမ်းလိုမရအပြစ်ကြမ်းလိုမရခစ်သွမ်းလိုမရအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုတိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စာလောင်ချိန်စိန်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနီယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲသင်္ကေတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော်ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သမတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်
0: ตำรายูโลเลเจนี่ก็วินาทีอาชีดิตะคู่บาเวกูตนเราโกไรงาနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဦးတำรายูလိုလိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားတရားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းနေထဲမှာနေနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစတယ်နားလေလေဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြ ော်လို့ရတော့
3: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတဲ့ဆိုရဲအကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကဆန်ပွဲရုံအလုကအပြန်ဆန်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကလေးကတော့မိကြရလေသူကလုံးကလည်းဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ဒီမှာဆန်လို့ပဲပါလာတယ်လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
3: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိန်ငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်းလိုလိုနေဦးနှစ်ဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရနန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်5နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ချိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနဲသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပြီးသော 0.5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လည်း2:12:36တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေကြိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆိတ်၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြားအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်ပြောင်သွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကမဟာသင်္ကြန်ကြဟောသည်သင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါပေသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါပေကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေကျိုးကိုကွင်းမာလ၅နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယုညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါက
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: အဆလာညွန
2: ်
0: ဘုရူကဝါတာညွန်ကျတပရေကပသုံးလုံးညွန်တောက်ကြကမယနာသညွန်စနေကနေဖုံးလက်ညွန်ဟူသောအညွန်နှင့်နန်တူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နဲ့တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေကြိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနေစားပေစားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်သ တိယာဥကောင်းဆေးကုံရာဤပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုံသောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုံရာဤဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်းဤအဖို့ဖြစ်ကုံသောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံချား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျဉ်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုံရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင့်အောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်စင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံယရယာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်ကားလိုရာစုတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံယရယာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ကွန်ယင်မေတော်ကိုဤကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာဆယ်ကနမ်းနှင့်ချောင်းကနမ်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲမြစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်မြစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမို့သုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာဘူကနမ်းဘဒိုးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: နော်နီ
0: ရေရာကခွေမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွ့မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည့်မိုင်းထိအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာ18တောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုတ်ခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငတ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရကမင်းအွန်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြမတက်ကြဲ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုံဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့သုံးချက်ဒီကျော်လေးနာရီတပတ်30ဘီဇနာသုံးခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေးနာဆောရသူနာခတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကရက်1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ယန္တုမျိုး၅ပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေရီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှင့်အမိကားချိနာနှင့်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွမီကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံဤကအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကရက် 1388 ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပ်ပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစစ်ဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ကာဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘဂျဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတက်အားလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတကလာစုပေါင်းဒေါ်လရင်ဗျူဟာများနေရာအနှက်ချမှတ်ပေါ်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောင်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွေ့ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖန်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ။အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ။ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ။ဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စေကားတန်ကားချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံစီရှားအံပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီချာမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံသတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွမလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံတစောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြေးမြေအထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင် SCEF ကဘာရီတူတူကြကြဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်
3: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ် CSCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြာကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန္တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလေ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန္တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန္တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူး။ဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ABLA 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။၂၀၂၁ခုနှစ်ຫນွေဥတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နလီမူအတိုင်းဦးမအီလူလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင့်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုန်းတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဗိုလ်ကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ချိန်မုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကံသမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆက်ထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့မှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘိုးကျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝက်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CRSET ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမနာဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒါမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ 2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲကောင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရောက်မှာနေပြည်တော်ကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဂီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ဂီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လဂီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ဂီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမရတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကယိုတန်းပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရည်ရည်နဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်မြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကျန်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖတ်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမျိုးနှမျိုးဖြစ်တဲ့တီတိန်နဲ့ဖလန်းမျိုးကမျိုးကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီတိန်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လမ်းနှောင်းပိုင်းမှာတီတိန်မျိုးတင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်တိတိတ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တဲ့ရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတိမ်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲမိကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြီးပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငှားကားနဲ့အသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေချက်ဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆောက်ရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့် ကို့အိမ်ကို့ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ကြီးကျင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ပိုးဖြစ်စေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုဆုံးခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးတရင်ဘက်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးစွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့2020ခုစစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့တရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNL MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတရင်တွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်2020ခုစစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်ဒူလူပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအခုအခါဝါအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လူဘဏ်ရဲ့ဘဏ်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDAA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်MNDAA ကိုကန်လက်နက်ကန်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတယ်ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်2020ခုစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက်ပြီးကြတဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လည်းနှစ်ကုံပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တ တိုင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြည့်ရသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလေးမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရောစောရူစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတယ်

0: ှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတာနဲ့နေဆက်ကုံတွေအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုတန်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုတန်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဦးတည်နေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဦးတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကန်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝတီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကန်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထား
1: ။မြေဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ။ရေဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့ New Chronicle မေလ25မြင်ကွယ်တော်လိုင်းတချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာတချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စာသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထူအိမ်သိထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေးသချင်းကိုဆိုတော်မောအောင်က1990ခုနှစ်မှာဒီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီဝီမှာထည့်သွင်းဖျက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားရဲ့အတေးသချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရည်နယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားစကြပြင်းပြင်းပြီးဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်သချင်းဖြစ်ဖန်တီးထုတ်လွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူရှိဆိုတဲ့အတေးသချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနေစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာတချင်းရဲ့မူလပထမအရင်းငယ်တချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီပြန်ဖန်ပြီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရေးထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းသချင်းတပုတ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ကျန်တော်သိမီ9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ချက်သွေးသချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။

0: ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်သည်ချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသည်ချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သည်ချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထက်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသည်ချင်းဟာစစ်ကြီးသည်ချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပေါင်းပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သည်ချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လှန်ရေးသည်ချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယူကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရပြင်းချီရေးစစ်ပွဲစိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီယာထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကစီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရုတ်ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများရိယုံမြင့်တန်းကြားမြောက်ပြည်သတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုဗမုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခံ channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောခြားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစင်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုံမြင့်တန်းကစစ်တပ်ပိုင်ရုံမြင့်တန်းကနဲ့သတင်းစာတွေကမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့စစ် Lobby Channel တွေကတော်လိုင်းရင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှု၎င်းတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှုလည်းရေးတကြည့်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံး။အချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်း။တရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိ။ကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်။ကြောက်ဖြူရေတက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့။မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျင့်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကျဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်နှင်းတရားရုံးကနေထောင်နှင်း15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်7နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထရောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံး စီဆိုင်မှာစက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNU ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ PNU တမဟာ6နယ်မြေ၊ကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေ၊လေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို2ဦးကိုငွေကျပ်4သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား2ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွတ်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်က၁၀ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂၅ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ၄ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြသားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တက်ကမေလ၃ရက်နေ့ကနေမေလ၂၂ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေရင်နေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ၂၃ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီဆယ်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ထားပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းနောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရွေးပြူနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းတို့မျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတို့မျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ရှောင်းလူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်တလို့စီးရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေချောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ဘုံစားထိမှန်တဲ့လူငယ်3ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမာယာ111နဲ့ခမာယာ123ညာတရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမစစ်ကောမရှင်ရင်နံကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တဲ့အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောမရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများအပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်တိရွာကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်17နာရီလောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်စော်တိအယောက်40လောက်ကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်သုံးဘန်းနေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်းအားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခံစစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေးအေးကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအတုံးမပြူကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲရန်တွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ95အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ရှစ်တရင်မှာမွန်မန့်တင်တဲ့တက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်းတသား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့နောက်အဲ့တသား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10နာရီအချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တဲ့တက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေစိုက်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်း Cobra 1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွှတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတပ်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမ ုစလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရပ်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခံထားကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။အာရခတ်တပ်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်3000စီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတ်တပ်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတ်တပ်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာစီယုံနေစာတင်ကြောင်းနေဘာသာရေးအဆောက်အအုံနေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလဲပတ်နိုင်မှုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မီးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းပိုင်းမုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းပိုင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး၃မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပါအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့ရင်ဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံးအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ္ဆက်တည်းမှာပဲရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအုပ်ကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကချင်းဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တတော်စုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချင်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မင်းရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချင်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချင်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ လာရူစကိုင်းနိုင်ကလေးမြို့မှာလဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်းစည်းကားတွေအရဲဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဟာကလေးမြို့ပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရဆန်နှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်နှန်းငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒါန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွာလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြီးတိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်ចောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တက်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထံမှနေရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကို ြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအာဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြင်းမြန်ဆန်းဆန်းကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်ထံမှသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့စစ်ရဲရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လည်အသုံးပြုနေမြင်းမှုမှာကင်းပုံဝတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိုးသီးထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှိုးဆော်တဲ့တွင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် 82 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းစတဲ့တင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ဒေါ်လန်ဤတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပုတ်တိုင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကလေးခရိုင်တပ်ရင်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့ကြားမေလ28ရက်နေ့ကမြေပြင်မှာတွေးဆုံညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပူတွဲသဘောတူညီချက်တစောင်းကိုမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညနေ6နာရီမိနစ်30မှာပြုတ်လုတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို SRF တက်တော်ကဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းအပါဝင်ဒုတိယခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးဌာနတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အချက်3ချက်ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်တွေကတော့မင်းကင်းမြို့နယ်အဖွဲ့တွေဘက်ကလက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေတဲကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံထားရတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေဖြေရှင်းဖို့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ SRF ရဲဘော်များအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျုံ့ဝတ်စည်းကမ်း COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့စတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ မင်းငယ်မျိုးနဲ့အတွင်လက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပကဟာ SRF တက်တော်ကိုတမင်ဖြိုခွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားချက်တွေအရကျူးလွန်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားပြဿနာတွေပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေသွေးခွေလှုံ့ဆော်ရေးသားနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့သဘောထားအပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးနဲ့တော်လိုင်းရေးတရက်လုံးညီညွတ်မှုကိုရှေ့ရှုသောအဖြစ်ညီညွတ်ရေးပြိုကွဲစေမယ်လှုံ့ဆော်ရေးသားမှုတွေဆက်မလုပ်ကြဖို့နှစ်ဖက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအလေးနဲ့မြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံမှတင်စီရရှိထားတဲ့စစ်ရင်ရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လည်အသုံးပြုနေမြင်းမှုမှာကင်းပုံဝှဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခနဦးတိစုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကတင်းစီရရှိထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စီရင်ရင်တွေနဲ့တင်ကားတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပြန်လည်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှန်တမ်းတွေအရာ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတင်းစီထားတဲ့တန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်တွေနဲ့စီလိုင်ယွန်ကန်တိုစီရင်ရင်တွေကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ပြီးတော့ရေချောင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ချောင်းပေါများတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာစီအုပ်စုရဲ့ရေချောင်းအသာချက်ကိုသူတို့ရဲ့လက်နက်ရန်တရားတွေနဲ့ပဲပြန်လဲတံပြန်လာတာဟာ AA ရဲ့စစ်ဗျူဟာအပြောင်းလဲတရဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတချို့ရဲ့စစ်မှုနဲ့စစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလည်းအရခတက်တော်ကထောက်ပံ့ပူးဆောင်ရေးနဲ့အင်ဂျင်နီယာဘိုင်းတွေမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းမြို့မျိုးနဲ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းပေါ်မှာကင်းပုံဝှဖို့ထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးခန့်တိဆုံးက9ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF မုံရွာခရိုင်ပကဖရေနကားစစ်ကြောင်းနဲ့ Black Eagle အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မာမေရဲဘော်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူနဲ့ဖားကန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူများ73ဦးထက်မနည်းကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေအိမ်များကိုမီးရှို့ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာဓမြတိုက်တာတွေကိုဇဒိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာနဲ့ဓမြတိုက်တာတွေကိုဇဒိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့မေလ28ရက်ညပိုင်းကစတင်ပြီးတော့29ရက်မနက်ပိုင်းအထိပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုဇဒိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြစ်ချေမြို့အဝင်တောင်ပတ်ချံလမ်းမပေါ်မှာလဲစေအုပ်စုကတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားပြီးတော့တွားကောက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပါတနက်နဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အင်အား900ခန့်ပါတဲ့အစုပါစစ်ကြောင်းဟာလမ်းတစ်လျှောက်ကပြည်သူ10ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတချို့ကိုလည်းအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းရွာမှာလဲမေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရဲသား3ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာတင်ကားလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့စကားမပြောနိုင်သူအမျိုးသား2ဦးနဲ့ကရင်အမျိုးသား2ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်အုပ်စုကပြစ်တက်ထားတဲ့နွားကိုအမေးဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းချရာကနေအခုလိုအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုံခင်းကျေးရွာမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံဝါရဇုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကပြည်သူပိုင်ငွေကျပ်သိန်း200ကိုဓမြတိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေတောင်းတာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်စစ်သား6ဦးသေပြီးတော့ MLRS ရော့ကတ်များတင်စီရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ထောက်ပံ့ရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့မကွေးတိုင်းပကဖားတို့ကထုတ်ပြန်ထားပါရ။မေလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကြောက်ပရောင်းမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်1ဒုံစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ဒါစာခါ1လောက်ခံအမှတ်639ဒုံတက်ရင်ဒါတရ639မှာထွက်လာတဲ့ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုတော်လန်ရေးတက်တွေကလက်ဦးမှုရယူကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါရင်ဟာ122မမအတွဲလိုက်ပစ်တုံး122 MLRS Rockets များကိုတင်ဆောင်လာပြီးတော့ငဖင်းမျိုးနယ်ကနေဗရန်တက်နယ်ဘက်ကိုဦးတီမောင်းနှင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကတက်ချက်ကြီးတဦးဒုတက်ချက်တဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း6ဦးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှ122မမ MLRS Rocket G 28လုံး MLRS Rocket ပို့ရန်တစ်တာ6လုံးအပြင် MA1 နှစ်လက် MA2 တစ်လက် UZI Core MA13 သုံးလက် 5.56G လက်ဆွဲပေါက်တစ်လုံးနဲ့ထောက်ပို့ကားတစ်စီးတို့ကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်စုမှုနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ CIJ ရွာအနီးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအထူးခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်စင်ရေးကို NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပြည်သူစစ်မှားဗျူဟာအတိုင်းမြို့နယ်ပကဖချင်းကာကွယ်တပ် SHO CDF SHO နဲ့လူပောင်တက်တမတော် NSA တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းမှာတောင်စစ်အောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကဲမှုအောက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းမှာ Local PDF တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်စစ်အောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်စစ်အောင် LPDF ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းနှင့်၄အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့မေလ29ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလိုက်တာပါ။တောင်စီအောင် LPDF ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ Federal Unit အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစီရင်လမ်းညွှန်မှုလူထုအပေါ်ကျင့်သုံးရမယ့်လမ်းစဉ်တွေကိုအမိန့်နာခံမှုရှိစွာနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။မျိုးတော်လိုင်းကာလအတွင်းလူထုကိုအခြေခံတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတရအဖြစ်ရည်တည်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်းချုပ်ငင်းအောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တောင်စီအောင် LPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။တောင်စီအောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆိုရင်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း၄ခုအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ့်အလံရဲ့အထိပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအနီရောင်အောက်ခံဟာရရင်ချင်းနဲ့တော်လန်ရေးကိုကုစားပြုပြီးတော့ဘေဘက်တောင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဝါရောင်ကျဲအကြီးကတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုကုစားပြုတာဖြစ်ပြီးရွှေဝါရောင်ဟာဂုံတိတ်ခမြင်မာမှုကိုကုစားပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေဝါရောင်ကျဲကြီးကိုဝန်းရံထားတဲ့ကျဲပြူ၅လုံးဟာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကခရိုင်၅ခုကပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကုစားပြုတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့2025ခုနှစ်အတွင်းအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံထားရတဲ့တပ်သားတဲ့902ဦးအလင်းဝင်82ဦးစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေထဲက902ဦးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီအချက်ကိုပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Go ရဲ့လေးလာစမ်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားစုစုပေါင်း984ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်သားတွေတွေတာမကစီအုပ်စုရဲ့ကြောရိုးဖြစ်တဲ့အမာခံတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင် 1,102 ဦးဟာလည်းအလင်းဝင်လာတာနဲ့လက်နက်ချတာတွေပြုလုပ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအများပြားအလင်းဝင်လာခြင်းဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုင်းနဲ့နေတာကိုမြင်သာစေတယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းနိုင်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်မြေပြင်မှာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်အရှင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်တုံးပန်းအရေးအတွက်ဟာလည်း1,292 ဦးအထိရှိနေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ဟာအောက်ဆုံးအထိကျဆင်းနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။အခုအစင်ခန်းစာရဲ့စည်ရင်းတွေအရဆိုရင်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း2,498 ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနစ်တာအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားပြုံတိမှုအများဆုံးဒေသတွေအဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်း986ဦးနဲ့မကွေးတိုင်း964ဦးတို့ကအသီးသီးရှိနေကြတာပါဒီစည်ရင်းတွေဟာပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကအတည်ပြုနိုင်တဲ့ခင်းကနန်းသာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်ဆုံသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသူတွေကိုပါထည့်တွက်ပါကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှန်တကယ်အင်အားပြုံတိမှုဟာအစပေါင်းများစွာပုံမမြင်မနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံစီးဝင်းနေတဲ့ပြည်သူပိုင်တယံဇာတဝင်ငွေများကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်းထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့ NUG ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လျှက်စစ်စွန့်အင်နဲ့စောက်လွေဝင်ကြီးဌာနကမြန်မာပြည်နယ်နဲ့တဘာဝထုံးကြီးကဏ္ဍကဝင်ငွေတွေစာချုပ်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုပ်ငန်းစဉ်တရက်ကိုစတင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အခုလိုထုတ်ဖော်ရတာဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တယံဇာတဝင်ငွေတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလှုပ်ဝဲရယူပြီးတော့ပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အဓိကဗန္ဓာရေးအသက်သွေးကြောအဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုတားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒ ဒါကြောင့်တရားဝင်အယတအစိုးရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အရာရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန်ခွေဆိုင်ရာစာချုပ်တွေသဘောတူညီချက်တွေအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို EITI နဲ့ OCDS အစရှိတဲ့နိုင်ငံကစံနှုန်းတွေနဲ့အညီတပိုင်းပြီးတပိုင်းအစဉ်အဆက်ပြည့်စုံတဲ့အထိဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်တရားစာတထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကလုပ်ငန်းလေပတ်နေသူတွေပိုက်လိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်သူတွေနဲ့ဗန္ဓာငွေထောက်ပံ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစာချုပ်ငွေပေးချေမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ပွင့်လင်းမှုကိုရွေးချယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကမိဘအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပြီးတော့ဒါဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဝင်ငွေတွေကိုလှုပ်ဝက်ထားခြင်းနဲ့စွန့်အင်ကုမ္ပဏီတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒါဒီပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥစားဒဏ္ဍဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်လို့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်အတွက်ကြိုတင်အုပ်မြစ်ချတဲ့အနေနဲ့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာသောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူတွေအရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မီဒီယာတွေကပါဝိုင်းဝန်းစောင့်ကြည့်ပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမူတည်ထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှိုးဆော်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်ော်နဲ့ဖလဗိုင်တမုတ်တရာတို့ကနေလွင့်ဆင်လာတဲ့လေပွေလိုင်းတွေရဲ့အချိန်ကြောင့်လာမယ့်၃ရက်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာမူတည်ထန်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကချင်၊စကိုင်း၊မန္တလေးချင်း၊ရခိုင်၊မကွေးရှမ်း၊ဧရာဝတီ၊ပဲခူး၊ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း30နီးပါးမှာနေရာကွက်ကြားမူတစ်ချုံ၊ရွာနိုင်ကြီး၊ရာနှုန်း80အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြဝချုံးပေါ်နဲ့ကံယူတန်းဒေတာတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေတာတွေမှာလည်းမူတည်ထန်တာနဲ့လေပြင်းကျရောက်တာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမူတည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးကြီးတာတောင်ကြားချောင်းရေရှမ်းတာရုတ်တရက်ကြီးကြီးတာနဲ့မြေပြိုကဘာပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေနေပိုင်းတောင်ကုန်းတွေနဲ့မြေကဘာအနီးနေထိုင်သူတွေအထူးသဖြင့်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့လွဲပါကယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သူမသက်ရှိထင်ရှားရှိမရှိသက်တည်ပြဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harrisတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့81ကီလိုမီတာပြေးတာခြေလမ်းပေါင်း 8,100 လမ်းလျှောက်တာနဲ့81မိုင်7စီးတာစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အထိပယ်ရှိမဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအရင်လူမသိသူမသိထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေအခြားလူဝက်နေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ဒါဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းကထောက်ပြထားပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ကာလကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတာရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအတည်ပြုထားတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေကိုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးဒီနေ့အထိတီးခွင့်
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာဒီဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်သူမအတွက်လွတ်လပ်မှုအားလုံးအတွက်လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ရွေကျန်းတဲ့လုံမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုစိန်ခေါ်ချက်မှာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ Kim Harris ကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံတူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို GFN ကြိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အိုက်စလန်နိုင်ငံကမြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံတူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို Justice for Myanmar GFN ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ဟာအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံတူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကြားတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိမိစံထားအလျောက်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့အတွက်မေလ15ရက်နေ့ကစပြီးတရဝင်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာလို့အိုက်စလန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ GFN ကအသိပေးထားပါတယ် ကိုကိုလဲဟာသူ့ရဲ့ကောင်းစေဝန်ခန့်အပ်လွှာကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစီအုပ်စုရဲ့အရင်နိုင်ငံသားဦးဝန်ကြီးတန်းဆွေထံပေးအပ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ် Justice for Myanmar အနေနဲ့ EU ကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ကိုကိုလဲရဲ့စီအုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးဆက်နွယ်လောက်ကင်နေတာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာတစောင်မလ29ရက်နေ့မှာ Iceland နိုင်ငံသားဦးဝန်ကြီးထံပေးပို့ပြီးတော့ကောင်းစေဝန်ရာထူးကနေရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကို Iceland နိုင်ငံသားဦးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုရာထူးရုပ်သိမ်းမှုဖြစ်လာတာလို့သိရပါတယ်Iceland နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထံပေးပို့တဲ့စာမှာ EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစီရင်မှာပါဝင်နေပြီးတော့စီးအုပ်စုကတရားမဝင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာသစ်လုပ်ငန်း MTE စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် Limited MEHL တို့နဲ့ကိုကိုလက်တူကြားစီးပွားဆက်ဆံလောက်ကိုင်းနေမှုအသေးစိတ်ကို Justice for Myanmar ကဖော်ပြခဲ့တာပါMTE ဟာနိုင်ငံတကာမှာဝယ်လိုအားမြင့်မားနေတဲ့မြန်မာကျွန်းတဲ့အပါဝင်တည်ယောင်ချခြင်းကနေတဆင့်စီအုပ်စုအတွက်အကျိုးအမြတ်တွေရရှိစေတဲ့အဓိကဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ MTE ထံကနေတည်ဝယ်ယူမှုတွေဟာစီအုပ်စုဘက်ကပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆင်ဆင်ရေးတွေကျွလွန်နိုင်အောင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရာရောက်စေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ် MEHL ဆိုတာဟာလည်းနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေကျွလွန်နေတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ MEHL ကိုသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းဝါးတိုးပွားရေးနဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်ဆက်လက်ရှင်တန်စီရဲ့အတွက်ရင်းအန္တရာယ်တစ်ခုလို့အသုံးပြုနေတာလို့လည်း GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး COG ကတော့တချမ်းပဲ့ COG ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းလုံးတို့ကိုအကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလို့ပြောပါတယ
4: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကစီထွက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရွေးပြင်းတဲ့ပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပူပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့ပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကျလို့နေပြရတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။မြေပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားချက်အနေနဲ့ကလေစာ1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေစာ1000ခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းကိုဖျားဖျားဖြစ်တာလေ
3: မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
4: ်မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလှုပ်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်နေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လုံတာရှားတာရယ်နောက်တော့ဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်เนาะယာတိဥဒ္ဓဟာဈေးကွန်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့เนาะ
3: အကျံဖက်သမရကနိုင်ငံသားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွင့်ပွမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေး၊ဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတံကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ
4: ်ငငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနေသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီ ဝယ်ချိုင်းရစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့ဆာမှာ6000လောက်ရတာဦးတမနဲ့ဆာမှာသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
3: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံညင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်အေကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်အေကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော .5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဥရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်တော်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေကြိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလောဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောတော်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်တင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံသူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံလူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံစစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံဤကားမဟာသင်းကြံကြဟော်ဒီသင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်သင်းကြံကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကတင်းညံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းညံအကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလာမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းညံကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွန
6: ့
5: ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွန့်မောရဟုကအယုညွန့်ကျက်တပရေကဖာညွန့
6: ်
5: လောက်ကြာကကြာညွန့်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန့်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပါဆာလာညွန
6: ့်
5: ဘုရူကဝါတာညွန့်ကျတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနာသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမာ lobby sally pdf sidida pala tolan yi zang thauk ban gang thauk ban mye net to go pu zo gro bi mimi ro tho ya thi a myo sa go su taung ywe u gong se mingala pyu gung ya di u gong se ya do a jo ga tin gan na a byang le to mo ho tin jan hu kho so at do taneng le jo min di pon na me ne mi a mya pya ya da phin တပြေးနေစားပြည့်၍နေပေမရှိလူမျိုးမှနေစားပေစားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေတံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေးယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်းဤအဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစိတ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေခြင်းမတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိင်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏။ဒေါ်သောတသိင်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏။ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကျဲအခါရှောင်းခြင်း

0: လူသဘောက်ကိုကြောက်လန့်ယုံရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည့်ဤကားမဟာသင်းကျန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရေရာကမိမိတို့ဒေသတည်ရင်းကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌ဒင်ကာလိုရာစုတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံရေရာကမိမိတို့အရရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ကွာရင်မဲတော်ကိုဤကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစေချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဆဆဇဇညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရေရာကတရက်လျင်စစ်တပ်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဗိုလ်ထုံးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူ
1: မြမပြေကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်မိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: နော်နီ
0: ရေရာကခွေမီ၃ချောင်းနဲ့ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ6-5ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အချိုးပေးကနမ်းမှာတစ်ရှဲတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေးမင်းသမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြမတက္ကရ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတင်းနေ့ဖုံဆန်တော်ကျိညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြမဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းစောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆိုရသူနာခါတို့ဗိုလ်ပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာ တက္ကရာ1389ခုနှစ်ပြည့်၍

0: 1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုး၅ပါးဆင်းရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျာမာတကြားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတစ်ဆောင်ဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ဤအားကိုရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจ ్య လွန်ထောရိခာပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည့်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီပီဒက်တို့အဓိပတိက ERO ဂျားဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံလူတို့အနာဖျားများကုန်အံဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံအမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံမရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံမိဖုရားသက်မြောက်အံအခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှအင်္ကာဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဗัจဂျက်ဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ຫນွေဦးပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပဏာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတတလား။စုပေါင်းတော်လှန်ရေးဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးစေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတမ်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ။မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ။မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ။မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ။ AI ဒီသာပညာရွာဖြစ်အံ
1: ။ Oh no!
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာဏာကိုစီမဆွတ်ဖဲတုတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပောက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါ့ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိမ့်သံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံစည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင် ရှိခြင်းပြင်မှပြည့်စင်ဖင်ကိုနှွင့်အံ့ဆီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်တုံးမဲများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်တလင်းလာတွင်ရှိဖို့အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ်တုံတီကြမြန်မာဘုံလဲခုံပေါက်အံ့ တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွတ်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွမလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများ၏ဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့တဆောင်မုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးစင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရောလာတွင် တရုတ်ပြည်မင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များခြစ်တက်အံ့ပြာသူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူအစိုးရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုးရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေတ်အဆက်ဆက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြေမြစ်အထိခိုးထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနာစီစိန်အားလုံးပြန်လည်တိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောက်ကခုံပြည်တွင်ပြည်ပတော်တွင်မျိုးပြဆုံကြအံ့ဤက တော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစည်းရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ယထာကိုပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ် ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်းမှောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လက်ဒဏ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတက်ခဲ့ခင်ရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါရထားလမ်းဘေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်ကားအစီး 60ချောက်ဆယ်လောက်မီးလောင်သွားသလိုဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာရေးပေါ်ခြင်းတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရနေရာကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ 40 kg 30 ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ပရိုနီကဲမေ21မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရံရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မြို့သားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသ မနာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်လျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်တွေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP30 မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကိုင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာ
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။စစ်တပ်ကစစ်စင်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လိန်ဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လိန်ဦးဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးအချို့ရေကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအိမ်နေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလို့သဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NGO နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝင်းကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရန်နယ်ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြာရှည်ခံမဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့သာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းသာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေချိန်မှာဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါတရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပကနေဒါအော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါစေုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်ဒေါ်လင်းအားစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ခြင်းကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုယ့်အချိုးစည်းဝါမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအစွန်းရောက်အင်အားအားကိုးဝါးတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်စောင့်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်ရည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာနင်နာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သ တို့နဲ့တူကျန်တပြေတည်းရဲ့တည်ခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုန်းကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြမပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြမပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြမပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမို့ကြောက်ခိုင်းမသွားဖို့ဒုက္ခတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့စောက်ခွတ်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖို့ကောင်တွေ့တဲ့များလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြစ်စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါပါတယ်ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးအတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွယ်စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုလျှော့ရမယ့်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလို့ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်ရောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုရုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြည်လေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းသွင်းနေပြီတဲ့။တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လား။တရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလီ။ပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်။သူတို့ဘက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသား။အခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘာခြုံထဲကဂျိုးသွေးသဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား မျိုးသားလွတ်တော်မှာ180နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးမှုကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖုန်တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖုန်တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်စာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်တမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီဂျိုတမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ့်အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုးရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အဝတိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်းငြိမ်းချမ်းရေးဥဒဏ်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနှံ့ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့ကိုဥဒာဥဒာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ အသေးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တည်မြင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။အခုကတန်စာခဈေးကအမြင့်နေတာလေ။ဈေးဈေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးတက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးတက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဘကိုရရစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့တော်တယ်အဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတတကိုဆရာကြီးတတတအရင်တော့ဘီလုံးအခု9500 9500အလုပ်သမားကအရင်တော့300အခု900 900အပင်ချပြီ။အပင်900ချ900အဲ့လိုမျိုးဒီတော့အဒီပါကင်ဥစားတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တလို့တီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာကအခုက60%ရောင်းကုန်တော့ကတော့ဝင်နေ။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲ200%ပဲလာလို့
3: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်တော့လောကအမမကဥပ္ပနာမယ်လို့ရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လေပတ်တော့ဒီကစီရမင်းမယ်လေဘာလို့စီများတဲ့ကိုငိုတဲ့တော့မဆတ်တတ်ပါနဲ့အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတျောက်အစိုးရဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မေကွန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလန်ပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စေညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးလောက်လိုသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြို့အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြတဲ့တဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိတရင်နှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေကြီးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကျန်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေချောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖြတ်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေကြောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AR မြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလှမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေကြောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကို တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ခရီးရန်ဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဇော်ကြီးသိပ်ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတ္တုဋ္ဌိမအစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစုစုကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1953ခုနှစ်မလာ22ရက်ကြာသာပတိနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9 10စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တာဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့သလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်ဆုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်ထူးတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။ 1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာစံမှုပွဲကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြန်မာစာကျောင်းတွေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတောက်ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုနေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကို
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။ရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကចောင်းသားတိုင်းမြမသာတန်းနေကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြီးညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာစတင်သင်ကြားပေးကျင်တယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြန်မာစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြီးလိုက်ကိုဥစီရတဲ့အခါမှာစာကြီးလိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြန်မာပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြန်မာစာသင်ယူညွှန်းနှံတွေမြန်မာစာတရားစာအုပ်တွေမြန်မာစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာနေပါဝင်မြန်မာစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများအပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြန်မာဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြန်မာစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးကျော်နဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4 အထက်တန်းမြန်မာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ၅အထက်တန်းမြန်မာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ၆မြန်မာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း၇အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၈ The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၉ကျောင်းသုံးမြန်မာတံတား၁၀အလေတန်းမြန်မာတံတား၁၁တန်းမြင့်တံတားနှင့်အသုံးအနှုန်း၁၂ထိုင်းဘရင်မြန်မာကြောက်စာများ၅တွဲပမောကလူ့စ်တန်အတူမြန်မာစာပေတမိုင်း၁၃စဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြန်မာဝိထုသမိုင်းအစနှင့်သုတေသနစာတမ်းများ15မြန်မာတထဗိဒဖတ်စာတထဗိဒပမောကမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်ဆရှိကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြတ်စကိုးဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြမဘာသာဖြစ်23 The Expositorအထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်24 The Pit of Purity Without the Mat အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်26ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်29ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း28ဓမ္မစကပောတနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်30ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနက်55ပုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်32ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန္တောက်ဥတည်နှင့်အတူ33ခေစံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တဤရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင့်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမလ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထန်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်ဒီကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နည်းဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာဥဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူဖို့ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမစာဌာနမှာကိုယ်တိုင်ကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာ ပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်။ဆရာကြီးရာပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်၊တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလှူရှားမှုမှာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါ။ဆရာကြီးဦးဝင်းကိုခရစ်ယာန်ကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုန်းလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတဲ့။ဒီအချိန်ရောက်ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူဒန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတဲ့။ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံးကျုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်။တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထားခွင့်ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမစာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီ။ပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်။1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညွတ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတဲ့ပညာရေးကိုအားမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစာပေတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခစ်နှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလည်း53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လေနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူရွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပ
3: ါမင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းမြင်းကျန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအူအပါဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာနောင်ချိုမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့တွင်နဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တက်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေဆစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုံပြူတော်ဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုလက်ပါစီပြည်သူတို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေသနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုကြားကာလမကွေခဲ့ရတဲ့ဒေသနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုကြားကာလမကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်

0: ပြုတဲ့အကြောင်းသဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိအမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမင်းစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလမ်းတစ်နေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4 Wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာတရင်ရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တက်တဲ့ပြည်သူထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းကြံမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ
1: ်။ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချမ်းမျိုးဘက်ကနေတက်ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာအထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထိလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီး M1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မြန်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ္ဆပောက်တွေကိုလည်းပြပြသားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြန်ကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လက်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာတော်တပအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်၄ဦးထံရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားနဲ့ကျောင်းဆရာ2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမကြီးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မိုးလွဲပိုင်းမှာလည်းအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမာတအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသားကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကာရွာသားတအူကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7:00ခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြည်ကုန်းရွာအတင်ကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4:00ခွဲလောက်မှာလဲချောင်းအုံမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိတ်နဲ့မြပလဲခိတ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှင်မိပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှင်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှင်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ ဆလဘီပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့

0: လေးအေးအေးထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းများကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအစာ AIA RSO စတဲ့အစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်မှာအရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်းချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရံလုတ်ကိုင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြံဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအရခတ်တပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်ရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွေးနွားတွေကိုခိုးယူလူရက်တာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိဆောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကဖကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမှန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွေမှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရှင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်အချာကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နာကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တရားညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရင်အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအုံပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစခန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B ရဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွဲရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရောဒေသကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေသလိုလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြသည့်နေရာတွေအတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပစ်မှတ်ရဲသားပစ်မှတ်မခွဲခြားပဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဗုံးခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တည်င်းအချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါမြေဆုံစီမံငယ်အပြီးတိုင်းဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြေဆုံရေကာတာစီမံငယ်ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြေဆုံစီမံငယ်အပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စစ်အုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနဲ့ပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူမှုတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူမှုတွဲဆုံပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ပေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စီအိုစုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အားကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000ကျော် $3,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ခုပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းတွင်ဒူးအောက် BKA ဒူးအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပြီးသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမတန်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC share ရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်သက် share လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီ share တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ share ရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5ခပုံမှန်54ပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ share ပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာချမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ share အတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာစစ်ကောင်မရှင်တက်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟန်းယာဉ်တွေပြပြထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုဝေယူပေးနေသူဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဖြစ်တဲ့EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကိုရဲတခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ခွဲတော်လိုင်းဤသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝန်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိမ်းရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လိုင်းဤသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားသွေးနီရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စာသားအချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်းရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ထွင်တင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တေးတဲ့ချင်းကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေးစီးပြီးမှထည့်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဒီသချင်းတဖန်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရည်နယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြေကြေပြန့်ပြန့်တီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုခုလိုအနာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်ဖန်တီထုံးလွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွေးနေရှိသူရှိဆိုတဲ့ဒီသချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာသချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်သချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းသချင်းတပုတ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခံရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလုံခြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီး9နှစ်ကြာကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်သချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေးတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လည်းသချင်းတပုတ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသက်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်နေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ၊စိတ်တက်စစ်စင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်နေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်တက်စစ်စင်နဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကစီဟာသတင်းမီဒီယာတေဂီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်တက်ပြက်ပြားအောင်စိတ်တက်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ရီရုံမြင့်တန်းကြားမြောက်ရီသတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတိစောက်ထားသလိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်စစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောခြားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာ ိုင်ငံမယုံမြင့်တန်ကြားစစ်တပ်ပိုင်ယုံမြင့်တန်ကြားနဲ့သတင်းစာတွေလာမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တရားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတရားမှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှု၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်မှုလည်းရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကမျိုးနှမျိုးဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကမျိုးကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့ AB လမ်းနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးတင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြောင့်တိတိတ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းဆောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြီးပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါကားနဲ့အသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကိုလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပူထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေချက်ဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ချင်းချင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတင်းချောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ၊နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးတရင်ဘက်အနေငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမျိုးရွာတွေမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကဖော်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။TNL MNDAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတရင်တွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ ငွေစုငွေချေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝါအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လိုဘန်ရဲ့ဘန်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တအူးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ယင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါ။အခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတယ်ပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြည်ကိုကန်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တံ့နိုင်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်ထံမှသိသိရရှိထားတဲ့စစ်ရေးရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လဲအသုံးပြုနေမြင်းမှုမှာကင်းပုံဝုတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမူတီထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှိုးဆော်တဲ့တွင်ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လိုင်းတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SRF ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လိုင်းတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပုတ်တိုင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကလေးခရိုင်တပ်ရင်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့ကြားမေလ28ရက်နေ့ကမြေပြင်မှာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပူးတွဲသဘောတူညီချက်တစောင်းကိုမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ညနေ 6:30 မိနစ်90မှာပြုတ်လုတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို SRF တက်တော်ကဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းအပါဝင်ဒုတိယခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးဌာနတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အချက်3ချက်ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်တွေကတော့မင်းကင်းမြို့နယ်အဖွဲ့တွေဘက်ကလက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေတဲကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံထားရတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဥပဒေပေါင်းတွင်ကနေဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ SRF ရဲဘော်များအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျုံ့ဝန်စည်းကမ်း COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့စတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မင်းငယ်မျိုးနဲ့အတွင်လက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပကဟာ SRF တက်တော်ကိုတမင်ဖြိုခွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားချက်တွေအရကျူးလွန်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားပြဿနာတွေပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေသွေးခွေလှုံ့ဆော်ရေးသားနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့သဘောထားအပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးနဲ့တော်လိုင်းရေးတည့်ရလုံးညီညွတ်မှုကိုရှေ့ရှုသောအဖြစ်ညီညွတ်ရေးပြိုကွဲစေမယ်လှုံ့ဆော်ရေးသားမှုတွေဆက်မလုပ်ကြဖို့နှစ်ဖက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအလေးနဲ့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံမှတင်စီရရှိထားတဲ့စစ်ရင်ရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လည်အသုံးပြုနေမြင်းမှုမှာကင်းပုံဝှဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကတင်စီရရှိထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ရင်ရင်တွေနဲ့တင်ကားတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပြန်လည်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှန်တမ်းတွေအရာ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသိမ်းဆီးထားတဲ့တန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်တွေနဲ့စီလိုင်ယွန်ကန်ထိုစစ်ရေးရင်တွေကိုကိုတိုင်မောင်းနှင်ပြီးတော့ရေချောင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေချောင်းပေါများတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရေချောင်းအာသာချက်ကိုသူတို့ရဲ့လက်နက်ရန်တရားတွေနဲ့ပဲပြန်လည်တံပြန်လာတာဟာ AA ရဲ့စစ်ဗျူဟာအပြောင်းလဲတည့်ရဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတချို့ရဲ့စစ်မှုနဲ့စစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလည်းအရခတက်တော်ကထောက်ပံ့ပူးဆောင်ရေးနဲ့အင်ဂျင်နီယာဘိုင်းတွေမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းပေါ်မှာကင်းပုံဝှဖို့ထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးခန့်တိဆုံးက9ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ
3: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။အခု PLDF မုံရခရိုင်ပကဖရေနကားစစ်ကြောင်းနဲ့ Black Eagle အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မာမိတ်ရဲဘော်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူများ73ဦးထက်မနည်းကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေအိမ်များကိုမီးရှို့ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာဓမြတိုက်တာတွေကိုဇဒိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာနဲ့ဓမြတိုက်တာတွေကိုဇဒိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့မေလ28ရက်ညပိုင်းကစတင်ပြီးတော့29ရက်မနက်ပိုင်းအထိပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုဇဒိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြစ်ချေမြို့အဝင်တောင်ပတ်ချံလမ်းမပေါ်မှာလဲစေအုပ်စုကတက်ပြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားပြီးတော့တွားကောက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပါတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အင်အား900ခန့်ပါတဲ့အစုပါစစ်ကြောင်းဟာလမ်းတစ်လျှောက်ကပြည်သူ10ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတချို့ကိုလည်းအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားကတ်မြို့နယ်လုံခင်းရွာမှာလဲမေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာ3ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပစ်ခတ်တက်ပြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာတင်ကလူမှုကွန်ရီရဲ့အတင်းကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့စကားမပြောနိုင်သူအမျိုးသား2ဦးနဲ့ကရင်အမျိုးသား2ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်အုပ်စုကပြစ်တတ်ထားတဲ့နွားကိုအမေးဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းချရာကနေအခုလိုအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုံခင်းကျေးရွာမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံဝါရဇုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကပြည်သူပိုင်ငွေ7,200ကိုဓမြတိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေတောင်းတာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်စစ်သား6ဦးသေပြီးတော့ MLRS ရော့ကတ်များတင်စီရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့မကွေးတိုင်းပကဖားတို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မေလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကြောက်ပြောင်းမျိုးအခြေဆိုင်အမှတ်1ဒုံစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ဒါစာခါ1လက်အောက်ခံအမှတ်639ဒုံတက်ရင်ဒါတရ639မှထွက်လာတဲ့ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုတော်လန်ရေးတက်တွေကလက်ဦးမှုရယူကာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါရင်ဟာ122မမအတွဲလိုက်ပစ်တုံး122 MLRS Rockets များကိုတင်ဆောင်လာပြီးတော့ငဖင်းမျိုးနယ်ကနေဗရန်တက်နယ်ဘက်ကိုဥတီမောင်းနှင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကတက်ချက်ကြီးတဦးဒုတက်ချက်တဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း6ဦးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှ122မမ MLRS Rocket G 28လုံး MLRS Rocket ပို့ရန်တစ်တာ6လုံးအပြင် MA1 နှစ်လက် MA2 တစ်လက်UZI core MA13 3လက် 5.56G လက်ဆွဲပေါက်တစ်လုံးနဲ့ထောက်ပို့ကားတစ်စီးတို့ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်စုမှုနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ CIJ ရွာအနီးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအထူးခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးကို NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပြည်သူစစ်မှားဗျူဟာအတိုင်းမြို့နယ်ပကဖချင်းကာကွယ်တပ် SU CDF SU နဲ့လူပေါင်းတက်တမရော NSA တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းမှာဒေါင်းစစ်အောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းမှာ local PDF တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါင်းစစ်အောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါင်းစီအောင် LPDF ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း2-4အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့မေလ29ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလိုက်တာပါဒေါင်းစီအောင် LPDF ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစီရေးလမ်းညွှန်မှုလူထုအပေါ်ကျင့်သုံးရမယ့်လမ်းစဉ်တွေကိုအမိန့်နာခံမှုရှိစွာနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မျိုးတော်လိုင်းကာလအတွင်းလူထုကိုအခြေခံတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတရအဖြစ်ရည်တည်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်းချုပ်ငင်းအောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒေါင်းစီအောင် LPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါင်းစီအောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆိုရင်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း၄ခုအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ့်အလံရဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအနီရောင်အောက်ခံဟာရရင်ချင်းနဲ့တော်လန်ရေးကိုကုစားပြုပြီးတော့ဘေဘဲတောင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဝါရောင်ကျဲအကြီးကတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုကုစားပြုတာဖြစ်ပြီးရွှေဝါရောင်ဟာဂုံတိတ်ခမြင်မာမှုကိုကုစားပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေဝါရောင်ကျဲကြီးကိုဝန်းရံထားတဲ့ကျဲပြူ၅လုံးဟာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကခရိုင်၅ခုကပြည်သူတွေတော်လန်ရေးတရင်တက်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကုစားပြုတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့2025ခုနှစ်အတွင်းအတင်းအထမစုဆောင်းခံထားရတဲ့တပ်သားသစ်902ဦးအလင်းဝင်82ဦးစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်အတင်းအထမစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားသစ်တွေထဲက902ဦးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီအချက်ကိုပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Go ရဲ့လေလံစမ်းစစ်ချက်အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်စုစုပေါင်း984ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖန်စီခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်သားတွေတွေတာမကစီအုပ်စုရဲ့ကြိုးရိုးဖြစ်တဲ့အမာခံတိုက်ခိုက်ရေးတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင် 1,102 ဦးဟာလည်းအလင်းဝင်လာတာနဲ့လက်နက်ချတာတွေပြုလုပ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအများပြားအလင်းဝင်လာခြင်းဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုင်းနဲ့နေတာကိုမြင်သာစေတယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကဆိုထားပါတယ်ဒါ့အပြင်စစ်မြေပြင်မှာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်အရှင်ဖန်စီခံရတဲ့စစ်တုံးပန်းအရေးအတွက်ဟာလည်း1,292 ဦးအထိရှိနေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ဟာအောက်ဆုံးအထိကျဆင်းနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။အခုအစင်ခန်းစာရဲ့စည်ရင်းတွေအရဆိုရင်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း2,498 ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနစ်တာအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားပြုံတိမှုအများဆုံးဒေသတွေအဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်း986ဦးနဲ့မကွေးတိုင်း964ဦးတို့ကအသီးသီးရှိနေကြတာပါဒီစီရင်တွေဟာပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကအတီးပြုတ်နိုင်တဲ့ခင်းကနန်းသာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်ဆုံးသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသူတွေကိုပါထဲ့အတွက်ပါကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှန်တကယ်အင်အားပြုံတိမှုဟာအစပေါင်းများစွာပုံမမြင်မနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံစီးဝင်းနေတဲ့ပြည်သူပိုင်တယံဇာတဝင်ငွေများကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်းထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့ NUG ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့လျှက်စစ်စွန့်အင်နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာပြည်နယ်နဲ့တဘာဝထုံးကိကဏ္ဍကဝင်ငွေတွေစာချုပ်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့ရပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုပ်ငန်းစဉ်တရက်ကိုစတင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုထုတ်ဖော်ရတာဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တရံစာတဝင်ငွေတွေကိုအကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလှုပ်ဝဲရယူပြီးတော့ပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့အကြံဖတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အဓိကဗန္ဓာရေးအသက်သွေးကြောအဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုတားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားဝင်အယက်သားအစိုးရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အရာရင်းနှီးတဲ့တဘာဝတံခွေဆိုင်ရာစာချုပ်တွေသဘောတူညီချက်တွေအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို EITI နဲ့ OCDS အစရှိတဲ့နိုင်ငံကစံနှုန်းတွေနဲ့အညီတပိုင်းပြီးတပိုင်းအစဉ်အဆက်ပြည့်စုံတဲ့အထိဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်တရားစာတထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကလုပ်ငန်းလေပတ်နေသူတွေပိုက်လိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်သူတွေနဲ့ဗန်နာငွေထောက်ပံ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစာချုပ်ငွေပေးချေမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ပွင့်လင်းမှုကိုရွေးချယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကမိဘအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပြီးတော့ဒါဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဝင်ငွေတွေကိုလှုပ်ဝှက်ထားခြင်းနဲ့စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒါဒီပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥစားဒဏ္ဍဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်လို့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်အတွက်ကြိုတင်အုပ်မြင့်ချတဲ့အနေနဲ့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာသောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူတွေအရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မီဒီယာတွေကပါဝိုင်းဝန်းစောင့်ကြည့်ပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမူတည်ထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှူးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်ော်နဲ့ဖလက်ဗိုင်းတမုတ်တရာတို့ကနေလွင့်ဆင်လာတဲ့လေပွေလိုင်းတွေရဲ့အချိန်ကြောင့်လာမယ့်၃ရက်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာမူတည်ထန်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကချင်စကိုင်းမန္တလေးချင်းရခိုင်မကွေးရှမ်းအေရဝတီပဲခူးကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း30နီးပါးမှာနေရာကွက်ကြားမူတစ်ချုံရွာနိုင်ချီရာနှုန်း80အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြဝကျွန်းပေါ်နဲ့ကံယူတန်းဒေသတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းမိုးသီးထန်တာနဲ့လေပြင်းကျရောက်တာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးကြီးတာတောင်ကြားချောင်းရေရှမ်းတာရုတ်တရက်ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုကဘာပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေနေပိုင်းတောင်ကုန်းတွေနဲ့မြေကဘာအနီးနေထိုင်သူတွေအထူးသဖြင့်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့လွဲပါကယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သူမသက်ရှိထင်ရှားရှိမရှိတက်တည်ပြဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့81ကီလိုမီတာပြေးတာခြေလမ်းပေါင်း 8,100 လမ်းလျှောက်တာနဲ့81မိုင်စပိန်စီးတာစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အထိပယ်ရှိမဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအရင်လူမသိသူမသိထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေအခြားလူဝက်နေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ဒါဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းကထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ကာလကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတာရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအတည်ပြုထားတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေကိုတော့တကဘာလုံးဒီနေ့အထိတီးခွင့်မရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမအတွက်လွတ်လပ်မှုအားလုံးအတွက်လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့လုံးမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုစိန်ခေါ်ချက်မှာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ခင်ရစ်ကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို JFN ကြိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အိုက်စလန်နိုင်ငံကမြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို Justice for Myanmar JFN ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ဟာအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးနဲ့စစ်တပ်ကြားတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိမိစံထားအလျောက်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့အတွက်မေလ15ရက်နေ့ကစပြီးတရားဝင်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာလို့အိုက်စလန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ GFN ကအသိပေးထားပါတယ် ကိုကိုလေးဟာသူ့ရဲ့ကောင်စစ်ဝန်ခန့်အပ်လွှာကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစီအုပ်စုရဲ့အရင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတန်းဆွေထံပေးအပ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ Justice for Myanmar အနေနဲ့ EU ကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ကိုကိုလေးရဲ့စီအုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးဆက်နွယ်လုပ်ကိုင်နေတာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာတစောင်မလ29ရက်နေ့မှာ Iceland နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံပေးပို့ပြီးတော့ကောင်စစ်ဝန်ယာဒူးကနေရုတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကို Iceland နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုယာဒူးရုတ်သိမ်းမှုဖြစ်လာတာလို့သိရပါတယ်Iceland နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထံပေးပို့တဲ့စာမှာ EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစီရင်မှာပါဝင်နေပြီးတော့စီးအုပ်စုကတရားမဝင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာသစ်လုပ်ငန်း MTE စစ်တပ်ပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် Limited MEHL တို့နဲ့ကိုကိုလက်တူကြားစီးပွားဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေမှုအသေးစိတ်ကို Justice for Myanmar ကဖော်ပြခဲ့တာပါMTE ဟာနိုင်ငံတကာမှာဝယ်လိုအားမြင့်မားနေတဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်အပါအဝင်တည်ရောက်ချခြင်းကနေတဆင့်စီအုပ်စုအတွက်အကျိုးအမြတ်တွေရရှိစေတဲ့အဓိကဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ MTE ထံကနေတည်ဝယ်ယူမှုတွေဟာစီအုပ်စုဘက်ကပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆင့်ဆင်ရေးတွေကျူးလွန်နိုင်အောင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရာရောက်စေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ် MEHL ဆိုတာဟာလည်းနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ MEHL ကိုသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းဝါးတိုးပွားရေးနဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်ဆက်လက်ရှင်သန်စေရေးအတွက်ရင်းအန္တရာယ်တစ်ခုလို့အသုံးပြုနေတာလို့လည်း GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23မြင်ကွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေးချယ
3: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေတရင်ဘက်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးနှမျိုးကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မျိုးတွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမှုအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စီအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ရာရီမီအရှိချမ်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချောမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလေးမျိုးကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရသလိုအရင်နောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရောစောရုစီဥတီလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်းယူဖို့တာဆူနေသလိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတန်ဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုတန်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ကြရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်စစ်မှုတန်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမှာလည်းခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှစ်ပင်မကွေတိုင်းနယ်ရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကန်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်နဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကန်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညီနောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဥတီလာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ကင်ညာနိုင်ငံဂီလ်ဂီလ်မြို့ကယူတီမီရှိမိန်းကလေးကျောင်းအဆောင်မှာကြာတာပရိနိညာကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ကျောင်းသူ16သေဆုံးပြီး89ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအော်ဟဲအကူအညီတောင်းနေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဆောင်တစ်ခုလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးလောလောဆယ်လူ၈ဦးကိုအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေရဒီအဆောင်မှာနှစ်ထပ်ကရင်135လုံးရှိပြီးဒါဟာကျူတင်စီစဉ်ထားတဲ့ရှို့မီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပင်ငယ်ဝင်ကြီးကတေဆုံးသူတွေကိုခွဲခြားတတ်မှတ်နိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဒီမီးလောင်မှုမှာကျောင်းရဲ့လုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်မီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကိုတော့ခတ်ထားတာမျိုးအပြင်အခုလိုမီးရှို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆရာနှုတ်ကိုကြိုတင်သတိပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရကကျောင်းပုတ်အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးပို့ဆတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကလည်းဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်သူရှိရင်တရားမျှတမှုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာအခုလိုကျောင်းမီးလောင်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်လက်ရှိပြီး2024ခုနှစ်ထဲမှာတင်အကြိမ်တရာထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သုတေသနပြုချက်တွေရမီးလောင်မှုများစုဟာကျောင်းစည်းကမ်းတင်းကျပ်တာနဲ့ကျောင်းတွင်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုစာနာပြတဲ့အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကမီးရှို့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုမီးလောင်တဲ့အကြောင်းဟာကင်ညာရဲတပ်ဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးကျောင်းသူအများစုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်သမရကလည်းဒီဖြစ်ရဟာစိတ်မကောင်းစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပြီးကျန်ရသူမိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူဝင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: မကြာခင်ကျင်းပတော်မယ့်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်းအီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစကန်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညှာအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ့် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနှိမ့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေသေးပါ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ် American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာ Iran အသင်းပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတ Trump ရဲ့ Iran အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: လုံခဲ့တဲ့ရပိုင်ကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကော့ကရုဂျန်နာပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာအခုဆိုရင်အစင်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှိမာတယ်ဒါမှအိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာတန့်ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ website နဲ့ social media တွေမှာအိန္ဒိယဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေပြီး follower တန်းနဲ့ TV အလင်းမြန်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ
5: ် There will be no involvement of
1: အိန္ဒိယလူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံအစီအမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆွေရဟူဝေဘန်နဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်။ Youngsters like cockroach
1: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကံမရှိဘဲအသက်မွေးကြောင်းနဲ့ပဲမှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာဘိုင်းတွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ social media စာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘိဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှစ်ခုလေးလေးပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက်ဆိုမှာတောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ
5: ်။
1: ဒီကနေ့သုံးရက်တွင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ချိန်ချောက်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးပါတယ်။ WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြစ်တတ်မဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါ။မိသားမျိုးလုပ်ပြီးလွတ်မယ်မချင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရပ်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခနဲတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ။ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အာဘော်မှာတော့ပိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
4: ်။လာအိုနိုင်ငံမှာတပတ်ကျော်ကြာမောင်မဲနေတဲ့ကူထဲပိတ်မိနေပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်သူတို့မိသားစုဝင်တွေစီကိုသတင်းစကားတွေပါခဲ့ကြပါတယ်။မမေကိုလွမ်းမာတယ်ဖဖင်နဲ့မမေကိုတကယ်လွမ်းမာတယ်လို့ပိတ်မိနေသူတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူတို့ကိုကူထဲကပြန်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီကူဟာတောင်တက်ခရီးနိုင်ပေါင်းများစွာသွားရတဲ့နေရာမှာရှိတာပါ။ပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတွေဟာကူအတွင်းအနက်မီတာ300လောက်မှရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးတချို့နေရာတွေဆိုရင်ကိုကိုကျုံပြီးတိုးဝှက်သွားရလောက်အောင်ကိုကျင်းမြောင်းပါတယ်။ကူရဲ့နောက်ဆုံးမီတာ30လောက်ကတော့ရွှေရည်တွေနဲ့မြုံနေပြီးဘာမှမမြင်ရလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။ကေဆေးရဲ့အဖွဲ့တွေကရည်တွေကိုဆုတ်ထုတ်ပြီးအမျိုးသားတွေဘေးကင်းကင်းနဲ့တွားသွားပြီးထွက်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မုတ်တုံမိုးကြောင့်ကူအတွင်းကိုရေထက်ဝင်လာနိုင်တဲ့အနေရှိနေပါတယ်။တကယ်လို့ရည်တွေကိုဆုတ်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်2018ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံကဂူကေဆေးရေးလိုမျိုးရှင်ငုတ်ပြီးကေဆေးရမယ့်နီလန်းကိုတုံးရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကူလန်းเจ้าဟာအန္တရာယ်များလွန်းတာကြောင့်အချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေရပါတယ်အဲ့မှာအန္တရာယ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဂူပြိုကျတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နေရာကကျင်းတာကြောင့်မိုးနေနေရွာတာနဲ့တင်ရေတွေမြန်မြန်ပြည့်သွားနိုင်ပါတယ်အမြန်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်အပြင်ကိုရောက်ဖို့အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်ကြာမှာပါလို့ကေဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဂူရင်ငုတ်ကျွမ်းကျင်သူဂျော့ဂျ်ရစ်ချက်အပါဝင်မလေးရှားဂျပန်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတကာရင်းငုတ်သမားတွေဟာလည်းရောက်ရှိလာမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင
3: ်အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းသုံးလုံးငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကဲဆဲရေးဖွဲ့တွေဟာမယက်မနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းဂါလဲ 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အပူချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါလေလို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါလေဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းတဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာစီတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတ်ပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာ

0: ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ကန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းကြောင်းတွေကနေတဆင့် Facebook သမုဒ္ဒရာရဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ဘရာဇီးလ်သမ္မတလူလာဒါဆီလ်ဗာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံပိုင်ပက်ထရိုဘရတ်ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းခွင်စီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900တန်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုအစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံလိုက်ပါတယ
3: ်
2: ။ကျွန်တော်တို့ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေပါကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ပက်ထရိုဘရတ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းချမ်းသာသာနေချင်တယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျက်သန်းချင်တယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပဲရမှာပ
4: ါ We want to work well and we want to enjoy life and
2: ဘရာဇီးနိုင်ငံဟာဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေဆုံးမိုးစစ်တော်တွင်ရေနံတွင်းသစ်22တွင်းကိုတူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့အရန်တယံဇာရသစ်တွေရှာဖွေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေဇုန်နက်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ယူရူကိုရေနံနဲ့တဘာဝတက်ငွေလုတ်ကွက်ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွင်းပိုင်းလုတ်ကွက်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကိုရေနံစီပေါင်းတသိန်းကျော်ထွက်ရှိနေပါတယ်သမရလူလာခန့်အပ်ထားတဲ့ပက်ထရိုဘရတ်အကြီးကဲမိတ်ဒါချမ်ဘရီယပ်စ်ကတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်ထုတ်လုပ်မှု20ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်ခွင့်လန်းပေါင်း 14,000 ကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကတော့အမေဆုံးတက်တော်တွင်အခုလိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ရေနံတူးဖော်မှုကိုပိတ်ပင်ဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအစိုးရဟာအမေဆုံးတောကိုဖျက်ပြီးကာလအစစ်မြင့်တင်ဖို့ဒေါ်လာ85တန်သုံးဆွဲဖို့စီစီနေတာကြောင့်ဒါဟာတက်တော်ပြုံးကြည့်မှုကိုပိုဆိုးသွားနိုင်တာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကအမေဇုန်မြို့တော်ဘီလင်းမှာ COP 30ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသမရလူလာဟာသူရုပ်ကျွန်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုမူအားဖြင့်ဆန့်ကျင်ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြည့်ပြုံးမြဲစွမ်းအင်ကိုကူပြောင်းရမှာရန်ပုံငွေလိုအပ်တဲ့အတွက်လူအဖွဲ့အစည်းမှဒီလူရေနံလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရေနံနဲ့တဘာဝတက်ငွေကနေစိန်လန်စွမ်းအင်ကိုကူပြောင်းဖို့လမ်းပြအမည်ပုံကိုဖေဖော်ဝါရီမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့အစိုးရကကြေပေးခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ကြီးတော့မထွက်ပေါ်လာသေးပါဘူးရှင
5: ်ဘန်ဒဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပညာဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက်ဆော်ရီအာရီပြနိုင်ငံအမကမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
6: It's like a bubble.
5: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ရှင်လေးတခုလည်းရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေစေတနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အလံဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ပြောမှုကပြောဆိုပါရတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ Sorry Arabia နိုင်ငံလည်းပဲအခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲ Iran ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့Sorry Arabia နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ April စောပိုင်းမှာပြည်ခရင်စည်ရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးစီစဉ်မစတင်မီတစ်ဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ drone သုံးချင်းကို Sorry အာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်
7: ။ Now I know the situation with
5: Ash Sibway Chini တွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီးလာတဲ့လင်းကစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့နေခဲ့တယ်။အမေမြို့မှာခက်ခဲရနာတာမို့အနေရရှိနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ကူးခဲ့ရပါဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လေငါပုံမှန်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဖျားမှုတို့ကပြောဆိုပါတယ်စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေသေးပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်တန်ယုံကတော့

ရှိပေါ်ချင်းနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဖျားဘူးတွေကိုကူညီနိုင်မှုဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောင်းလုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လုံဆောင်နေပါတယ်ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်လူစုကျုံပမ်မန်ကာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပျက်စီးတွေနဲ့ညံစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ၂၆ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ၄ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွန်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမာနူခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတလက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖတ်စတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာခိုင်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီခူးနေလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရားချမုမခလီတာထိအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်နော်အခါတိခန့်ဖတ်စတုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စုဖောက်ဖူပါဝိဒာသောဝဒလက်တာစင်တဲ့ရှာလောမွဲတိခံစပိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ခေါက်လဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တိခံအဟုကအောက်ချံဝိဒာရဲ့အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတိယာပါနော်လို့ထိုင်းတိခံဘာခန့်ပြန်တိခံဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဟူခွန့်တော့ဒီနုံနမစမရဲ့နုံနစရပဋ္ဌာတို့နုံနမစရပဋ္ဌာအဝိဒာတို့နေရှာတိခံဖစေအဝိဒာယုအနတဲ့အကုတ်လုံလဆရာပဋ္ဌာန်တယ်လုံလပါဆရာပဋ္ဌာန်လဖာနော်နော်ခက်ပြန်တိခံနော်ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒာလက်အခွန့်အထိုက်တိခံဖရောရိတ်ထန်ယုရာနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်ယုဆောင်မန်းတို့ခေါအလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချဝိဒာနော်လို့ခက်ပြန်တိခံလုံဝအာနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒာလစ်တစပစံလူကိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟုကလဖာစထုတ်ချံယုစပုစလုတ်စပိစမလဖာထိုင်းလန်ဝိဒာလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒာလည်းပမာယတုစမတနိယောအကြောင်းပါဆက်ထွေလတနုတပံလဖာအာနာဆက်ပါဆိုင်ချံဝိဒာလက်တိခံခရိုနိုလောပါလက်ပဒံယုတုဆောင်မန်းတို့မွေကြီးပါလက်ထုဆံမွေကြီးပါလဲအပဒံထုဆင်လောက်ပါမို့ရီတရိုက်တာမို့ရီနော်ထိခန့်ဖတ်စဒုစီယအခုတ်တာလဖာနော်ပါထုတ်ဝီတာနော်နော်စဒုစီယအခုတ်ကြားတဲ့ခေါရှာခိုက်ထိုင်းလန်ဆရပါလဲထုတ်ပါလဖာနော်မို့ဝီတာဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစုဖောင်းဒုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြားလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖထိခန့်ဝတ်တော်အားတာဆက်ရစူးစားစုဖောင်းအပလဖာတဲ့အနီချစ်ပဒုစုဖလာဖာအဝိဒါခမနလပါစပဒန်စပုံထလပါစိမဝိဒါနော်လို့စူဇာစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖုနော်အာဒါစင်နော်ဘာဒုဝိဒါလည်းတုံလည်းအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တော်ကောင်စူဇာစုဖောက်ဖူလပါစပုံထဝဒါလပါပလည်းလည်းခဘာကြောင့်ဖောင်းလပါစိအဝိဒါနော်လို့အိမက်ကဒုနေလည်းအတောင်းတော့အခါဝါစုခန့်တော်ဒီစရှောင်းကမိုင်းလာအဖုလဖာတို့စူးစားစူပါစပွန်ထားဝတ်တော်ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ဟုတော်မာနီယိုပြစပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနေထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒါနောကအောင်းနှန်းထန်စူးစားစူပါအဖုလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေစူးစားစူပါအဖုလဖာစပွန်ထားဝတ်တော်လဖာဖော်တော့စတုဆရာလဖာဝိတော်လဖာဖပါစကားကောင်းလဖာဘုကဘန်ယူပြောတော့ဘာစတုဆီယလပါစလန်အယူတဲ့ဘာလဘာဖနိချန်ကလပါကာလိုင်းဝိဒာတို့ဆန်ချန်ယူအခေါင်အာအလပါလက်စုကော်ယူလက်တုတ်လပါဘာသာဆရာဝိဒာနော်နော်စတုဆီယလပါဥထတုချန်ဝိဒာတို့ဘုစတုဆီယအတို့ဘာစပုံထဝိဒာလက်စတုဆီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ရင်ထုံထော့တထုံထော့သာမောလပါတို့ကာချန်ဝိဒာနော်ကစံဒူတမ်မေရစကုနမဆာဂိုင်လပါရှာခွင်ရလပါစတောင်လူစကောဘကုတ်တလပါတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင်ရအခုကလပါဘာဖီလန်နန်တယုလဲအမွေဆာဂိုင်လပါစကိုက်ချံဝဒနပဒပါနော်ဒီခန့်ဘာစလို့စရာအူထံလူခြံရိတ်ခြံရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနော်ကတိုက်ချံဆာဂိုင်လပါယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနော်အခါထောင်းလေးရကိုက်ချံယုစတူတလပါယောစီလူဝိတာနော်လို့ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မတကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်စဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနောဟုဒမယုအန်ဒူတမလက်စတစခဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒာယုစလူဒူခွေဒူစကထန်စပိစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုသောဖောင်းလဖာတုပဒပါခဲအချံဝိဒါနော်လို့တိခပါစတုစီယအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူးစေဖူးလဖာတမနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ် Najai bale awi ti thusu tha thole ya phano lo. Bale atin yu le sdo si ya sa song saman athon no. Sapong chan yo kane ba kane. Uni ba u sakhan pha le ka gaung wida no thia tha wida no ga. Wida phuli le phas ko ba ko te stao lo wan ka san. Ka ba apu thau tha wida mu pha la pha to. Sapong chan gai si chan wida yo to. Puse phuli phas ko ba ko te no le ba na se ya le saka sagai no lo. Sangana payo per coat jayo, moguidale, don't a pan, then salmon do a jaw, let the same knit, let a bama balane, mani you muda all, de quenya tayo muda all, and what banners the talapassive salmon in all. Any ye tayo learn what to campus do see a guy per, tau ba te bayo, ba aga, de san lutamu, de pussy full of pa de tabana pa tole ya, that would about tail and salmon with a learn what's go ba go diga, bala gakuka in alapa. Bala quina yu te nu le pa yu no gao. Lu hui da le ka ba ku se. Hu do ma a ke du no lo. Si do pao chan ni ta te inu yu mo da hui yu lo. Mu ka kam le le pi gai pi ba. MCN. Pung su mu nu sti no na pa mo ka ba mo su gu ga di na se.
1: Pakistan na nga nao tau mai. Ko ta miu ma. Luzi Yetha Pyatan Dwa Jain Yetha Ko Pyamat Tha Le Kaabu Pao Kwa Mu Ma Anei Zong Lu Na Sa Li U Ti Song Dwa Ge Le Lu Di Da Gen Ana Bai Ni Ga Thu Pyam Ma Le Yetha Dwe Na Dwe Teng Mao Mi Lao Ge Bi Lu Na Se Jo Le Deng Ya Si Ge Ba Le Di Ta Ke Ken Ya Re Ni Ya Ha Ya Do A Pien Long Jo Yen Ta Pong Wen Ni Ta Sui Re Ni Ya Pche Bi Ani Na Ga Sao O Ni Le So Su Jo Yo Pya Si Ge Ba Le Di Mi Na Yetha Pyat Dwa Re Che Ma Be Pao Kwa Mu Ji Pyat Dwa Ra Ba Yetha La Me Ga A Ni Ne Ka Re Ko Mi Lao Pya Si Dwa Ba Le Ka Si Nga Se Chok Se Lao Mi Lao Dwa Da Lu ဒီအဆောက်အုံနဲ့အတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာရေးပေါ်ခြင်းတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြရနေရာကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ယထာပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီယထာဟာကိုတာစစ်တမ် အလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ခွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချစ်စတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလှုပ်ဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ၈ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ပိုင်စစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရင်မြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်ဆက်လက်ပြီးပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဂဲလုံနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလနဲ့ချီကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ပကကိုဆုံးသက်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တင်လင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလို့ဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေ
0: းမြို့ချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
2: ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်မမဟုတ်ပါဘူးရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ညာဟူးကတော့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီကာတာအီဂျစ်ဂျော်ဒန်တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအစ္စရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိရမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရဲ့ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြဲဆွဲရင်နဲ့ကျွမ်းခန္ဓာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မယ် CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ကျိုးမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စည်စမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ30ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရဲဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြင်းချင်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါဗျ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကြိုးပမ်းမှုနောက်ဆုံးချက်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
1: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစီကံချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးအခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုမြဲပြောပါတယ်ရောဂါမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တက်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်ကျန်းမာရေးအားနာပိုင်းတွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့တယ်လို့ကြိုးရတဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ဘက်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါတယ်။အိန္ဒိချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလဲစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကလူနာနှစ်ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူကနာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူကနာနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကကျမ်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံခြုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန့်မှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြနေပြီးဝင့်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေတမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှာစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးစူရာမန်နီယဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒယ်လီမှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမိုတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝင်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးရကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လည်းထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်သန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခကျင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Australia နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ့ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အထွန်းနှုံးတိုးကိုအကျန်းဖတ်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့ဤနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ CEO ကြီးလို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရောက်ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနာမည်ပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီရက်တင်းနဲ့တိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီရက်တင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတသာအဆိုင်နေသွားတယ်ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုင်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူးနံပီလို့စောင်းပြီပဲစရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့၅သိန်းခွဲ၆သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းတွေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ် ဘက်စုံမှုပူပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့ပိုင်းရေဒီသိကြီးလို့နေပြရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်ဒီပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်အဲကြောင့်လေးပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစား1000ခွဲပောက်ပြီမလို့လေးစား1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်းဖြတ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်
6: မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
5: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်3ကတော့တူတူထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနာနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာเนาะမဆိုင်ပဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ထားရကြရှိတယ်လောက်တာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်နောက်ယာတိဥတုကဈေးကွာဘူးရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
6: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးရင်ခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စင်းလုံးမြန်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရီတုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တိနံဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ
5: ်ငငယ်တုံးကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချနေလောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲကသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေးလျောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးကောင်းကောင်းရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့
6: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျန်းဖက်သမရလက်ထက်မှာကြကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရရှင်
7: အိနီချင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ညပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်ယူမေးနီးယားနိုင်ငံဂလက်ဆီမြို့ကလူနေတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုပေါ်ကိုရုရှားဒရုန်းတစ်စင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ရူမေးနီးယားအစိုးရကတောက်ကြနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စေတက်ကတိုက်ခန်းတစ်ခန်းမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူနှုတ်ကိုအခင်းပစ်တဲ့နေရာမှာတင်ဆေးကုသပေးခဲ့ပါတယ်တိုက်ခန်းတွဲကလူ80ကိုလည်းဝေးလွေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မီးကိုငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးလို့ဒါဟာရူမေးနီးယားကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ရူမေးနီးယားစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂစ်ဆေးမစင်ကပြည်သူတွေကိုအာမခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျစင်တစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်လေးလာသုံးသပ်ပြီးမှတော့အဲ့ဒီ drone ကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နီလန်းနဲ့ကြားဖြတ်ဟန်တာဖို့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါဘူးအခုတော့အချိန်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါပြီဒါဟာရူမေးနီးယားပေါ်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးချင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတက်ရောက်မှုသာဖြစ်ပါ
8: တယ
7: ် NATO နဲ့ EU အဖွဲ့ဝင်ရူမေးနီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းမိုင်400ကျော်ထိဆက်နေပါတယ်NATO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ရုရှားရဲ့ပေါ်ဆာမှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးရူမေးနီးယားအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားကဒန်ယုမြစ်တလျှောက်ကယူကရိန်းစစ်ကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းကစပြီးရုရှား drone တွေဟာရူမေးနီးယားလေပိုင်နဲ့ထဲကို28ကျင
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေ မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ချီကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပူပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ဟာလူမင်းနီးယားနိုင်ငံရဲ့လူနေထူထပ်တဲ့နေရာမှာဒုံးကျရပောက်ကွဲပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားဥပဒေအရပြည်သူတွေရဲ့အသက်နဲ့ဥအိမ်စီစဉ်ကိုချိမ့်ချောက်လာရင်ငင်းချိုင်းရေးကာလမှာတောင်ဒုံးတွေကိုပြစ်ချခွင့်ပြုထားခဲ့ပေမဲ့အခုထိတော့ပြစ်ချတာမျိုးမလုပ်သေးပါဘူး။အဲဒီမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတို့ကတော့ဒုက္ခစားချက်ကိုခုလိုပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ငင်းချာရေးကအခုဆိုရိုမေးနီးယားနိုင်ငံစီကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာပါပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကယူကရိန်းကပါယူကရိန်းမှာအခုလိုမျိုးတွေတညလုံးယာနဲ့ချီကျုံနေတာပါ။ကလေးတွေလူကြီးတွေအကုန်တင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
1: ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံလည်းပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးMCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ် ကမ္ဘာပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမ္မတကလာမယ့်ရက်တရာအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူနေရတော့ဒီချင်းဝေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျိုးစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းဝေချေးတိုးချေးပေးုံနဲ့တည်းရုပ်မအစင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းဝေချေးပေးနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းရင်တော့ဆက်ချင်းပြောချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေးပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ ကျက်တသိန်းခွဲကနေကျက်၃သိန်း၊ညီပင်၂၊ညီကြ၊မက်ပဲ၊ပဲဒီစိန်၊ပဲစင်ကုန်း၊ပဲဘုတ်၊ပဲလွန်၊ဘူကိတ်၊ကလဘဲ၊ထောပတ်ပဲ၊ပဲကြီး၊ပဲရင်၊စရောပဲ၊ချင်းမြင့်ရှိဝါကျက်တော်နေငရုပ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေကျက်၂သိန်းခွဲ ပန်းနံစီမုံကြီးဂုံရှော့စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိလကောက်တိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆိုင်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်သူတို့ကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက် မိုးစမားတဲ့နှွေစမားစိုက်ဧကစက်ခွနတန်းအတွက်ချင်းွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲ KSSS
1: မှာအခက်ခဲတဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကနဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အခြာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပားဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အမှန်တော့လေသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလေဟိုကသူ့မှာဧကတုံးနယ်ချစ်လူလေသူကစေဧကတော့ပဲချီးတာ။အမှန်တော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့ဧကပြည်လောက်ချီးပြီးပို့ကောင်းတော့ အမောင်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြမယ်ပဲဒီတောင်သူကဘာယုံကြမလဲမသိဘူးအခုလောကကဒင်းအားကြီးဒင်းကြီးဟောတာကဒေတာပေါ့ဒီကြီးလိုမှလေအရင်တသိန်းတသောင်းနှစ်သောင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅သောင်း၆သောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့မှာနောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလမော်နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမဖြေချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
0: 2024ခုနှစ်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုံငန်းအတွက်အနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရာအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာ
2: Chronicle AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝက်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို မဲအောင်လိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြံပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီတစ္ဆာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီတစ္ဆာပြုပွဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့တရင်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေဘီလာ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေဘီလာ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းတရင်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အခီးစဉ်ဟာတမနာဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပူပီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေသားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရ ပုံမှုအရေးပါလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှုမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA 2ချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နယ်မူအတိုင်းဦးမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်ပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိမှုကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်ဆုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကတမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်ကြီးပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်ကြီးပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှို့ကြီးပင်ဟုတ်ရင်တော့

0: ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ် EEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစည်ရေးအချိန်ညှစ်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတံမိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကြနေတာအမှန်ပဲလေကိုနဲ့ထတ်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှင်းနှင့်ပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပ္ပခါဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတ်သောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွားရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြတ်သောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးတာတွေကိုခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်

လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်အောက်တိန်စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလာဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစည်ရင်းရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာတတိယအယူဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာဒူဖော်ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရဆွန်ခွာတင်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ဤဟာတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ဤကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုံ့ဆော်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ13ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်အီဘီလာ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပိုရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြမမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလား၅နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွန့်တင်းလာကကြည်ပြညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျော်သားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမြီဖင်းရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည့်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကစဝင်စင်ထားသည့်ပွဲလန်းပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထိ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာစုံငါလုံးတင်းလာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတုသုံးရခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းမှာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help themKeep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါ
0: မာအကျိုးပေးကနမ်းမှာဆယ်ကနမ်းနှစ်ချောင်းကနမ်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသိမှုသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒုံးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြည့်တခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွတ်မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ6-5ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတစ်ရှေ့တောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေးမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိ ရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငတ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရကမင်းအွန်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံတင်းကျင်အတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက်ကြဲ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇာပရိနေဖုံဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့သုံးချက်ဒီကျော်လေးနာရီတပတ်30ဘီဇနာသုံးခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေးနာဆောရသူနာခတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကြက်1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ယန္တုမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖုတ်မိကြောင်းဖြင့်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမာတက်ကြက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပ်ပိနဲ့အဖွဲ့စီတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဗัจဇဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတကလာစုပေါင်းဒေါ်လန်ရင်ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောင်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွေ့ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖန်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စာကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းတန်ကနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကားတန်ကားချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံစီရှားအံပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံသရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွ့မလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံတဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောက်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံ့တကိုယ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစိမ့်အာလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SCEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြာကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဣဒါအိုစကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ စုံတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးကြရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, T TNL စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လူတဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရကန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်ဒေါ်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။SEF အနေနဲ့စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ဒီကူစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နဲ့ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တက်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကားငါဥသာဥလူမကြားကြားတော့လဲနာယွန်စရာဖြစ်နေတာကဂွေးဘူးလူမတန်ခွေးဘူးဥသာခွေးဘူးကခွေးတမျိုးဂွေးမြေဘူးရင်နေတဲ့ခွေးမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကက်မခံတာဒါကြောင့်လဲခွေးဘူးလူမတန်လို့ပြောတာပုခမရဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စင်ကြီးပေးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသရကြီးဟောင်းတောကမီလောင်အတန်တော်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြည်ကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမှာဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥဥတာပေါ့ဇာလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်နှစ်စင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလီအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသရံမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုအစ်စ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ What? အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီဘီတွေကပိုက်ဆံတောင်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစ်စ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိအမှန်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမောလမ်းကလည်းဘဲခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှမသိခြေပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာဝယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်ကျန်နိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တက်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံရေးယူမယ်ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်သိမှတ်မယ်တဲ့အာဆီယံ EU တွေမှာကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြေခွေးအုပ်ကိုဒုစာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေတွေကခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်ပါဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်သက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်ဆိုရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေထူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမတုံ့ထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲတုံ့နှုတ်ထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုံ့လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ မௌဒဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလာမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောက်မှုကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆိုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပ်ဖတ်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပ္ပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးဖျားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်။ဘရိုဂျာစတုံးကြီးလော်ပါအုံးအော်လဲမလော်တာ။ဘရိုဂျာတော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာ။ခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလိ။ရှင်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငားလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချင်းတန်လာတဲ့သဘောကြကြင်ရောက်ပလာဆိုလှုပ်သည်မြမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သည်လည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးမှုဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသံချူသံပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြက်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လုံပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မလာပါလဲအဲ့လေအဲ့လေဝုတ်တဲဆုံးမယ်နဲ့ပလုတ်ကေဝဝဖုတ်ကြလေတည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။ဇာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်။ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တည်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်။ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူး။ဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မုံထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအာနာရှင်ရဲ့အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။ရွေးရသည့်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
0: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလို
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်။မမှားရင်ကကြောင်းတတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်။ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လို့မကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်ရာ

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာအခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အသီးရက်လက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြာစင်လာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
1: ်။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းတော့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အဲဈေးပဲဈေးပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအဲ့လိုဈေးမတက်ဘူး။တန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင် 500 အချ 500အဲ့လိုမျိုးဒီကြတော့ဒီပခင်ဥစ္စာတွေရောအကုန်စီးတက်ပုံ
0: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစာကတော့ဝင်နေအခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲပြည်ရပါတော့200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာမှမကဘူးဆိုနားတယ်ဒါရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကြီးတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
0: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတရှောင်းအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ဥရောတိလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံကလူတို့ရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမ

0: ကမှဆိုရင်သမရာကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မုံထုံးပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူတံမပါတဲ့ဥတံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမယ်ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဦးသာပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
1: Oh no
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလीကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ။ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆာမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေး ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိလန့်နဲ့အပြေရှာဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာเสียရချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမ ्या အကုံခွေးကိုတောင်နဲ့ထဲ့ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းရဲတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူဆလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးပွားပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝင်နေများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတ္တဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026 April 24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဥဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အထတာလိနီဝိတ္တုဋ္ဌိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်။မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါ။ကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေပေါ်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစုစုကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်သလိုသူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပြစီခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တာဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တော့သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြည်လုံးတော်လန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်ဆုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်ဒုတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တယ်။1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှမောင်တင်ရဲ့အမည်ရှိမှအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေမောင်တင်အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေမောင်တင်အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။ မြမသာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတောက်ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြမသာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုနေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြမသားကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကဂျေဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမသားတင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနေလွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမသားတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြီးညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမသားစတင်တင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြီးလိုက်ကိုဥစည်းရတဲ့အခါမှာစာကြီးလိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွန်းနှန်းတွေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥပ္ပမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြစ်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးကျော်နဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9ကျောင်းသုံးမြမတရား10အလေတန်းမြမတရား11တန်းမြင့်တရားနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ5တွဲပမောကလူးစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း73ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနစာတမ်းများ15မြမာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောကမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြမာဘာသာဖြင့်23 The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်24 The Pit of Purity ဝိတ္တုဒီမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနဲ့ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်28ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း28ဓမ္မစကပောတနာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်30ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖရာရှိခိုးထောပနာ12ကာအထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖရာရှိခိုးဂါတာ85ကာထာအနက်55ပုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်32ဒေဝဂုံမံပြတ်ဆက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တဤရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမလ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါ။ပကံရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏။အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်။ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းပါနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာဥဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဥပ္ပေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှကိုယ်တိုင်ဂျေးရုတ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တပိုင်းရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ့်မှအဖြစ်ခရိယံသာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်ဆရာကြီးရာပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုံလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဥဖွေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတဲ့ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံကြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထားခွင့်ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်တာမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပ
2: ါမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ကတိညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာ ပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစာပေတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခစ်နှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ရမှု2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာတ်ထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူရွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
3: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက်ဟာအင်မီရိုတမရရုံးခန်းကြီးကလုံချုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုချဉ်ကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရရှိတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်နေပြီးဝင်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအိမ်ပြုံအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွင်တမနာထရန့်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာတမနာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတိစောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောက်များညစာစာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအ мян ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်တမရနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကြော်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂအသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင့်ပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစီကံချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသေနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတယ်တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂမကူးဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တက်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အတူကအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေတာမျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုကြိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါလေ။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝယ်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိချင်းယူကနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီထဲကလူနာ2ဦးဟာ ကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂါပိုးရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဒါနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒါနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိကဆယ်နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာရောဂါကူးစက်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်သန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ့်မောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီး50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြားနေရာကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရရထားလမ်းပေးကားပတ်ကဲမှာရထားတဲ့ကားတစီတဲအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းလာကြောင်းအနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြေညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးလုံးငန်းတစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အဘူလွန်ကဲနေတဲ့ကန်ယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နေချင်းနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကန်ပျက်စီးသွားပြီးအနေအများနဲ့ဓာတုပစ္စည်းကလည်း 6,000 ကနေ 9,000 ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကန်အဘူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနာကလောင်စာစီနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကန်တွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါလေလို့ပြီးသားဒါနတောင်းရှိသူကဆိုပါလေဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သန်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန္တရာယ်နဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းနေကစလို့ကန်အပူချိန်တက်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိသေးပါဘူး။ဒေသခံ4000လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါလေ။ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါလေ။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါလေ။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကံပေါက်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေရုပ်ဖိတ်ခဲ့ရင်တားဆီးနိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်အတားဆီးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာရေနုံမြောင်းတွေရေလန်းချောင်းတွေကနေတဆင့် Facilitate မှုတွေရတဲ့အထိစီးဝင်မသွားအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီးဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ့ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အထွန်းနှုံးတို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ CEO ကြီးလို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုင်အီကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာ ဒီစီရက်3နဲ့တိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကစီရက်3နဲ့စိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတသာအစိုက်နေသွားတယ်ရခင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်စိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းတော့မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင်းမြေပဲစိုက်ရင်တော့ခုန9သိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့9သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်ထူရေးပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်လက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကြီးလို့နေပြရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်ရေပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးရပါပဲစိုက်တိုးမျိုးလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကရေကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကနေတယ်အဲကြောင့်လေးပါချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှာရှာဖြစ်လာတယ
4: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
5: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေတာကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ရှာရှာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလှူတာရှာလာတာရယ်နံပါတ်အနိကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့နံပါတ်2ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနာနေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လှူတာရှားတာရယ်နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်နော်ယာတိဝုဒ္ဓကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော်
4: အကျံဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးရင်ခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အတွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူးလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်
5: ။ငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံခြားထွက်ကြပြေးကြတယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခံရလို့ကြတာပေါ့။သူတို့စားရတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။သွားတဲ့ဈေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာဟုတ်။တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလေရိုက်ကုန်တော့ဗောနော်သူတို့အကြက်တည်းကသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တည်းကသူတို့ပြေးလည်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်အောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာဗောနော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့
4: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြဲလဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံကြီးစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ဧကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ဆက်အဆောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ၁၀ဦးကျော်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လူစုကျွန်းပမ်ပန်ကပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုဒက်တိုက်အဆောင်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်း၃နာရီဝန်းကျင်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပျက်စီးတွေနဲ့ညှင်းစင်တွေဟာအနီးနားကလမ်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တစ်ခုကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။လူ26ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ၄ဦးထဲမှာဟိုတယ်မှာတက်ခွနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆာမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
6: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရက်ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝီဂျောရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CPEC ကိုမြင့်တင်နေနေတာပါ။ဒါပြင်နည်းပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူမြန်ဆွဲရင်လည်းဂျိုဝါခန္ဓာတွေမှာပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CPEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝီဂျောဟာဟန်ဂျိုမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနည်းမြောက်နှမူညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဂျောရှရစ်နဲ့စည်စံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထွက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစီးရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆီလနဲ့တင်သွင်းမှုရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြင်းချင်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆွေးနွေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကြိုးပမ်းမှုနောက်ဆုံးချက်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

0: ဝနိုင်ရောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမမလူခရိုနီကယ်လာမီနီစီမီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖတ်စလုတ်ဆီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီဟူးနေလာမီနီစီတဲတန်စပိုပါတရာချမုမခလီတာထဲနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါတီခန့်ဖတ်စလုတ်ဆီယကိုက်ချန်ဒီခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတီခန့်စပိစမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ခေါလဖာရောပါဆိုင်ချံမစမဝဒလက်တခန့်အဟူကအောက်ထံဝိဒာယုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ဘခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ဦးခွန့်နော်ဒီနှုတ်နမစမယုနှုတ်နစရာပဋ္ဌာတုနှုတ်နမစရာပဋ္ဌာအဝိဒာတုနေရှာတီခန့်ဖတ်စစ်အဝိဒာယုအလှတဲ့အကုတ်နှုတ်နစရာပဋ္ဌာတယ်နှုတ်နမစရာပဋ္ဌာလဖာနော်လို့ခန့်ပြန်တီခန့်တော့ပမာစဖို့လက်အတုတ်တိုင်းအဝိဒါလက်အခွန့်အထိုက်တီခန့်ဖော်ရရိတ်ထန်ရုပ်ရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းလေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်တီခန့်လုံဝအားနာဆက်ပါစလုတ်ဆရာလက်ဖာကိုက်ချံဝိဒါလစ်တဆပ်ဖာဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာစအဟူကလက်ဖာစတုတ်ချန်ယုတ်စပိုးစလို့စပိစမန်ပါထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာတနိယောဖာဒေမောဝိဒါလေဘာမိုင်တုတ်စမတ်တနိယောအကြောင်းဘာဆတ်ထရီလာတနူတဘန်လဖာအနာဆေဘာဆိုင်ထံဝိဒါလက်တီခန်ခရိုနိုလောဘာလက်ပဒန်ယုတ်တုတ်ဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလက်ထုတ်ဆံမွေကြီးဘာလက်ပဒန်ထုတ်ဆံလောက်ဘာမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တီခန်ဖာစတုတ်စရခုတ်တာလဖာနော်ဘာထုတ်ဝိဒါနော်လောစတုတ်စရခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာကိုက်ထိုင်းလန်စရပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မောဝိဒာဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောင်းတုတ်ခရလဖာအဝဒါလက်အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စတုတ်စရဖကဆန်လူနိပိုင်အခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်မူနိုင်ရဖာတီခန့်ဝတ်တော်အားသာဆက်ရစူစာစူဖောင်းအပလဖာတဲ့အန်နီချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒာခမနလဖာဆက်ပဒန်စပုံချလဖာစိမောဝိဒာနော်လို့စူစာစူဖောင်းအဖူလဲမလက်ရှာခုဖို့နော်အားသာဆက်နော့ဘာဒူဝိဒါလေတုတ်လေအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တို့တော့ကစူစာစုဖောက်ဖုလဖာစပုံးထားကုန်တော့လဖာပါလေလခဘာကြောက်ဖောင်းလဖာစီအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကဒုံနေလေအတောင်းတော့အခါဝါစုခန့်တော့စီစဆောင်ခိုင်မိုင်းလာဖုလဖာတို့စူစာစုဖောက်စပုံးထားဝတ်တော့ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ထန်တော့ပါလေခုတော့မာနီယုတ်တက်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနေထန်ကစပုစလူလဖာအဝိဒါနောကအောင်းနှန်းထဆူဆာစုဖောက်အပူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေဆူဆာစုဖောက်အပူလဖာစပုံးထဝဒါလဖာဖနဝစဒုစီယာလဖာဝိဒါလဖာဖဘာစကကောင်းလဖာဝုကဘန်ယူဖောက်တုဘာစဒုစီယာလဖာဆလန်အယူတဲ့ဘာလဘာဖနိထန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတုဆန်ချန်ယုအခောင်းအာအာလဖာလဲဆူကောင်းယုဒဲတုတ်လဖာမာရာဆရာဝိဒါနော်လို့စဒုစီယာလဖာဥထံဒူချံဝိဒါအတုဘူစဒုစီယာအတုဘတ်ပုံထဝိဒါဒဲစဒုစီယာခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထုံထော့တထုံထော့သစောင်းမော်လဖာတုကာချံဝိဒါနော်ကဆန်ဒူတမ်ရေစခုနမဆရာလဖာရှာခွင့်ရလဖာစတောင်းလူစကောဘကုတ်တလဖာဒဲဘာဆိုင်လေရှာခွင့်ရအဟုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလဲအမွေဆက်ခဲလဖာစိကဲချံဝိဒါနောပဒါပါနောဒီခန့်ဘာစဒုစီယာဥထံလူချံရိတ်ချံရောထောင်းဝိဒါလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ချံဆက်ခဲလဖာရောဖာထောင်းမှုစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောလေးရာကိုက်ချံယုစတုတောလဖာရဲ့စိလူဝိဒါနောလောခန့်ပြန်ဒီခန့်နောခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆက်ဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒီဘုဘမယုတ်သမာတုဘတ်ဖောင်းနေချာယုလဖာအကြောင်းဖောင်းကဲနဟုဘမယုတ်အန်ဒူတမလက်စတဆပ်ခဆန်ဒူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တီခန့်ခဆကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကချံစပိစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတောင်းချာတန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုတ်ဇောင်ဖောင်းလဖာတုပဒဘာဟဲအချံဝိဒါနော်လောတိခပါစဒုစီယာအခုတ်ကြလဖပါစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူစေဖူလဖာတမလဖာစတောင်းလူစကောဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်ရ Rajai Bale, we the Tusu Tatole ya Ponolo. Bale at the Yu, Liz Dosia, the Song Sima, a Tono, the Bung Chayo, Gane Bagane, Winnie Bows Campra, the Gagan Widano, Tiata Widano, the Wida Pulli Pasco Bako, the Stall Rangasin, the Bar of Cho Ta Widamu Palapato, the Bung Tangaji Tang Widayo, the Pussy Pulli Pasco Bako, the Not, the Banasia, the Sagasaganolo. Sangela Payo per a coat jayo, Movidale, don't a pan, then salmon do a jaw. Lepa say neat, let a bama balane. Man you muda all, de quenya tayo muda all. And we banners the talapasip salmon in all. Any ye tayo learn what you can pass do see a guy per, tau ba te bayo, ba aga, de san luta mer, de pussy full of pad, de tabana pa tole ya, but ba te and salmon with a learn what's go ba go diga, ba la ga go gaina la pa. Bala quilling the nulla payo no gaw, no widale, kabaku, sir, hudoma a girl do not know. Sido poutani tati in Yomuda huyolo, Muka camella, pig a pipa, MCM, consumunustin on a palm of a bamboo shoe go gabina say.
1: Wadawanga Muslim Hiabu Tanjo Ha, Nissan with Punya today, Hat Hiabu Kizendra, sorry, Arabian Nayamakam, Yuyashi Lajababi, She Levi Masipuem Yam Zamurizam, the Sayasuyariga, Kimadabo, the Ripita, Ritoki and Tabi Mele, Hiabu Rigaro Laya Zamipare, Hiabu Rigaro, Dimimia Deniamadru, Kudru Lunjong Say Chari, look as I are look Yosu Jabi, Dinimamani got at Nangaza, Hiabu Pumumia, Piala, which she knew.
2: It's like a bubble.
1: I was able to get a little bit of a ဆိုပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမယင်မြပြင်းနေသေးပါအမေရိကန်သမ္မတတော်နဲ့ထံကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲရီယက်နျူရောကအမေရိကန်တယုံကတော့ရှင်းပေါ်ချင်းနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင် ကြောင့်ကလေးရပိုင်းကပဲနိုင်ငံရေးနောက်ပြောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တဲ့ကောက်ကရုချန်နာပါတီ CJP သို့မဟုတ်ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဟာကုဆုံရဲ့အစဉ်လာကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအတွက်တကယ်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပါတီရဲ့သတင်းစကားကတော့ယိုရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာကြံ့ခိုင်လာတဲ့ပိုဟက်တွေလိုပဲဘယ်တော့မှနှိမ်နင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုတာပါပါတီရဲ့ဝက်
3: There will be no involvement of
2: India လူငယ်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံပါတီတွေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းကိုထုတ်ပေါ်နိုင်မဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစီမံတစ်ခုကိုလိုလားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပါတီဟာတရားသူကြီးချုပ်ဆူရာခန့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုရဟုဝေဖန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတရားသူကြီးချုပ်ကပိုဟက်တွေကပားကောင်းနေလို့တုံ့နှုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်။ Youngsters like cockroach
2: လူငယ်တွေကတော့ပိုဟက်တွေလိုပဲအလုပ်ကံရှိဘယ်အသက်မိုးဝဲကြောင်းနဲ့ပင်မှနေရာမရကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတရားသူကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့စကားကိုလူတွေကလူရဆွဲပြောကြတာဖြစ်ပြီးဝဲလက်မှတ်တုသုံးဆွဲသူတွေကသူဆိုလိုတာလို့ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနာပိုင်းတွေကလည်းဒီပါတီရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆာမျက်နှာတွေကိုပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါတီတီထောင်သူအဘီဂျစ်ဒစ်ကေကတော့ CJP ပါတီကိုနှိတ်ကုတ်လေလေပို့ပြီးအားကောင်းနေလေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်တက်ဆိုမှာကြောင်းတက်နေပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်
3: ။ 3 days not win my
2: ဒီကနေ့3ရက်ပြင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအသက်ခံရမယ်လို့ထင်ကြောင်းနေပါတယ်။ဒီရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဆုံးရှုံးပါတယ်။
1: WhatsApp ကနေမင်းတို့တွေ့ရတဲ့ပြတ်တဲ့အမေရိကန်ထိလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ message တွေဆက်မပြတ်ရနေရပါမင်းတို့မျိုးလုတ်ပြီးလွတ်မယ်မထင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုခုချက်ချင်းရက်လိုက်လို့တာမြင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပါတီရဲ့နာမည်ဟာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုရီရဲ့ BJP ပါတီရဲ့နာမည်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ခက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာပါ Times of India သတင်းစာရဲ့ Editor အပေါ်မှာတော့ဟိုဟက်တွေကိုဘလောက်ပဲနှိမ်နှင်းပါစေသူတို့ကိုလုံးဝရှင်းလင်းပြဖို့မလွယ်တဲ့အကောင်းကြီးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
5: ်ပြီးခဲ့တဲ့ April 10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆွဲရေးနောက်ပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတွင်းကပြစ်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ဆန့်ကွန်ကတော့တလင်းလာနေကတိုက်ခိုက်မှုဟာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံးဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအီရန်ဘက်ကချင်းချောက်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့မှခုခံကာကွယ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ရေမြုံမိုင်းထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အီရန်စစ်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကာလအတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်သွားမှာပါလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ချီကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုဆုံးသတ်ဖို့အီရန်အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့တလင်းလာနေမှာဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနျူကလ িয়ার ကိစ္စတုန်းကလိုဆွေးနွေးပွဲမှာအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေလက်ကြားကအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ကလည်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်းမော့တွေဖြတ်တန်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့လက်ရှိကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဟာလက်ပတော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအကျုံးဝင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟူးကတော့ဟစ်ဇ်ဘူလာတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဆော်ဒီ၊ကာတာ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီနဲ့ပါကစ္စတန်တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာအိဗရာဟန်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ရမှာဖြစ
6: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။

0: 말이냐?
1: ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သတ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးရင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံလဲပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။အော်စတြေးလျနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့မှာအိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစွမ်းရည်လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူရာမန်နီယဂျိုင်ရှန်ကာကနယူးဒယ်လီမှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမူတီဂီတိုရှိမီဆု၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖန်နီဝေါင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်စွမ်းအင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Quad အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကလည်းအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဟောမုတ်ရေးလက်ကြားမှာလူလက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုအပါအဝင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်တန်တမာရေးကျိုးပန်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လဲထက်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေလက်ကြားအတွင်းဖြတ်တန်းတဲ့တင်မောရီစီကနေအခချင်းငွေကောက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဘွဲကနေထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကတော့ Fiji နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာဒီလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Australia နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဒါဟာ Fiji နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဒါဟာ Pacific ဒေသရဲ့ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအရေးသွေးမြင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကျမတို့တွေစူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကနေတဆင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြင့်လာနေချိန်မှာပဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ကဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်အီရန်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသင်းရဲ့ခြေစစကန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အစားမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဟွာနာမြို့မှာထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုသမ္မတကလည်းသဘောတူခွင့်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်သင်းကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာညအိတ်တဲခိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မက္ကဆီကိုမှာလာတဲလို့ရမလားလို့ကျမတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါဟာကျမတို့အတွက်ဘာခက်ခဲမှမရှိပါဘူး။ဒီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်သင်းဟာ FIFA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီလို့ဆိုပေမဲ့ FIFA ဘက်ကတော့အတည်မပြုသေးပါဘူး။အီရန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တီဟွာနာမြို့ဟာအမေရိကန်မှာတက်တောင်ပိုကောင်းပြီးအီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားရမယ် Los Angeles မြို့နဲ့လည်းပုံနည်းတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအသင်းသားတွေ American Visa ရရှိရေးကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသေးပါ။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကတော့ကစားသမားတိုင်း Visa ရရှိစေမယ်လို့ကြေပေးထားပါလေ။ American နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကလည်းသမ္မတ Trump ဟာအီရန်အသင်းပြန်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြန်တာကိုကြိုဆိုကြောင်းတင်လင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတ Trump ရဲ့အီရန်အသင်းပေါ်သဘောထားနဲ့ရည်တည်ချက်ကတော့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: ။လာအိုနိုင်ငံမှာတပတ်ကျော်ကြာမှောင်မဲနေတဲ့ကုထဲပိတ်မိနေပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်သူတို့မိသားစုဝင်တွေစီကိုသတင်းစကားတွေပါခဲ့ကြပါရယ်။မမေကိုလွမ်းမာတယ်ဖဖေနဲ့မမေကိုတကယ်လွမ်းမာတယ်လို့

0: မီနေသူတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်အခုတော့သူတို့ကိုကူထဲကပြန်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီကူဟာတောင်တက်ခရီးနိုင်ပေါင်းများစွာသွားရတဲ့နေရာမှာရှိတာပါပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတွေဟာကူအတွင်းအနက်မီတာ300လောက်မှာရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးတချို့နေရာတွေဆိုရင်ကိုကိုကြုံပြီးတူးဝှေ့သွားရလောက်အောင်ကိုကျင်းမြောင်းပါတယ်ဂူရဲ့နောက်ဆုံးမီတာ30လောက်ကတော့ရွှေရည်တွေနဲ့မြှုပ်နေပြီးဘာမှမမြင်ရလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေပါတယ်ကေစီရဲ့အဖွဲ့တွေကရည်တွေကိုဆုတ်ထုတ်ပြီးအမျိုးသားတွေဘေးကင်းကင်းနဲ့တွားတွားပြီးထွက်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မုတ်တုံမိုးကြောင့်ဂူအတွင်းကိုရေထက်ဝင်လာနိုင်တဲ့အနေရှိနေပါတယ်တကယ်လို့ရည်တွေကိုမဆုတ်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်2018ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံကဂူကေစီရည်လိုမျိုးရင်ငုတ်ပြီးကေစီရမယ့်နီလန်းကိုတုံးရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂူလန်းကျောင်းဟာအန္တရာယ်များလွန်းလာကြောင်းအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးစူးစမ်းနေရပါတယ်။အဲ့မှာအန္တရာယ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဂူပြူကြတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နေရာကကျင်းတာကြောင့်မိုးနည်းနည်းရွာတာနဲ့တင်ရေတွေမြန်မြန်ပြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အမြန်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်အပြင်ကိုရောက်ဖို့အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်ကြာမှာပါလို့ KCE အဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ Australia နိုင်ငံကဂူရင်ငုတ်ကျွမ်းကျင်သူ George Richard အပါအဝင် Malaysia, Japan နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတကာရင်ငုတ်သမားတွေဟာလည်းရောက်ရှိလာမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံဂီလ်ဂီလ်မြို့ကယူတီမီရှိမိန်းကလေးကျောင်းအဆောင်မှာကြာတာပရိနိညာကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ကျောင်းသူ16သေဆုံးပြီး89ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအော်ဟဲအကူအညီတောင်းနေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်အဆောင်တစ်ခုလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးလောလောဆယ်လူ၈ဦးကိုအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေရဒီအဆောင်မှာနှစ်ထပ်ကရင်135လုံးရှိပြီးဒါဟာကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ရှို့မီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်ပင်ငယ်ဝင်ကြီးကတေဆုံးသူတွေကိုခွဲခြားတတ်မှတ်နိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီမီးလောင်မှုမှာကျောင်းရဲ့လုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်မီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကိုတော့ခတ်ထားတာမျိုးအပြင်အခုလိုမီးရှို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆီယာနိုကိုကြိုတင်သတိပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရကကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးပို့ဆတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထဲဝင်ကြီးကလည်းဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်သူရှိရင်ရမြတ်တမှုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကြေပေးထားပါတယ်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာအခုလိုကြောင်းမီးလောင်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်လက်ရှိပြီး2024ခုနှစ်ထဲမှာတင်အကြိမ်တရာထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သူတေသနာပြုတ်ချက်တွေရမီးလောင်မှုများစုဟာကြောင်းစည်းကမ်းတင်းကျပ်တာနဲ့ကြောင်းတွင်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုစာနာပြတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းသားတွေကမီးရှို့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုမီးလောင်တဲ့ကျောင်းဟာကင်ညာရဲတပ်ဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပြီးကျောင်းသူအများစုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်သမရကလည်းဒီဖြစ်ရဟာစိတ်မကောင်းစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပြီးကျန်ရသူမိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူဝင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်နီးချင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ညပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်ယူမေးနီးယားနိုင်ငံ Galaxy မြို့ကလူနေတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုပေါ်ကိုရုရှား drone တစ်စင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ရူမေးနီးယားအစိုးရကတောက်ကြနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စေထက်ကတိုက်ခန်းတခန်းမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူနှိုးကိုအခင်းပစ်တဲ့နေရာမှာတင်ဆေးကုသပေးခဲ့ပါတယ်တိုက်ခန်းတွဲကလူ80ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မီးကိုငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးလို့ဒါဟာရူမေးနီးယားကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ရူမေးနီးယားစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂစ်ဆေးမစင်ကပြည်သူတွေကိုအာမခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်လေးလာသုံးသပ်ပြီးမှတော့အဲ့ဒီ drone ကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နီလန်းနဲ့ကြားဖြတ်ဟန်တာဖို့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါဘူးအခုတော့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါပြီဒါဟာရူမေးနီးယားပေါ်ဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတက်ရောက်မှုသာဖြစ်ပါတယ
1: ် and attack on Romania
0: NATO နဲ့ EU အဖွဲ့ဝင်ရူမေးနီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းမိုင်400ကျော်ထိဆက်နေပါတယ်နေတူပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ရုရှားရဲ့ပေါ်ဆာမှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးရူမေးနီးယားအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားကဒန်နျုမြစ်တလျှောက်ကယူကရိန်းစိတ်ကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်ကစပြီးရုရှား drone တွေဟာရူမေးနီးယားလေပိုင်နဲ့ထဲကို28ကျင်းအထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပူပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ဟာရူမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့လူနေထူထပ်တဲ့နေရာမှာ drone ကြရောက်ပောက်ကွဲပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ရူမေးနီးယားဥပဒေအရပြည်သူတွေရဲ့အသက်နဲ့ဥအိမ်စီစဉ်ကိုချိမ့်ချောက်လာရင်ငင်းချရေးကာလမှာတောင် drone တွေကိုပြစ်ချခွင့်ပြုထားခဲ့ပေမဲ့အခုထိတော့ပြစ်ချတာမျိုးမလုပ်သေးပါဘူး။အဲဒီမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတို့ကတော့ဒုက္ခစားချက်ကိုခုလိုပြောပါတယ
2: ်
0: ။ရုရှားရဲ့ငင်းချရေးကအခုဆိုရူမေးနီးယားနိုင်ငံစီကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာပါပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်က ယူကရိန်းကပါယူကရိန်းမှာခုလိုမျိုးတွေတညလုံးယာနဲ့ချီကျုံနေတာပါကလေးတွေလူကြီးတွေအကုန်သေနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Western Brazil Brazil သမရလူလာဒါဆီလ်ဗာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံပိုင် Petrobras ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းခွင်စီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900တန်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုအစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ကျွန်တော်တို့ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေပါကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုချစ်တယ် Petrobras Company ကိုလည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းချမ်းသာသာနေချင်တယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျက်သန်းချင်တယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးပွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှာပဲရမှာပ
1: ါ We want to work well and we want to enjoy life and
0: ဘရာဇီးနိုင်ငံဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေဆုံးမိုးစစ်အတွင်ရေနံတွင်းသက်22တွင်းကိုတူဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့အရန်တရန်ဇာရတစ်တွေရှာဖွေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေဇုန်နက်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ယူရူကိုရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေလုတ်ကွက်ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်းတွင်းပိုင်းလုတ်ကွက်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကိုရေနံစီပေါင်းတသိန်းကျော်ထွက်ရှိနေပါတယ်သမရလူလာခန့်အပ်ထားတဲ့ Petrobras အကြီးကဲ Mega Chambrias ကတော့ဒီယင်းနှိမ့်မြုံနာမှုကြောင့်ထုတ်လုပ်မှု20ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာမှဖြစ်ပြီးအလုတ်ကင်ခွင်လန်းပေါင်း 14,000 ကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကတော့အမေဇုန်တက်တော်တွင်အခုလိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ရေနံတူးဖော်မှုကိုပိတ်ပင်ဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအစိုးရဟာအမေဇုန်တော့ကိုဖျက်ပြီးကားလမ်းအစ်စ်မြင့်တင်ဖို့ဒေါ်လာ85တန်သုံးဆွဲဖို့စီစီနေတာကြောင့်ဒါဟာတက်တော်ပြုံးကြည့်မှုကိုပိုဆိုးသွားနိုင်တာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကအမေဇုန်မြို့တော်ဘီလင်းမှာ COP30 ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသမရလူလာဟာသူရုပ်ကျွန်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုမူအဖြစ်စန့်ကျင်ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုကူပြောင်းရမှာရန်ပုံငွေလိုအပ်တဲ့အတွက်လူအဖွဲ့အစည်းမှဒီလူရေနံလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေကနေစိန်လန်စွမ်းအင်ကိုကူပြောင်းဖို့လမ်းပြမြေပုံကိုဖေဖော်ဝါရီမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့အစိုးရကကြေညာပေးခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့မထွက်ပေါ်လာသေးပါဘူးရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမျက်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းမြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကျောက်ထူမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်၊ချောင်းဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင်း4ဦးထံရရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ၊နောင်ချိုမှာမိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့ကျောင်းရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကျောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေသရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တပ်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့ဓမ္မမြေစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသူဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်စေအုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောတိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေသနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဈေးကြောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအန်တုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ပကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ် ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသတင်းလွှမ်းမဖော်ပြထားပါရယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ရှင်။ဆလဘီမြင်းချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလမ်းတစ်နေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4 Wheeler တစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10:00မိနစ်20လောက်မှာသတင်းရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူတီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ပူးပေါင်းသွားတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်စပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချမ်းမျိုးရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချမ်းမျိုးဘက်ကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ Drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာထိခိုက်မရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူတီး၄ဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီး MA1 တပ်နှက်တလက် PA တပ်နှက်တလက် M22 တပ်နှက်တလက်အကပိုင်းတပ်နှက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တပ်စပေါက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လက်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထား။နောက်ချိုမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးနဲ့ကျောင်းဆရာတအူအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းနဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမာတအူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ခါရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုလိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်ထုဒေသအတွင်းမှရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7:00ခွဲမှာမြို့အနီးကကျေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ဖြစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြည်ကုန်းရွာအတင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4:00ခွဲလောက်မှာလဲချောင်းမြို့နယ်ခေမွန်ကျေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိတ်နဲ့မြားပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှင်မိပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှင်မိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှင်မိတာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းများကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်မှာအာရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်ချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကျောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့က ULAAA ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့တီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအဆိုပါအစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအဆိုပါအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိစောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ ULAAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကဖကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွယ်မှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထူးခိုင်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ထိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးရန်သူရိတ်ခါရင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်ချာကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တိစောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်အုပ်မှုရယူကစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နားကျင်နေအောင်စစ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစင်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစကန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲရဲဘော်တွေအထိကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရွှဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3ပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရွှဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါကွယ်ရေးတပ် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့3ပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ ကျော်ဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအရမပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံပေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစီရေးပစ်မှတ်အရသာပစ်မှတ်မခွဲကြဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနည်းငယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စည်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမျိုးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြေဆုံရေကာတာစီမံခန့်ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမျိုးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒီဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုအတွက်စေအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနေပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူထုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ချီရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စေအုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူထုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကာတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမြေဆုံရေကာတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အကိုခံနိုင်အောင်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးတာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 3,200 ကျော် 3,300,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြုလွှာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ကရင်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်ဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းအတွင်းဒူအောက် BKA ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေဘောအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေထူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထူးလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထူးရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတသိကံလက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက် share လွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီ share တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ACC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5နှစ်ခပုံမှန်54ပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ share ပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ် ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ share အတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာဂျန်ဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားတို့တိုက်လေရင်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြတ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမရောပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လူသားပါရှိတာတွေ့ရပါတယ် SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ့်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ကပါဖဘကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNI တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ကပါဖဘကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်ပါအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာ၊ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုံ့ဆော်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစာတခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားတွေစုဆောင်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြ мян ဆန်းဆန်းကြံ့တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအရှိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်ထံမှသိသိရရှိထားတဲ့စစ်ရေးရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လည်အသုံးပြုနေမြင်းမှုမှာကင်းပုံဝတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိုးသီးထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှိုးဆော်တဲ့တွင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် 82 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းစတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပုတ်တိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကလေးခရိုင်တပ်ရင်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့ကြားမေလ28ရက်နေ့ကမြေပြင်မှာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပူးတွဲသဘောတူညီချက်တစ်စောင်ကိုမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညနေ 6:30 မှာပြုတ်လုတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို SRF တက်တော်ကဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းအပါဝင်ဒုတိယခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးဌာနတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အချက်3ချက်ကို2ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။သ သဘောတူညီချက်တွေကတော့မင်းကင်းမျိုးနဲ့အဖွဲ့တွေဘက်ကလက်ရှိဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေတဲကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံထားရတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NUG ရဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ SRF ရဲဘော်များအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျွဝစီကံ COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့စတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းငယ်မျိုးနဲ့အတွင်လက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခဟာ SRF တက်တော်ကိုတမင်ဖြိုခွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားချက်တွေအရကျူးလွန်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားပြဿနာတွေပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေသွေးခွေလှုံ့ဆော်ရေးသားနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့သဘောထားအပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးနဲ့တော်လှန်ရေးတရက်လုံးညီညွတ်မှုကိုရှေ့ရှုသောအဖြစ်ညီညွတ်ရေးပြိုကွဲစေမယ်လှုံ့ဆော်ရေးသားမှုတွေဆက်မလုပ်ကြဖို့နှစ်ဖက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအလေးနဲ့မြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံမှတင်စီရရှိထားတဲ့စစ်ရင်ရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လေအသုံးပြုနေမြင်းမူမှာကင်းပုံဝုတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခနော်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကတင်စီရရှိထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ရင်ရင်တွေနဲ့တင်ကားတွေကိုပြန်လေပြုပြင်ပြီးတော့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပြန်လေအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှန်တမ်းတွေအရအေးအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတင်စီထားတဲ့တန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်တွေနဲ့စီလိုင်ယွန်ကန်တူစည်ရရင်တွေကို
0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ဥတိုင်းမောင်းနှင်ပြီးတော့ရေချောင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေချောင်းပေါများတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာစီအုပ်စုရဲ့ရေချောင်းအသာချက်ကိုသူတို့ရဲ့လက်နက်ရန်တရားတွေနဲ့ပဲပြန်လဲတံပြန်လာတာဟာအေအေရဲ့စစ်ဗျူဟာအပြောင်းလဲတရဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖန်စီရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတချို့ရဲ့စစ်မှုနဲ့စစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလည်းအရခတက်တော်ကထောက်ပံ့ပူးဆောင်ရေးနဲ့အင်ဂျင်နီယာဘိုင်းတွေမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမျိုးနဲ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းပေါ်မှာကင်းပုံဝုတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးခန့်တိဆုံးက9ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF မုံရွာခရိုင်ပကဖရေနကားစစ်ကြောင်းနဲ့Black Eagle အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မာမေရဲဘော်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူနယ်ဖားကန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူများ73ဦးထက်မနည်းကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေအိမ်များကိုမီးရှို့ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာဓများတိုက်တာတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာနဲ့ဓားတိုက်တာတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့မေလ28ရက်ညပိုင်းကစတင်ပြီးတော့29ရက်မနက်ပိုင်းအထိပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြစ်ချေမြို့အဝင်တောင်ပတ်ချံလမ်းမပေါ်မှာလဲစေအုပ်စုကတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားပြီးတော့တွားကောက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပါတနက်နဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အင်အား900ခန့်ပါတဲ့အစုပါစစ်ကြောင်းဟာလမ်းတစ်လျှောက်ကပြည်သူ10ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတချို့ကိုလည်းအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းရွာမှာလဲမေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာ3ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာတင်ကားလူမှုကူညီရေးအသင်းကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့စကားမပြောနိုင်သူအမျိုးသား2ဦးနဲ့ကရင်အမျိုးသား2ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်အုပ်စုကပြစ်တတ်ထားတဲ့နွားကိုအမေးဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းချရာကနေအခုလိုအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုံခင်းကျေးရွာမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံဝါရဇုတ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကပြည်သူပိုင်ငွေ7,200ကိုဓားတိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေတောင်းတာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်စစ်သား6ဦးသေပြီးတော့ MLRS ရော့ကတ်များတင်စီရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ထောက်ပံ့ရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့မကွေးတိုင်းပကဖားတို့ကထုတ်ပြန်ထားပါရ။မီလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကျောက်ပရောင်းမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်1ဒုံစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ဒါစာခတ်1လောက်ခံအမှတ်639ကိုဒုံတက်ရင်ဒါတရ639မှာထွက်လာတဲ့ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုတော်လန်ရေးတက်တွေကလက်ဦးမှုရယူကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါရင်ဟာ122မမအတွဲလိုက်ပစ်တုံး122 MLRS Rockets များကိုတင်ဆောင်လာပြီးတော့ငဖင်းမျိုးနယ်ကနေဗရန်တက်နယ်ဘက်ကိုဦးတီမောင်းနှင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကတက်ချက်ကြီးတအူဒုတက်ချက်တအူအပါဝင်စုစုပေါင်း6ဦးနေရာမှာတင်တိဆုံးခဲ့ပြီးတော့3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှ122မမ MLRS Rocket G 28လုံး MLRS Rocket ပို့ရန်တက်တာ6လုံးအပြင် MA1 နှစ်လက် MA2 တက်လက် UZI Core MA13 သုံးလက် 5.56G လက်ဆွဲပေါက်တစ်လုံးနဲ့ထောက်ပို့ကားတစ်စီးတို့ကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်စုမှုနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ CIJ ရွာအနီးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအထူးခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်စင်ရေးကို NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွန်ချက်ပြည်သူစစ်မှားဗျူဟာအတိုင်းမြို့နယ်ပကဖချင်းကာကွယ်တပ် SHO CDF SHO နဲ့လူပေါင်းတက်တမတော် NSA တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်စစ်ကြောင်းမှာတောင်စစ်အောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းမှာ Local PDF တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်စစ်အောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်စစ်အောင် LPDF ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းနှင့်၄အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့မေလ29ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလိုက်တာပါ။တောင်စီအောင် LPDF ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ Federal Unit အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစီရေးလမ်းညွှန်မှုလူတို့အပေါ်ကျင့်သုံးရမယ့်လမ်းစဉ်တွေကိုအမိန့်နာခံမှုရှိစွာနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။မျိုးတော်လိုင်းကာလအတွင်းလူတို့ကိုအခြေခံတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတရအဖြစ်ရည်တည်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်းချုပ်ငင်းအောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တောင်စီအောင် LPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။တောင်စီအောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆိုရင်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်စစ်ကြောင်း၄ခုအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ့်အလံရဲ့အကြိပ်ဝယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအနီရောင်အောက်ခံဟာရရင်ချင်းနဲ့တော်လန်ရေးကိုကုစားပြုပြီးတော့ဘယ်ဘက်တောင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဝါရောင်ကျဲအကြီးကတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုကုစားပြုတာဖြစ်ပြီးရွှေဝါရောင်ဟာဂုံတိတ်ခါမြင်မာမှုကိုကုစားပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေဝါရောင်ကျဲကြီးကိုဝန်းရံထားတဲ့ကျဲပြူ၅လုံးဟာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကခရိုင်၅ခုကပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကုစားပြုတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့2025ခုနှစ်အတွင်းအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံထားရတဲ့တပ်သားတဲ့902ဦးအလင်းဝင်82ဦးစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေထဲက902ဦးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီအချက်ကိုပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Go ရဲ့လေလာစမ်းစစ်ချက်အစဉ်ကန်စာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုစုပေါင်း984ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်သားတွေတာမကစီအုပ်စုရဲ့ကြောရိုးဖြစ်တဲ့အမာခံတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်1102ဦးဟာလည်းအလင်းဝင်လာတာနဲ့လက်နက်ချတာတွေပြုလုပ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအများပြားအလင်းဝင်လာခြင်းဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုင်းနဲ့နေတာကိုမြင်သာစေတယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်မြေပြင်မှာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်အရှင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်တုံးပန်းအရေးအထွက်ဟာလည်း1292ဦးအထိရှိနေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ဟာအောက်ဆုံးအထိကျဆင်းနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။အခုအစင်ခန်းစာရဲ့စည်ရင်းတွေအရဆိုရင်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း2498ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ တနစ်တာအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားပြုံးတိမှုအများဆုံးဒေသတွေအဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်း986ဦးနဲ့မကွေးတိုင်း964ဦးတို့ကအသီးသီးရှိနေကြတာပါဒီစီရင်တွေဟာပြည်သူပန်းတိုင်ကအတီးပြုတ်နိုင်တဲ့ခင်းကနန်းသာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်ဆုံးသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားသူတွေကိုပါထဲထွက်ပါကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှန်တကယ်အင်အားပြုံးတိမှုဟာအစပေါင်းများစွာပုံမမြင်မနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံစီးဝင်းနေတဲ့ပြည်သူပိုင်တယံဇာတဝင်ငွေများကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်းထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့ NUG ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လျှက်စစ်စွန့်အင်နဲ့စောက်လွေဝင်ကြီးဌာနကမြန်မာပြည်နဲ့တဘာဝထုံးကိကဏ္ဍကဝင်ငွေတွေစာချုပ်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုပ်ငန်းစဉ်တရက်ကိုစတင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အခုလိုထုတ်ဖော်ရတာဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တယံဇာတဝင်ငွေတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလှုပ်ဝဲရယူပြီးတော့ပြည်သူတွေအပေါ်လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အဓိကဗန္ဒာရေးအသက်သွေးကြောအဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုတားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တရားဝင်အယက်သားအစိုးရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အရာရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန်ခွေဆိုင်ရာစာချုပ်တွေသဘောတူညီချက်တွေအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို EITI နဲ့ OCDS အစရှိတဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီတပိုင်းပြီးတပိုင်းအစဉ်အဆက်ပြည့်စုံတဲ့အထိဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်တယံဇာတထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသူတွေပိုက်လိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်သူတွေနဲ့ဗန်နာငွေထောက်ပံ့သူတွေအနေနဲ့လဲစာချုပ်ငွေပေးချေမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ပွင့်လင်းမှုကိုရွေးချယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုသာမိဘအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပြီးတော့ဒါဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဝင်ငွေတွေကိုလှုပ်ဝက်ထားခြင်းနဲ့စွန့်အင်ကုမ္ပဏီတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥစားတနာဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်လို့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်အတွက်ကြိုတင်အုပ်မြစ်ချတဲ့အနေနဲ့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာသောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူတွေအရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မီဒီယာတွေကပါဝိုင်းဝန်းစောင့်ကြည့်ပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမူတည်ထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်ော်နဲ့ဖလဗိုင်သမုဒ္ဒရာတို့ကနေလွင့်ဆင်လာတဲ့လေပွေလိုင်းတွေရဲ့အချိန်ကြောင့်လာမယ့်3ရက်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာမူတည်ထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကချင်စကိုင်းမန္တလေးချင်းရခိုင်မကွေးရှမ်းအေရဝတီပဲခူးကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း30နီးပါးမှာနေရာကွက်ကြားမူတစ်ချုံရွာနိုင်ကြီးရာနှုန်း80အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြဝချုံးပေါ်နဲ့ကံယူတန်းဒေသတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းမိုးသီးထန်တာနဲ့လေပြင်းကျရောက်တာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးကြီးတာတောင်ကြားချောင်းရေရှမ်းတာရုတ်တရက်ကြီးကြီးတာနဲ့မြေပြိုကဘာပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေနေပိုင်းတောင်ကုန်းတွေနဲ့မြေကဘာအနီးနေထိုင်သူတွေအထူးသဖြင့်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့လွဲပါကယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သူမသက်ရှိထင်ရှားရှိမရှိတက်တည်ပြဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eris တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့81ကီလိုမီတာပြေးတာခြေလမ်းပေါင်း 8,100 လမ်းလျှောက်တာနဲ့81မိုင်7စီးတာစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အထိပယ်ရှိမဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအရင်လူမသိသူမသိထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေအခြားလူဝက်နေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ဒါဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းကထောက်ပြထားပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ကာလကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတာရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအတည်ပြုထားတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးဒီနေ့အထိတီးခွင့်မရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်ဒါကြောင့်သူမအတွက်လွတ်လပ်မှုအားလုံးအတွက်လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ UN ချက်နဲ့လုံးမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုစိန်ခေါ်ချက်မှာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ခင်ရစ်ကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို GFN ကြိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ိုက်စ်လန်နိုင်ငံကမြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုဏ်သုဆောင်ကောင်စစ်ဝင်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို Justice for Myanmar GFN ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ဟာအိုက်စ်လန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုဏ်သုဆောင်ကောင်စစ်ဝင်ရာဒူးနဲ့စစ်တပ်ကြားတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိမိစံထားအလျောက်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့အတွက်မေလ15ရက်နေ့ကစပြီးတယ်ဝင်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာလို့အိုက်စ်လန်နိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ GFN ကအသိပေးထားပါတယ်။ကိုကိုလက်ဟာသူ့ရဲ့ကောင်စစ်ဝန်ခန့်အပ်လွှာကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစီအုပ်စုရဲ့အရင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတန်းဆွေထံပေးအပ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။ Justice for Myanmar အနေနဲ့ EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ကိုကိုလက်ရဲ့စီအုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးဆက်နွယ်လုပ်ကိုင်နေတာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာတစောင်မလ29ရက်နေ့မှာအိုက်စ်လန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထံပေးပို့ပြီးတော့ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုအိုက်စ်လန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုရာဒူးရုပ်သိမ်းမှုဖြစ်လာတာလို့သိရပါဗျ။အိုက်စ်လန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထံပေးပို့တဲ့စာမှာ EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစီရင်မှာပါဝင်နေပြီးတော့စီအုပ်စုကတရားမဝင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာသစ်လုပ်ငန်း MTE စစ်တပ်ပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် Limited MEHL တို့နဲ့ကိုကိုလက်တို့ကြားစီးပွားဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေမှုအသေးစိတ်ကို Justice for Myanmar ကဖော်ပြခဲ့တာပါ MTE ဟာနိုင်ငံတကာမှာဝယ်လိုအားမြင့်မားနေတဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်အပါအဝင်တည်ယောင်ချခြင်းကနေတဆင့်စီအုပ်စုအတွက်အကျိုးအမြတ်တွေရရှိစေတဲ့အဓိကဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ MTE ထံကနေတည်ဝယ်ယူမှုတွေဟာစီအုပ်စုဘက်ကပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆင်ဆင်ရေးတွေကျူးလွန်နိုင်အောင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ရောက်စီတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ MEHL ဆိုတာဟာလည်းနိုင်ငံကရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတရင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ MEHL ကသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းဝါးတူပွားရေးနဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်ဆက်လက်ရှင်တန်စီရဲ့အတွက်ရင်းအန္တရာယ်တစ်ခုလို့အသုံးပြုနေတာလို့လည်း GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက
0: ်နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ခဏတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့အချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်နဲ့ဖလန်းမြို့ကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမြို့ကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေတိမ်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီးတိမ်မြို့ကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့ AB လမ်းနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မြို့တိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြောင့်တိတိတ်မျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလေးမျိုးရီစီတိန်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလေးမျိုးမှာတိန်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်း၊ကိုညီရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဒေါ်လာအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတိန်းဆောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲ။အခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲ။အခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလေဆို

0: ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြို့နှမြို့ကစစ်ဘေးတန်းရှောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမြို့မှာတရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ခြီးပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်ငါးကားနဲ့အသားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပိုးထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေတဲ့မိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုအိမ်ကိုရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစည်ကြီးကျင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတန်းရှောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအစအစအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးဖြစ်စီတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတချိန်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့10နှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် TNL MNDAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာလူမှတ်ပုံတင်နဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာသတင်းတွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခု TMB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်းတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။10နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမဘန်တူလူပုတ်ကလေးကဘဏ်တွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခုအခါဝအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ယွမ်ငွေအဓိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TMB လူဘဏ်ရဲ့ဘဏ်ကွဲဖွင့်လှစ်ဖို့လုံဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်MNDAA ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တစင်နစကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန်ဒေတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေတာပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုတွေလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလုံဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ကွယ်ဒေါ်လင်းဤတချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာတချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ဝန်ပြီးကစားကာလမှာဆိုတော်ထူအိမ်သိမ့်ရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့ဒေါ်လင်းဤတချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ဖက်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်တချင်းဖြစ်စားသားအချို့ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ် ထွင်တင်ထိုင်းနေစမှာနေ

0: နိုင်ငံစဉ်1986ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့တည်ထောင်ကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်းသွင်းပြီးရင်ချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တီစီရီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာသချင်းဟာဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေရဲ့တည်ထောင်တဖန်2020ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရည်နယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြေပြင်းပြန်တီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းသချင်းကိုခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်ဖန်တီထုံးလင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တီသချင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ရှင်လင်းလုံးရေတော်ပုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတက်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်းစင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာသချင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စသားသွေးနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်သချင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစသားသွေးနေရှိသူချီဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရေးထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာသချင်းရဲ့တံမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်သချင်းဖြစ်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကြော့စစ်သချင်းဖြစ်ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်သချင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးသချင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သချင်းတွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုးရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လှန်ရေးသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယုံကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲ၊စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကဖီဟာသတင်းမီဒီယာတေဂီတဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကိုသတင်းမှားတွေအချက်လက်မှားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြပြအောင်စိတ်ဓာတ်အင်အားရုတ်ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများတွေရုံမြင့်တန်းကြားမြောက်ပြည်သတင်းစာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရနာဘုံသတင်းစာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုဗမုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့သတင်းမီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသူရောချားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နှံ့ရောက်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံမှာရုံမြင့်တန်းစားစစ်တပ်ပိုင်းရုံမြင့်တန်းစားနဲ့သတင်းစာတွေတော်မှာက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silobi Channel တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တပ်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောခြင်းရောဂါနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မျိုးနယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်ကွယ်လွန်ကြာဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ရင်းတရားရုံးကနေထောင်နှံ15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတချို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဌာနတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြီးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNU ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တပ်မဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖျားတောင်ပတ်ချမ်းတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကို၁ဦးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသား၁ဦးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥခုံမောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြေမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစကလေးအပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်က10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစ4ရက်သားကလေးငယ်တအူအပါဝင်အကြက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းတွေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တက်ကမေလ23ရက်နေ့ကနေမေလ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆယ်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဒါပြင်ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူပီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းမြီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမြီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုချင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှခရီးပြူနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းသူမျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးပြီးရဟန်းတပားနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခိုင်ဝင်းသူမျိုးနယ်တွေကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတပားနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းသူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဖုန်ကြီးချောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးပို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းလေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်၃ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမတွင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည9:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာခမီကစေးအသေးခံဒရုန်း20နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးစစ်ရေးတရီနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတာမာစစ်ကောင်မရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တက်အထိနာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF KIA AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကံပြူစောတိရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12:00လောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်နဘာရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်မလွတ်ရွာအနီးမှာလည်းကတားမျိုးဘက်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကို KIA တပ်ပေါင်းစုကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရခတပ်တော် AA ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းတွေစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကြီးရေလေအင်အားအစုံသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုတ်ကဲရုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအတုံးမပြူကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးဆက်လက်နှက်ခဲရက်နေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သည်သွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့၈ဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွမ်းမံတင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ လင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွမ်းမံတင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေစိုက်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလဲကော့ဘရာ1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထက်မှန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်အရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွှတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ်းမှအဖြစ်စစ်တုံပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီနေအစ်နေအထိမ်းမှအဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတက်တော်အေးအေးကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာကွင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့တဲ့ရင်တွေအရသိရပါဗျ။လူငယ်ချင်းသာကွင်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းအကျဉ်းသား9ဦးစစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်14ဦးမွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြည့်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြည့်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။အာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာကွင်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအပ်နှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်3000စီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ American Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်တတိပေးတဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာစေယုံနေစာတင်ကြောင်းနေဘာသာရေးအဆောက်အုံနေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကလဲပတ်နိုင်မှုလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့ထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုံးလိုက်နေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့င်းပတ်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံး OCHA နဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွင်အရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ဘဲကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ တစက်တဲမှာပဲရေသားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတဦးကချိန်းဆိုပြီးပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လူငယ်တွေတလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုတ်ဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတဦးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိအဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအ ਨੇ စုံငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေချင်းမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံနေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွားလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖို့ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖို့ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါ စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအာနာရှင်ရဲ့အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ္မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြဖို့သိအရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပေးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေတွေရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေးတကြံအေးခြင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းရင်မဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကြွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနွေပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရင်းအကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြင်းအလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနှိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝမ်းမံကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေမန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင် တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်သစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ခြင်းကာလသည်အရေးကုန်လဲခြင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းရတာတက်တို့ထုစစ်ချင်းစိတ်ကူးမျိုးချင်းမျော်ရည်ချင်းအိမ်မက်ချင်းနိုးထချင်းစားလောင်ချင်းစိတ်ထွက်ချင်းလေယူချင်းနှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာတော်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသိကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်နွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရရှိသွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာတိမ်မှုအစပြုခဲ့တဲ့အာနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေး9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝကာလတက်တန်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေးအစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူလူကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတန်တဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုပိကူးဆက်ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကုပိကူးဆက်ပေးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလမ်းမခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင်းမြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလောက်ကိုင်းကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စတာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစာနားလဲတင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာလေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းတရက်ကို6လတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်စေစုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လ ీల သုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလ ీల ကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကာအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်တန်ရက်တည်နိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှောက်ပွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 24မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှာ
5: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။အထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိတာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထိကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာ ပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချိန်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနည်းနဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလောက်သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြာခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ဖြစ်စေပါတယ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအတွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်ဖို့လက်ရင်းလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုံငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှအတွေ့အကြုံနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့ကိင္ကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိမ့်သိမ့်မှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတစ်တောပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြက်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကသခိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်လောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်သုံးတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရက်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွက်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်သင့်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုပ်မှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလင်းမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်မောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လှီဝမ်းပြားလေအများပြားရန်နာသူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနေငယ်မြမရက်နာဘင်းနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမ်းများထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL တင်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူဖော်တာထက်ပို့ပြီးတော့တူဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာ တွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့တော်လန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယံဇာတတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုတော်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲတော်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စည်ထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လူဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမျိုးတွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကအာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေက နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင် SCEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဣဒါအိုစကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၂ပြည်သူကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်၃အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ စုံတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army UWSA MNDAA TNL စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရကန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနဲ့၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘစ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
7: ်။အိုင်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နဲ့ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နဲ့ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လေ

0: ပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘူညာမြို့မှာဒီလအစောပိုင်းကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူစီကားတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကလူများကြီးရှုနိုင်တဲ့ကြောင်ညာပုံကြီးတွေမှာယောဂါသိပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လင်းပြသနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်အသစ်ပိုစတာတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ယောဂါကူးစက်မှုတွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူညာမြို့မှာပဲနေထိုင်လာတာပါ။အီဘိုလာယောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတယောက်မှကျွန်တော်မမြင်မှုသေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလေလူတွေသိနေကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကလူတွေရောတခြားလူတွေရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ခီးတဲ့တွေကိုမြဲပြောပါတယ်။ယောဂါမကူဆက်အောင်ကားတွေကိုတိုးဝင်မစည်းကြပဲအများဆုံး9ရောက်လောက်ပဲစီးဖို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားကြဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလူ90ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အတူအအိမ်မှာလူစုလူဝေးနဲ့နေထိုင်မျိုးတွေလည်းခွင့်မပြုတော့သလိုတကြိုတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးစီးမြင့်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ယုံမှာဆိုရင်အော်ဒါတွေများလာလို့အလုပ်သမားတွေအနာမရဖြစ်နေပါလေ။လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပတ်လောက်တုန်းကတော့ခက်ခဲခဲ့ပါလေ။အခုတော့တရက်ကိုအခေါင်း10လုံးလောက်လုပ်နေရပြီးရှိသမျှလည်းအကုန်လာဝင်ကြတယ်။အရင်ကတော့တနေ့ကိုနှလုံးကနေ9လုံးလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပြီး3လုံးလောက်ပဲရောင်းရတာပါ။အခုတော့အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲအများကြီးရောင်းနေရပါလေ။အိန္ဒိချင်းယူဂနာနိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကအီဘိုလာကူးစက်မှုအသစ်3ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကလူနာ2ဦးဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေယောဂါကိုရှိသူခီးတယ်ကိုတည်ဆောင်လာသူကားဆရာနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုကူတာပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူလို့ဖြစ်ပါလေ။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတော့ယူဂန္ဒါနိုင်ငံဟာအိန္ဒိချင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံနဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်လိုင်းတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါလေ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ယူဂန္ဒါနိုင်ငံတို့အပြင်တခြားအာဖရိက10နိုင်ငံလည်းအီဘိုလာယောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကစနေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါလေခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမဏအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝတ်တလို့စီမံချေလဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမဏဒုသမဏဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်내နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်သထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်တမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမဏဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကျွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမဏဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့
1: တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါ

0: တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကရောင်းရဲ့အကြီးစင်ဟာသမရဖြစ်ကာစားမင်းအောင်လိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲကောင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှိုးမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာရေလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများအဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမုံမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။မျိုးများရဲ့ကုန်းမောင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတာတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအီယာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းဝင်အေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖို့တယ်ဒီနွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနေရဲ့အတွက်ရှောင်ပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်ဒီလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်အပျက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခစ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့သလဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ကင်တွေဖြည့်ရှင်ရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်။သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထိထိုးထားတယ်။ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရော။ဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငန်ငန်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမှုကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့သမရကြီးကစဖို့မှုကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်စဖို့မှုကကျွန်တော်လဲပင်ကြိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တဲ့သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မှုကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကနီးမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။ မကြခင်တက်တန်းစီလိုအနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်းလို့လူလူကြဈေးတစ်ခုရဲ့ရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခောက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်။သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင်တန်ကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စပုံမူကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါပဲ။ဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမူကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပုံမူကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြတ်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတည့်ရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်း တိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမ္မတတွေဆိုရင်အတူတွဲဆောင်စကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလုပ်ရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမ္မတလုပ်နေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမ္မတတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ23မြင်တွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွေချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လေနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သလိုမြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပုံမအင်အားစုစည်းမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အားကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြားသောအကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရှန်စစ်စင်ရေးမှာစီးရေးအရာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ M2N PDF အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကော်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချင်းချင်းအကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးစီးရေးအရာဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တက်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ရရီမီအရှိချန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်တချုံးမှာရှိတဲ့မြို့အများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကဖလန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကလင်းမြို့ကနေစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့ဖလန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တိဆက်နေတဲ့ရောစောရုစီဦးတည်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့အချို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကွန်သွေးကြီးစခန်းမြို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းယူဖို့တာဆူနေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအထိထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအခုရက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အစ်စ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းဆလာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ယမနီးကဒီပွေပြည်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာအနာသိန်းစစ်တက်ကချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်အင်အား 6,000 ထက်မနည်းသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့အကြောင်းချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အင်အားကစုစုပေါင်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ရောစောတို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေကန်အင်အားတွေပေါင်းရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်း 3,000 ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်း 6,000 ထက်မနည်းတဲ့အင်အားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းကိုပါထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့သဘောလို့ CNF ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုတယံဇာတနဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးအခွန်အောက်ရရှိမဲ့ဝင်ငွေများများစားစားမရှိသလိုပဒဝီမြေအနေအထားကမြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေတစ်ခုတည်းသောကားလမ်းတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြောက်ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားလာနေတဲ့အနေအထားဆိုတာရိပ်စားမိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကူအညီဒရုန်းလက်နက်ကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အလဲကျရောအထမပါစူဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကခုလပိုင်းတွေအထိထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးတိုင်းရောစောနယ်တွေကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်ကိုဥတီနေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီဥတီလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေမှာခံစစ်အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အေရော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နာရေကြီးမာလဲခံစစ်အနေနဲ့တိုက်နေရကပဲခူးတိုင်းအုပ်ရှိပင်မကွေတိုင်းနေရီကန်တို့မှာပါခံစစ်နဲ့လာနေချီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်ဆင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတွားရောက်ထိုးစစ်ဆင်မလားဆိုတဲ့ယူဆမှုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အေအေလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့မကွေတိုင်းတွေမှာနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရစစ်မြေပြင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ထိုးပြီးတော့အေအေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာချင်းညင်အောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အေအေရဲ့ တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြမယ်အနေအထားဖြစ်ပါရည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခုညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဦးတည်လာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ထိုးစစ်ဦးကျိုးအောင်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရည်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေစိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖုံးကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းတရက်ကံပြူရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတားမှာစစ်ကောမရှင်ရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရေတက်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောမရှင်တက်အထိနာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနေအစိုးရဆန်နဲ့ငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်အချင်းထောင်မှာ NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကြာဆုံးအချိန်မီစေဝါကုသခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်း PPNM ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထေးအောင်နိုင်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျဉ်ယောဂနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းကွယ်လွန်ကြဆုံးခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာထောင်ထဲတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်15နှစ်မတရားချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်းချုပ်ခြင်းရင်းပြေခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးထောင်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်မေလ22ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာပြည်မြို့နယ်ကရင်900ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီဝန်းကျင်မှာကွယ်လွန်ကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုထေးအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်မှာပြည်မြို့ဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန်းမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုအချိန်မီကောင်းမွန်စွာမရရှိတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုဒဏ်နေကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ် PPNM ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကိစ္စတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာလုံးဝတာဝန်ရှိကြောင်းထောက်ပြထားပြီးကြာဆုံးသူကိုလည်းလေးနက်စွာအလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ KNU နယ်မြေကြိုက်တုံနဲ့လေမူလားမြို့နယ်ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးစီဆိုင်မှာဆက်ကြေးမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကို PNO ကလက်ဖြတ်ရတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU တမဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံမြို့နယ်နဲ့တမဟာ4နယ်မြေလေမူလားမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာကြိုက်တုံမြို့အဝင်ဖះတောင်ပတ်ချမ်းတရာအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိရာလူနေရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3လုံးထပ်မံနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူလေမူလားမြို့နယ်ဖားခွင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ22ရက်နေ့ညနေ2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်900ပုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့မူကြိုးကြောင့်အဆောက်အုံ3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်ညိုးရွာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစက်ကြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာခံ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတအူးကိုငွေကျပ်၄သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့ပြီးမရွေးနိုင်တဲ့ရွာခံအမျိုးသားတအူးဖြစ်သူဦးခွန်မောင်လုံကိုတော့လက်ကျိုးတဲ့အထိရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နှက်ခံရတာကြောင့်ဦးခွန်မောင်လုံရဲ့လက်တပတ်ဟာပုတ်ပွားသွားခဲ့ပြီးဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆေးဝါးကုသဆေးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးခွန်မောင်လုံကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတရံကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွန်ထွက်မှ PNO အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခွန်မြတ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးငန်တုတ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းတက်ကံပက်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မွေးကင်းစခလီအပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနေအဆောက်အုံနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတပ်ကံပတ်လက်နဲ့မတူပီမျိုးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်က၁၀ရက်အတွင်းမှာ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂၅ချိန်ထက်မနည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစား၄ရက်သားကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်အကြက်သားပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးပြီးအစိုးရအဆောက်အုံတွေဆိုင်ကန်းနေနဲ့နေအိမ်အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ကမေလ၁၃ရက်နေ့ကနေမေလ၂၂ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကမေလ၂၃ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီဆက်ရက်တာအတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုပိုင်အိမ်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ24ရက်နေ့တို့မှာကံပလက်မြို့နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရေးမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဒါပြင်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမှာတူဘီမျိုးအနီတဝိုက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Jet Fighter တွေ Y-12 စစ်ဖက်3တေယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ရေ20နီးပါးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတချို့ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းမီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖလန်းနဲ့တွန်းဆက်မျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းဒေသကိုပါပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေဘုံခိုခြင်းတွေကရုတ်ချင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှဂရုပြုနာဆွင့်ကသတိနိုင်နေထိုင်ကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဝင်းတို့မျိုးနယ်စားရင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးသေဆုံးပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတို့မျိုးနယ်ကစားရင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်စစ်ဆောင်လူငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးရဟန်းတစ်ပါးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်သလိုစီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဘုံကြီးကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ 6:25 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စားရင်းရွာဘုံကြီးကြောင်းကဦးစီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးကြောင်းဝင်းထဲကိုရေချိုးဖို့လာတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ပုံစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်သူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကအသိပေးပါတယ်။ပုံစံထိမှန်တဲ့လူငယ်၃ယောက်ထဲမှာတယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမာရင်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းဆောင်နဲ့ဇယက်ဆောင်အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတို့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ခမရ111နဲ့ခမရ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်123တရင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ည 9:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာကာမီကာဆေအသေးခံ drone 20နဲ့ဝင်းတို့မြို့နယ်ဂျိုးတောင်ရွာကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေအခိုင်အမာတိဆောက်ပြီးစည်ရေးသတိနဲ့အထူးဂရုပြုနေထိုင်ပေးကြဖို့ဝန်သူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်လေးကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတရက်ကံပြည်ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်း40လောက်ဖမ်းဆီးရမိကတမစစ်ကော်မရှင်ရင်နှန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်ဖြူရည်တက်အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်အထိနာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ PDF, KIA, AA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းအများပြားလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ပြည်စော်တိရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
2: မေလ22ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီလောက်မှာတော့အပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တနယ်ပြည်သူတို့အယောက်40လောက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကစစ်ဆေးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်

သုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပဲခန့်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရကကာကင်းစခန်းအနေနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေးအေးကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာတောမော်ကြီးရေတပ်စခန်းအနီးအထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချလာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမှတ်၁စစ်ဒေသကတာခိုင်ကုကေးယုံကလည်းကတာခိုင်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထီကြိုက်ကတာအင်းတော်နဘာမော်လူးနဲ့နန်စီအောင်လမ်းမိုင်းတွေကိုမေလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအသုံးမပြုကြဖို့အရေးပေါ်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာရဲသားကားတွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်လာနဲ့ချောဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဖို့တားမြစ်ရတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့အင်းတော်မျိုးနဲ့ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမှာအဓမ္မစစ်သေးသွင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်၈ဦးဟာတနင်္သာရီနေ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ကမလိုင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်ရောက်နေရတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်22ဆင်တပ်သား6ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာတက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အဲ့တပ်သား6ဦးဟာမေလ23ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာမြိတ်ခရိုင်အမှတ်3တရင်ထံကိုလက်နက်မပါဘဲလာရောက်အလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလက်ရှိအဆိုပါခမရ998တရင်မှာမွန်မန့်တင်တန်းတက်နေရသူ55ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ16နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်6ဦးတောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာသူ6ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှွေးထွေးစွာကြိုးစားစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ131လက်အောက်ခံခလာရ252တရင်ကစစ်မှုထမ်း2ဦးဟာလည်းကော့ဘရာ1ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုကျော်စောထွေးဆက်သွယ်အလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကိုဝင်းတန်နိုင်ထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတအင်အားမရှိတော့တာကြောင့်ရဲသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်တင်တန်းပေးကရှီတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုအဓမ္မဆေးလွှတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါကုမ္ပဏီနေအထိမ့်မှန်အဖြစ်စစ်တုံးပန်းနဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုအေးအေးကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ကုမ္ပဏီနေ့ Eid နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ဦးခရိုင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကျဉ်းသားစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကမေလ23ရက်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လူငယ်ချင်းသာခွင့်ရရှိကြတဲ့သူတွေဟာ2024ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ဦးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသား9ဦး၊စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်14ဦး၊မွတ်စလင်အကျဉ်းသား10ဦးနဲ့ပြစ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အရက်ဖက်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း58ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအာရခတက်တော် AA ကတာဝန်ရှိသူတွေမွတ်စလင်ရေးရနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ချဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေစီကသိရပါဗျ။အာရခတက်တော် AA ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုတွေထံအနှံခဲ့ပြီးလူငယ်ခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုငွေကြေးတသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြခဲ့တဲ့ AB လာတော့ကလည်းအာရခတက်တော် AA ဟာ18နှစ်ပြည့်တက်တီထောင်ရင်းနေမှာအရက်ဖက်အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း22ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်တည်းဆိုရင်အာရခတက်တော် AA ဟာတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းမိသားစုဝင်တွေမွတ်စလင်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြုတ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Arakan Princess Media မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အနည်းဆုံး3မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့အ ਨੇ စုံ၃မိုင်အကွာကနေရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမေလ24ရက်နေ့မှာရေးပေါ်သတိပေးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစေယုံတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစတဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေရမှာကြီးရွာနေပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလည်းပတ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုသတိပေးကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေချိန်မြေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကဏီချောင်းမလမ်းမိုင်မုံရွာချောင်းမရာကြီးလမ်းမိုင်ကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းနေနဲ့အ ਨੇ စုံ3မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုယာယီရှောင်ရှားနေထိုင်ပေးကြဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကဏီမြို့နယ်တွေကိုအေပီလ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဒီနေ့အထိဆိုရင်တလနီးပါးရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ဟာဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသရင်

0: သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း28ရွာကအိမ်အောင်စု9000ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ခွဲနီးပါးဆေးပေးရှောင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကုလသမဂ္ဂမှာရဲမြင့်ကြက်တဲနေပေမဲ့အရက်သားများအကာအကွယ်ပေးရေးကိုဦးစားပေးဖို့မြန်မာအပအဝင်88နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးတဲ့ရင်ဘက်ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးအတွင်းမေလ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာနဲ့နိုင်ငံတကာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ကန့်သက်ချက်များအကြားအရက်သားပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှုကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲကတိကဝတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ကုလအဖွဲ့ဝင်88နိုင်ငံကပူးတွဲအဆိုရှင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရေးမြင့်တဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြက်တဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရအနှင်းနဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်ပဲကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ဆောင်ထိန်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ကတိပြုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပတ်မိုးကူညီမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအဟံတားမရှိရရှိစေဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တရားခဏ်တွေကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ္ဆက်တည်းမှာပဲအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေး၍ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေထံစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့ကိုလည်းတညီတညွတ်တည်းကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတအူးကလူငယ်တွေကိုချိန်းဆိုပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိထန်ဖမ်းဆီးရောင်းစားနေကလေးမျိုးမှလည်းပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းမောမထွက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့်အမျိုးသမီးတအူးကချိန်းဆိုပြီးပူဇော်ထီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထံဖမ်းဆီးရောင်းစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ Voice of Mandalay ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်တလောစုံစမ်းသိရှိချက်အရအဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ @yonmeido774747 အကောင့်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုမုံအတူတူစားရအောင်လို့ချိန်းဆိုကစစ်တပ်နဲ့ပူဇော်ထီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါအမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရောင်းစားတာခံရတဲ့နေနာသူလူငယ်9ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့ Voice of Mandalay ရဲ့အတည်ပြုချက်အရသိရပါတယ်။လူငယ်တဲ့တလားခန့်ကလည်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီး83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားကမုံဆိုင်တန်းကိုချိန်းဆိုကအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတအူးကိုကားနဲ့အရမဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ထိပ်အဖွဲ့ထံရောင်းစားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အပြစ်မှချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်းစည်းကားတွေအရွက်ဝတ်တွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်အလေးငိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာတရက်ကိုလူငယ်30ထပ်မင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလေးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်သိန်း30ကနေသိန်း60အထိတောင်းခံနေကငွေပေးနိုင်သူတွေကိုသာပြန်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းလိုက်မြွေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းစခန်းနေစီတမ်းပြီးပို့ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးယူနဲ့အစိုးရစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကမကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားစံနှန်းငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ22ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စေတနာရှင်တွေကိုစားကလင်းညံကုန်ကလှူဒန်းတဲ့ဆန်အိတ်တွေနဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက်အားပေးစကားတွေလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအားပေးထောက်ပံ့မှုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုကူညီရေးအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတန်မောင်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနဲ့အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းစောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပူးတွဲနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်သူရတို့အပါအဝင်မြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးရာတာဝန်ခံတွေအညာတော်အင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးရမှာရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းသွာလာရခက်ခဲတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တာလို့ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကပြောပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတာအပြင်အိမ်သာဆောက်လုပ်ပေးတာ၊ရေကန်တူးဖော်ပေးတာ၊ရွေးချားစာကြီးတိုက်တွေစာဖတ်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းလေးကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ24မြင်ကွင်နေရပြန်ကြားတဲ့တီးတိမ်တဲ့ plan မျိုးကန်တွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့မှာဖက်ရှုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုအချို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နှမြို့ဖြစ်တဲ့တီးတိမ်တဲ့ plan မျိုးကမြို့ကန်တွေနေရပြန်ကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ် plan မျိုးကိုပြီးကြတဲ့တနှစ်ကျော်ကအချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေတင်းယူထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးကြတဲ့ AB လမ်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တင်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီးတိမ်မျိုးကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပဲတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးကြတဲ့ AB လမ်းနှောင်းပိုင်းမှာတီးတိမ်မျိုးတင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်တိတိမျိုးနေသူလူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်နဲ့ကလီမျိုးရီစီတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိတိမျိုးနဲ့ဖလန်းမျိုးတို့ကနေကလီမျိုးမှာတင်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့အဆိုပါမျိုးတွေကဖျားချောင်းကိုညီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခမဲ့ကားစီစဉ်ပေးတာကြောင့်ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရပြန်ကြတဲ့တဲ့ရင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်မျိုးကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်ဘေးတင်းချောင်သူတွေနေရပြန်ကြတာမျိုးမတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲအခုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှနေရပြန်ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲမေးကောင်းမိနိုင်ပါတယ်တချက်ကဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်အခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာလတစ်ခုထိမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံမှန်းယူဆမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းထက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတွက်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးနှမျိုးကစစ်ဘေးတန်းဆောင်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးမျိုးမှာတည်ရင်ဘက်ကနေလာနဲ့ချီပြီးတော့ခိုးလုံနေထိုင်ကြရတဲ့အနေအထားမှာအိမ်က
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ကားနဲ့အသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ဘိုးကလည်းကာလကြာရှည်ထမ်းပို့ထားရတဲ့တန်းကလေးလံလုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ချင်းတောင်လိုဒေသမှာမြို့တွေရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေခြံဝန်းတွေထဲမိသားစုမိဘကြောင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဝက်စိတ်အဆရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေရှိကြတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အခါကုန်ကြစရိတ်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးတန်းဆောင်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆအဆအရာရာအတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကကြီးမားတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဖို့ဖြစ်စေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာထက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ကြရမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ၊နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမိမိတို့နေအိမ်ရရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အနည်းဆုံးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကနေနှစ်ပေါက်တဲ့အထိတင်းရှောင်နေထိုင်ကြရတဲ့အခါလက်ထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲကြရသလိုအချို့သောမိသားစုတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ငွေကြေးအပူအရှံတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောမြို့ရွာတွေမှာတကြိမ်တစ်ခါမကတင်းရှောင်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေလည်းကြုံကြရပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့အငတ်ဘေးနှစ်ခုအနက်ကတစ်ခုခုရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတာကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲလွန်းတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတွေ့ရှိလာရတဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကပေါ်ပြနေကြရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ကမ်းမြို့မှာအသင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့ TMB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဆိုတဲ့ဘဏ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL MNDAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကားတွေကိုအခွန်ကောက်ခံပြီးတော့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာ လူမှတ်ပုံတင်တဲ့မိသားစုမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတရင်တွေကတဆင့်ကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်TNB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ The Mountain Bank ဟာဝါအထူးဒေသပန်ဆန်းမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ဘဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘဏ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခု TNB ဘဏ်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အဓိကငွေကြေးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသုံးယွမ်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေစုငွေကြေးတာမျိုးထက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းမျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေတဲ့သဘောလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဒေသနဇကွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့နမ်ကန်လူနေဆက်မျိုးမှာပြည်မဘက်ကပုတ်ကလေးကဘန်တွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဇာ ARCB မြမရှိဆောင်တဲ့ယူမာဘန်တို့လိုပုတ်ကလေးကဘန်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအခုအခါဝါအထူးဒေသအခြေစိုက်တရုတ်ရွှေငွေအတိကလဲပတ်သုံးဆွဲတဲ့ TNB လူဘန်ရဲ့ဘန်ခွဲဖွင့်လစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေနဲ့တော့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝါအထူးဒေသနဲ့တအောင်းဒေသအကြား TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြားမှာငွေလွှဲတာငွေထုတ်တာတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်အလားတူ MNDA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလူထုအတွက်တဦးချင်းမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်MNDA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြီတွေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြီတွေမှာအလားတူလူမှတ်ပုံတင်ရင်မှတ်ပုံတင်တွေကိုထုတ်ပေးနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာပါအခုလိုငွေကြေးမှတ်ပုံတင်ကုန်လန်းတဲပို့မှုမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာတွေဟာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကဝါအထူးဒေသကလွဲရင်အခြားဒေသတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တစင်းနဇကွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအသစ်တွေကိုတအောင်းပြီးကိုကန့်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတွေ့ရှိလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တိုင်းဒေသဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘဟုကချုပ်ကန့်တဲ့စနစ်ကိုရောပါစေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့နေမြေထိန်းချုပ်မှုမတည်ငြိမ်သေးခင်မှာဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကရေရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ25မြင်ခွဲတော်လည်းသချင်းဖြစ်တဲ့သွေးသစ္စာသချင်းကိုပုံဖြတ်ခံရဝါရဖြန့်စစ်ပွဲရဲ့မျက်နှာစာတစ်ခု1988ခုနှစ်ရှီလင်းလုံးရေးတော်ဝင်ပြီးကစားကာလမှာစူရောထူအိမ်သိရေးဖွဲခဲ့တဲ့သွေးသစ္စာအမည်ရှိတဲ့တော်လည်းသချင်းကိုအနာသိစစ်တပ်ကစစ်သားသွင်းပြီးရှေ့သို့ချီးဆိုတဲ့စစ်သချင်းဖြစ်စာသားချုပ်ပြောင်းလဲရေးဖွဲပြီးစစ်တပ်ပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေယမန်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ထွေတင်ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရေးဖွဲခဲ့တဲ့တေတချင်းကိုဆိုရမောအောင်က1990ခုနှစ်မှာတီဆိုအတန်သွင်းပြီးရင်းချင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တေစီဝီမှာထည့်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သွေးသစ္စာတချင်းဟာဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သားရဲ့တေတချင်းတဖန်2020ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမြို့ရည်နယ်တွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကြားကြကြပြင်းပြင်းတီဆိုဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့တော်လိုင်းတချင်းကိုခုလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ဝါရဖြန့်တခြင်းဖြင့်ဖန်တီထုံလင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီဆိုတဲ့တခြင်းကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ချီလင်းလုံးရေတော်ဘုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဂီတသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ဖြစ်ပြီးသူကပြောဆိုရမှာတော့သွေးသစ္စာတခြင်းကိုနိုင်က1960ခုနှစ်တွေကမြမတက်မတော်အတွက်ဇာနီစစ်သွေးစုသူရေးဖွဲခဲ့တဲ့စစ်သားသွင်းနေရှိသူချီတွေကစာသားနဲ့တန်စင်တွေကိုယူသုံးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့မူလပထမရင်းငယ်တခြင်းဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကဝါရဖြန့်တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်သားသွင်းနေရှိသူချီပြေဖန်နှိမ့်လိုက်ခြင်းဟာအနာသိစစ်တပ်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုဝါရဖြန့်ချီရေးထိုးစစ်တစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့တော်လိုင်းတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုခုလိုစာသားချုပ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်နှိမ့်လိုက်တာဟာမူလသွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့တမိုးထားမှုလေးထားမှုတွေကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးသစ္စာတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကလည်းစက်ခိုင်ရေးပါတီ USDP ကဝါရဖြန့်တခြင်းဖြင့်စာသားပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ကြံဖန်ပြီးခဲ့ကြသေးတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ဆရာနာသိမီ9နှစ်ကျော်ကြာမှခုလိုနောက်ထပ်တစ်ကျော့စစ်တခြင်းဖြင့်ဖန်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ပြည်မှာစစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးဗမာလူနယ်ရေးတပ်မတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့နောက်မြမတပ်မတော်ရဲ့စစ်တခြင်းတွေကအချို့စစ်ကြီးတခြင်းတွေကဂျပန်တပ်မတော်စစ်သည်တွေရဲ့တန်စင်တွေကိုမြန်မာစာသားထည့်သွင်းသိဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသွေးသစ္စာသချင်းဟာစစ်ကြီးသချင်းတန်စင်နဲ့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တမုံရှိတဲ့ဘေးရာမဆိုလူယူတာခိုးယူတာတွေလုပ်နေကြဖြစ်လို့ခုလုံတော်လည်းသချင်းတပုတ်ကိုခိုးယူတာဟာမဆန်းဘူးလို့အများစုကမယူကြတာပါ။စာတစ်ဖက်ကသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးစစ်ပွဲစိတ်တက်စစ်စင်စစ်ပွဲကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဒီဇိုင်းမမတ်ဝရီးယားထုတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားစေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်တက်စစ်စင်နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနခွဲကကဖီဟာသတင်းမီဒီယာတေကီတာဝါရဖြန့်ထုတ်လင်းချက်တဖက်ရန်သူဘက်ကိုတရင်မားတွေချက်လက်မားတွေနဲ့စိတ်သက်ပြက်ပြအောင်စိတ်သက်အင်အားရော့ရော့အောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်းများတွေရုံမြင့်တန်းကြားမြောက်ရီတရင်စာတွေဖြင့်မန္တလေးမြို့မှာရန်နာဘုံတရင်စာစသဖြင့်ဝါရဖြန့်ချီရေးကွန်ရက်တွေတည်ဆောက်ထားသလိုဗမုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဝါရဖြန့်ပေးမဲ့တရင်မီဒီယာအမိခန့် channel တွေ page တွေအများအပြားကိုရမငွေထောက်ပံ့က၎င်းတို့ပြန်နှံ့စီခြင်းနဲ့ပုံဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စစ်တပ်ထောက်ခံတယ်ရောချားပြည်သူလူထုစီပါပြန်နေရရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေစင်တဲ့နဲ့ဆက်လက်ဖြန့်ဝေမှုတွေမှာနိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားစစ်တပ်ပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့သတင်းစာတွေလာမက Telegram, TikTok, VK စတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအချိန်ဆက်တွေနဲ့အချင်းချင်းများဝေပြီးလူများထံရောက်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြောဆိုနေကြတဲ့ Silver Bee Channel တွေကတော်လိုင်းအားစုကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေပေါ်တည်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိစေပေမဲ့ပါမန်လူလူကြားကပြည်သက်တွေပေါ်တိုင်းတာတစ်ခုထိတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရော်လိန်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထုတ်ပြန်တဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေအချက်လက်တွေကိုစင်ဆောင်ကြည့်ကတုံ့ပြန်ခြေပြန့်နိုင်ဖို့လည်းရည်တကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်း။မြင်းကျန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ခါတော်တပါအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ချောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်၄ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးတာ။နောင်ချိုမှာမိုင်းနှင်မိပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့။မြေဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်းဖျက်သိမ်းမှုမြစ်ကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေညီနောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေး Federal Unit အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလက်ရာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေသရဲမဟာမိတ်အင်အားစုညီနောင်တပ်တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တဲ့တမမြေစစ်စင်ရေးကနေမြိုင်နယ်မှာရှိတဲ့တရက်ကန်ရွာကပြည်စောတိစခန်းကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအတွက်ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာပေးပို့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာအကြံဖက်စေုပ်စုလက်ပါစီပြည်စောထီတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ထံကိုကာလကြာရှည်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒေသနေပြည်သူ49ဦးကိုလည်းဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုက်လိုက်လည်းလည်းဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကဈေးချောင်းကနေအကြိမ်40ထပ်မင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအံတုပြီးစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ဘက်ကဖပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြို့နယ်တို့ကပကဖအဖွဲ့တွေခရိုင်တရင်တွေမကွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတစ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ဒေသရင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းရည်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းသတင်းလွှမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကပူးပေါင်းကူညီခဲ့တာကိုအသိမှတ်ပြုဖော်ပြပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားသလိုတမမြေစစ်စင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဥညွတ်အလေးပြုထားပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြင်းချမ်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့အနီးတောင်သားမြင်းချမ်းကားလမ်းတစ်နေရာမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်ဖွဲ့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကမြင်းချမ်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ 4-wheeler ကားတစ်စီးနဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုမနက်10နာရီမိနစ်20လောက်မှာတရင်ရကင်းမုံဆောင်ပြီးအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ချေမုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ထီးတွေအပြင်စစ်ကောင်မရှင်ထံပူးပေါင်းသွားတဲ့ဒေါ်လာရေးသစ္စာပေါက်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Super Custom ကားတစ်စီးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချေမုံနိုင်ခဲ့ပြီးကြံကားတစ်စီးဟာလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့မြင်းချမ်းမြို့ရင်းကိုပြန်လည်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မြင်းချက်မျိုးပကနေတက္ကူကားတွေနဲ့ drone ကားတွေရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးဘော်တွေဟာအထိခိုက်မရှိဘေကင်းဇော်နဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူ့ထိလေးဦးမျက်မြင်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက် PA တနက်တလက် M22 တနက်တလက်အကပိုင်းတနက်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအရာရှိတအုပ်အပါဝင်စုစုပေါင်း12ဦးသိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မြန်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့တစ္ဆေပေါက်တွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်သားသားချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်အမှတ်2တရင်အမှတ်9တရင်မြန်ကြမြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်2နဲ့လထူးကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကြောက်ထုမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတန်ဃာရောတပအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်4ဦးထဏ်ရာရပြီးပြည်သူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားနောက်ချုံမှာလည်းမိုင်းနှိမ့်ပြီးပြည်သူ2ဦးခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုဒေသကိုအင်အားထောင်ချီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားနဲ့ကြောင်းဆရာတအူအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရောလင်းတဲ့အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်နေ့ကလေးကကြောက်ထုဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့ကတပြင်းကျေးရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူမဆိုးခေါ်တင်မိုးခိုင်အသက်34နှစ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်မေလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလဲအဆိုပါတပြင်းရွာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ကျောင်းဆရာတအူကာသမတအူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရွာသားကြီးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ကရွာသားတအူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအကြမ်းဖက်ဆီးနေတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ကျောက်ထုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာပေါင်း19ရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပြီးအမိုးကရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းမေလ25ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာမြို့အနီးကကြေးရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြေကုန်းရွာအတင်းကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစွန့်အားကလေးငယ်တအူအပါဝင်ကလေး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခေမွန်ကြေးရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်သား30လောက်ဟာရွာအတွင်းကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဗတ်စုံခိမ့်နဲ့မြားပလဲခိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဝင်းဒီဟာပြည်သူတွေကိုမကြခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအာဏာပြုကျင့်ခြင်းတွေကိုပါကျူးလွန်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာနေရက်ဆက်တိုက်အမျိုးသား2ဦးမိုင်းနှိပ်ပြီးတအူးကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကလကွဲရွာကအသက်54နှစ်အရွယ်ဦးလွန်ကျွယ်ဆိုသူဟာတောင်ရဲကျွဲသွားကြောင်းရင်မိုင်းနှိပ်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းလုံယုံရွာကအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးဝိုက်စောဆိုသူဟာခြံရှင်ရင်မိုင်းနှိပ်တာကြောင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲအရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာအပါဝင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ ULAAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်ထမ်းများကြောင့်အဆိုပါမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဟာအာဆာ AIARSO စတဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်မှာအရခဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘန်ဒရာဘန်ရွာတော်ခရိုင်နိုင်ကွန်းချာရီမြို့နယ်နှုတ်ကြောက်စရီမြို့နယ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတချို့ကရွေးလေးအေးအေးထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မှန်လုတ်ကြံရေးသားနေပေမဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အခြမ်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့အတီလင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအရခတပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကုကံနေရတာကိုအခင်ကောင်းယူပြီးအစိုးရအစွန်းရောက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တလျှောက်တောတောင်နေနဲ့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တာလူသတ်တာဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျွေးနွားတွေကိုခိုးယူလူရဲတာတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလည်းအစိုးရအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေအဓိကချက်စားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့အရခပြည်သူအစိုးရတို့အကြားတိဆောက်ထားတဲ့နားလည်မှုရလဒ်တွေကိုပျက်စီးစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့တောတောင်အပါဝင်ပုံမှန်သွားလာနေကြနေရာတွေမှာမိုင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ UNAA ကအလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်ပကပကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့စနစ်တကျစစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်မှုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုနဲ့နေမြေချဲ့ထွေမှုတွေကိုကြိုတင်ဟန်တားနိုင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေအထူးခိုင်နေပါစေဖို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပကဇုံတာဝန်ခံတွေကအထူးစီရင်ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်အထိုင်စခန်းတွေနဲ့ပြူစောတိရွာတွေမှာစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယက်တွေပြက်လက်နေရကြောင်းရိတ်ခါပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးကျန်သူရိတ်ခါရင်နှန်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်အောင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေဟာအချက်အချာကြတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဘန်ကာတွေကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေပြီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ဦးမှုရယူကာစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ရန်သူကိုအမြဲထိတ်လန့်နှားကျင်နေအောင်စစ်ဆေးမပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယညွှန်ကြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတွေကနေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှအများပြားလာနေပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မခံရရဲ့အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပြန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတာလွန်နေတာကိုအားကိုးပြီးစခန်းတွေကိုအလင်းစလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရဲဘော်တွေအထူးကအကြဆုံးနေပါအောင်စနစ်တကျအကဲဖြတ်ဗျူဟာဆွဲပြီးမှသာတိုက်ခိုက်ကြဖို့မြိုင်မျိုးနယ်ဘက်ကဖကအထူးညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဆေးရဆွဲမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF 3B ရဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကရောဒေသကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ရောဂါခွေရီတက် YDF ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရောဒေသကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းအဖြစ်မတရားအသုံးပြုနေတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ YDF ကအလေးနဲ့အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးရောဒေသတောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ YDF ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပြင်မှတ်အရသာပြင်မှတ်မခွဲခြားပဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမဆန်စွာရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေတဲအိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အနေရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် YDF ကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတိပေးချက်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့စစ်မြေပြင်တရင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆွင့်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုကျန်းမာရေးကိစ္စလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ခီးသွားရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြေဆုံစီမံခန့်အပိတိုင်ဖျက်သိမ်းမှုမြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကမြေဆုံရေကာတာစီမံခန့်ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာမေလ25ရက်နေ့မှာမြေဆုံစီမံခန့်အပိဖျက်သိမ်းဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြေဆောင်စီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုအတွက်ဆရာအုပ်စုကကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဒေသနဲ့ပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့လူမှုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကချင်လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ KHRW ကမေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆရာအုပ်စုကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေဆောင်စီမံကိန်းပြန်စတင်နိုင်မှုလူမှုတွဲဆောင်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာတခြားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးစီဝေးခေါ်ယူတာအတင်းအဓမ္မစီဝေးခေါ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေဆောင်ရေးကတာစီမံကိန်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတွေမြင်နေရပါတယ်။ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဒီရေကတာကိုဆက်မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်ရတာလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေတိတ်နေချီပြီးနေရာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာစစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုအတင်းကျပ်စူးစမ်းပြီးထောက်ခံမှုရယူတာချိန်ချောက်နေတာတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာပဲလို့ KHRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဆယ်စုဟာမြေဆုံရေကတာ10ရဲ့အမြင့်ကိုရှော့ချပြီး 8.5 magnitude ငလျင်ပြင်အားကိုခံထိုင်အောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလူမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံစည်းရုံးနာတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီကရင်နီမှာရဲဘော်50ဦးကိုပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးတွေအောင်မြင်စွာတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ARC တို့ကမ်ပိန်းကနေ American Dollar 300,000 ကျော် 3,665.49 ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရဲ့အတွက်ရှေ့တန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပို့မှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ကွန်ပြူတာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းခြေလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်ပေါ်ပါတဲ့ခြေထူးရရှိရေးစီမံကိန်းကို2026ခုနှစ်အတွင်းအောင်မြင်စွာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းခြေလက်အင်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့ KNDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ်ပါတဲ့ခြေတူးတွေကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ 21CM အဖွဲ့ကကုန်ကြစည်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး iWork Team နဲ့ KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနတို့ချိတ်ဆက်ပြီးကရင်နီဒေသထိလာရောက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းအတွင်းဒူအောက် BKA ဒူအထက် AKA နဲ့ခြေပေါ်ကအတိချုပ်ဖတ်စားတဲ့ခြေတူးအမျိုးအစားတွေကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရဲဘော်50ဦးကိုအပိသက်တက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပတ်မိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ 21CM တင်းနဲ့ iWork Team တို့ကိုရဲဘော်တွေကိုစား KNDF ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာနကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခုပြုထားပြီးခြေထုလိုအပ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေထုရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်လက်နက်ပွဲစား Sky Aviator ထံကို ACC ရှယ်ယာရောင်းချမှုကို Thai SEC ဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတက်တေကန်လက်မှတ်နဲ့လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်က Advanced Connection Corporation Public Company Limited ACC Company ရဲ့တည်ထက်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီရှယ်ယာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားကွန်ရက်မှာပါဝင်နေတဲ့ Sky Aviator Trading, Heli Asia Trading နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတအူးထံရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့တာပါ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအမည်တူလုပ်ငန်းခွဲတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။SEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးခေါ်ယူတဲ့အသည့်ပေးစာမှာ ACC ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမှာအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရင်းနှီးဈေးကွက်ကုတ်ကဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အသည့်ပေးထုတ်ပြန်ချက် Trojan 73/2558 ပုံမှန်5နှစ်ခပုံမှန်5လီပုံမှန်9နှစ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိမနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဆိုင်ငံ့မှုဟာ Justice for Myanmar GFM အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်နေတဲ့ ACC ကုမ္ပဏီထံကိုသတိပေးစာပေးပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ Sky Aviator ကွန်ရက်ဟာအမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသုံးပြီး ACC မှာအရေးပါတဲ့ရှယ်ယာပမာဏရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာငွေကြေးခွာချမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်း GFM ကဆိုပါတယ်။ ACC ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ရှယ်ယာအတွက်ငွေကြေးလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပြီးမေလ18ရက်နေ့မှာ ACC Director အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး SEC ရဲ့ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုအယူခံဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sky Aviator ကွန်ရက်ကိုဦးဆောင်သူဟာအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလက်နက်ပွဲစားတအုပ်ဖြစ်သူကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်အတွက်ရုရှားထုတ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေသူဖြစ်ပြီး American ဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကကွန်ရက်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲဟာကွက်တွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြိုးပမ်းနေတာလို့ GFM ကဆိုပါတယ် ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ Sky Aviator ကုန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုပြတ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ JFM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်ထံမှသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့စစ်ရေးရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လည်အသုံးပြုနေမြေမှုမှာကင်းပုံဝတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမူတီထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှိုးဆော်တဲ့တွင်ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းစတဲ့တည်င်းအပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ SRF ရဲဘော်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လိုင်းတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူတဲ့တည်င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေဆက်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပုတ်တိုင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကလေးခရိုင်တပ်ရင်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့ကြားမေလ28ရက်နေ့ကမြေပြင်မှာတွေးဆုံညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပူရဲသဘောတူညီချက်တစောင်းကိုမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညနေ6နာရီမိနစ်30မှာပြုတ်လောက်တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို SRF တက်တော်ကဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းအပါဝင်ဒုတိယခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးဌာနတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အချက်3ချက်ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်တွေကတော့မင်းကင်းမြို့နယ်အဖွဲ့တွေဘက်ကလက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေတဲကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံထားရတဲ့ SRF ရဲဘော်တွေရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေဖြေရှင်းဖို့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမရှိတဲ့ SRF ရဲဘော်များအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျုံ့ဝန်စည်းကမ်း COC အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့စတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းငယ်မျိုးနဲ့အတွင်လက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပကဟာ SRF တက်တော်ကို
6: နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအတိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: တမင်ဖြိုခွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားချက်တွေအရကျူးလွန်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားပြဿနာတွေပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေသွေးခွေးလှုံ့ဆော်ရေးသားနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့သဘောထားအပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးနဲ့တော်လိုင်းရေးတည့်ရလုံးညီညွတ်မှုကိုရှေ့ရှုသောအဖြစ်ညီညွတ်ရေးပြိုကွဲစေမယ်လှုံ့ဆော်ရေးသားမှုတွေဆက်မလုပ်ကြဖို့နှစ်ဖက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအလေးနဲ့မြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံမှသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့စစ်ရင်ရင်များနဲ့တင်ကားများကိုအေးအေးပြန်လည်အသုံးပြုနေမြင်းမှုမှာကင်းပုံဝတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စီရင်ရင်တွေနဲ့ တင်ကားတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပြန်လည်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှန်တမ်းတွေအရာ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတိမ်းစည်းထားတဲ့တန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်တွေနဲ့စီးလိုင်းရောကန်ထိုစစ်ရေးရင်တွေကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ပြီးတော့ရေချောင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေချောင်းပေါများတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရေချောင်းအာသာချက်ကိုသူတို့ရဲ့လက်နက်ရန်တရားတွေနဲ့ပဲပြန်လည်တံပြန်လာတာဟာ AA ရဲ့စစ်ဗျူဟာအပြောင်းလဲတည့်ရဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖန်စီရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတချို့ရဲ့စစ်မှုနဲ့စစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလည်းအရခတက်တော်ကထောက်ပံ့ပူးဆောင်ရေးနဲ့အင်ဂျင်နီယာဘိုင်းတွေမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းမြို့မျိုးနဲ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းပေါ်မှာကင်းပုံဝုတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးခန့်တိဆုံးက9ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF မုံရွာခရိုင်ပကဖရေနကားစစ်ကြောင်းနဲ့ Black Eagle အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မဟာမိတ်ရဲဘော်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူနယ်ဖားကန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူများ73ဦးထက်မနည်းကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေအိမ်များကိုမီးရှို့ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာဓမြတိုက်တာတွေကိုဇဒိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင့်တာနဲ့ဓမြတိုက်တာတွေကိုဇဒိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့မေလ28ရက်ညပိုင်းကစတင်ပြီးတော့29ရက်မနက်ပိုင်းအထိပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုဇဒိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြစ်ချေမြို့အဝင်တောင်ပတ်ချံလမ်းမပေါ်မှာလဲစေအုပ်စုကတက်ပြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားပြီးတော့တွားကောက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပါတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အင်အား900ခန့်ပါတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာလမ်းတစ်လျှောက်ကပြည်သူ10ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတချို့ကိုလည်းအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ကျင်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းရွာမှာလဲမေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာ3ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပစ်ခတ်တက်ပြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာတင်ကလူမှုကွန်ရီရဲ့အတင်းကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့စကားမပြောနိုင်သူအမျိုးသား2ဦးနဲ့ကရင်အမျိုးသား2ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်အုပ်စုကပြစ်တတ်ထားတဲ့နွားကိုအမေးဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းချရာကနေအခုလိုအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုံခင်းကျေးရွာမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံဝါရဇုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကပြည်သူပိုင်ငွေကျပ်သိန်း200ကိုဓမြတိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေတောင်းတာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်စစ်သား6ဦးသေပြီးတော့ MLRS ရော့ကတ်များတင်စီရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ထောက်ပံ့ရင်တစည်းကိုမိုင်းဆွေးကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့မကွေးတိုင်းပကဖားတို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကြောက်ပရောင်းမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်1ဒုံစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ဒါစာခတ1လောက်ခံအမှတ်639ဒုံတက်ရင်ဒါတရ639မှာထွက်လာတဲ့ထောက်ပို့ရင်တစည်းကိုတော်လန်ရေးတက်တွေကလက်ဦးမှုရယူကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရင်ဟာ122မမအတွဲလိုက်ပစ်တုံး122 MLRS Rockets များကိုတင်ဆောင်လာပြီးတော့ငဖင်းမျိုးနယ်ကနေဗရန်တက်နယ်ဘက်ကိုဦးတီမောင်းနှင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကတက်ချက်ကြီးတဦးဒုတက်ချက်တဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း6ဦးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှ122မမ MLRS Rocket G 28လုံး MLRS Rocket ပို့ရန်တစ်တာ6လုံးအပြင် MA1 နှစ်လက် MA2 တစ်လက် UZI core MA13 သုံးလက် 5.56G လက်ဆွဲပေါက်တစ်လုံးနဲ့ထောက်ပို့ကားတစ်စီးတို့ကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်စုမှုနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ CIJ ရွာအနီးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးကို NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပြည်သူစစ်မှားဗျူဟာအတိုင်းမြို့နယ်ပကဖချင်းကာကွယ်တပ် SU CDF SU နဲ့လူပေါင်းတက်တမရော NSA တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းမှာ တောင်းဆစ်အောင်တက်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းမှ Local PDF တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်းဆစ်အောင်တက်ဖွဲ့ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်းဆစ်အောင် LPDF ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်းနှင့်၄အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့မေလ29ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလိုက်တာပါ။တောင်းဆင်အောင် LPDF ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ Federal Unit အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစီရေးလမ်းညွှန်မှုလူထုအပေါ်ကျင့်သုံးရမယ့်လမ်းစဉ်တွေကိုအမိန့်နာခံမှုရှိစွာနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။မျိုးတော်လိုင်းကာလအတွင်းလူထုကိုအခြေခံတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတရက်အဖြစ်ရည်တည်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်းချုပ်ငင်းအောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တောင်းဆင်အောင် LPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။တောင်းဆင်အောင်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆိုရင်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးစစ်ကြောင်း၄ခုအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမဲ့အလံရဲ့အထိပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအနီရောင်အောက်ခံဟာရရင်ချင်းနဲ့တော်လန်ကြီးကိုကုစားပြုပြီးတော့ဘယ်ဘက်တောင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဝါရောင်ကျဲအကြီးကတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုကုစားပြုတာဖြစ်ပြီးရွှေဝါရောင်ဟာဂုံတိတ်ခမြင်မာမှုကိုကုစားပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေဝါရောင်ကျဲကြီးကိုဝန်းရံထားတဲ့ကျဲပြူ၅လုံးဟာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကခရိုင်၅ခုကပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကုစားပြုတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့2025ခုနှစ်အတွင်းအတင်းအထမစုဆောင်းခံထားရတဲ့တပ်သားတဲ့902ဦးအလင်းဝင်82ဦးစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်အတင်းအထမစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေထဲက902ဦးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီအချက်ကိုပြည်သူ့ပန်းတိုင် People's Go ရဲ့လေလံစမ်းစစ်ချက်အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတပ်သားစုစုပေါင်း984ဦးအထိလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖန်စီခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်သားတွေတာမကစီအုပ်စုရဲ့ကြိုးရိုးဖြစ်တဲ့အမာခံတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်1102ဦးဟာလည်းအလင်းဝင်လာတာနဲ့လက်နက်ချတာတွေပြုလုပ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအများပြားအလင်းဝင်လာခြင်းဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုင်းနဲ့နေတာကိုမြင်သာစေတယ်လို့ပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်မြေပြင်မှာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်အရှင်ဖန်စီခံရတဲ့စစ်တုံးပန်းအရေးအတွက်ဟာလည်း1292ဦးအထိရှိနေတာကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ဟာအောက်ဆုံးအထိကျဆင်းနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။အခုအစင်ခန်းစာရဲ့စည်ရင်းတွေအရဆိုရင်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအလင်းဝင်လက်နက်ချနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း2498ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနစ်တာအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားပြုံးတိမှုအများဆုံးဒေသတွေအဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်း986ဦးနဲ့မကွေးတိုင်း964ဦးတို့ကအသီးသီးရှိနေကြတာပါဒီစည်ရင်းတွေဟာပြည်သူ့ပန်းတိုင်ကအတည်ပြုနိုင်တဲ့ခင်းကနန်းသာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတည်ဆုံသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသူတွေကိုပါထဲအတွက်ပါကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှန်တကယ်အင်အားပြုံးတိမှုဟာအစပေါင်းများစွာပုံမမြင်မနိုင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ထံစီးဝင်းနေတဲ့ပြည်သူပိုင်တယံဇာတဝင်ငွေများကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်းထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့ NUG ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လျှက်စစ်စွန့်အင်နဲ့စောက်လွေဝင်ကြီးဌာနကမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝထုံးကြီးကဏ္ဍကဝင်ငွေတွေစာချုပ်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့ရပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုပ်ငန်းစဉ်တရက်ကိုစတင်လိုက်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုထုတ်ဖော်ရတာဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တယံဇာတဝင်ငွေတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလှုပ်ဝဲရယူပြီးတော့ပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အဓိကဗန္ဒာရေးအသက်သွေးကြောအဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုတားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားဝင်အယက်သားအစိုးရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အရာရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန်ခွေဆိုင်ရာစာချုပ်တွေသဘောတူညီချက်တွေအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို EITI နဲ့ OCDS အစရှိတဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီတပိုင်းပြီးတပိုင်းအစဉ်အဆက်ပြည့်စုံတဲ့အထိဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်တရားစာတထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကလုပ်ငန်းလေပတ်နေသူတွေပိုက်လိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်သူတွေနဲ့ဗန်ဒာငွေထောက်ပံ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစာချုပ်ငွေပေးချေမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ပွင့်လင်းမှုကိုရွေးချယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကမိဘအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပြီးတော့ဒါဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးဝင်ငွေတွေကိုလှုပ်ဝက်ထားခြင်းနဲ့စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒါဒီပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥစားတနဟာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်လို့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်အတွက်ကြိုတင်အုပ်မြင့်ချတဲ့အနေနဲ့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာသောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူတွေအရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မီဒီယာတွေကပါဝိုင်းဝန်းစောင့်ကြည့်ပူးပေါင်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမူတီထံပြီးတော့လေးပြင်းတိုက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူများအထူးသတိပြုဖို့ NUG နှူးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ဖလပိုင်တမုတ်တရားဒုကနေလွင့်ဆင်လာတဲ့လေပွေလိုင်းတွေရဲ့အချိန်ကြောင့်လာမယ့်3ရက်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှမူတီထံပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကချင်စကိုင်းမန္တလေးချင်းရခိုင်မကွေးရှမ်းအေရဝတီပဲခူးကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း30နီးပါးမှာနေရာကွက်ကြားမူတစ်ချုံရွာနိုင်ကြီးရာနှုန်း80အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြဝကျုံးပေါ်နဲ့ကံယူတန်းဒေသတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းမူတီထန်တာနဲ့လေပြင်းကျရောက်တာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမူတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေရေကြီးတာတောင်ကြားချောင်းရေရှမ်းတာရုတ်တရက်ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုကဘာပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေနေပိုင်းတောင်ကုန်းတွေနဲ့မြေကဘာအနီးနေထိုင်သူတွေအထူးသဖြင့်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့လွဲပါကယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ဆန်းစုကြည82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်ကြဖို့တားပြစ်သူကိုထိန်လင်းတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သူမသက်ရှိထင်ရှားရှိမရှိတက်တည်ပြဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစင်ခေါ်တောင်းဆိုမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့81ကီလိုမီတာပြေးတာခြေလမ်းပေါင်း 8,100 လမ်းလျှောက်တာနဲ့81မိုင်စပိန်စီးတာစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အထိပယ်ရှိမဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအရင်လူမသိသူမသိထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေအခြားလူဝက်နေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ဒါဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းကထောက်ပြထားပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ကာလကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတာရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအတည်ပြုထားတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးဒီနေ့အထိတီးခွင့်မရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်ဒါကြောင့်သူမအတွက်လွတ်လပ်မှုအားလုံးအတွက်လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ UN ချက်နဲ့လုံးမဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုစိန်ခေါ်ချက်မှာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ခင်ရစ်ကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို JFN ကြိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အိုက်စလန်နိုင်ငံကမြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာကို Justice for Myanmar JFN ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်
0: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာခရိုနီကိုကိုလက်ဟာအိုက်စလန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးနဲ့စစ်တပ်ကြတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိမိစံထားအလျောက်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့အတွက်မေလ15ရက်နေ့ကစပြီးတယ်ဝင်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာလို့အိုက်စလန်နိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ JFN ကအသိပေးထားပါတယ်ကိုကိုလက်ဟာသူ့ရဲ့ကောင်စစ်ဝန်ခန့်အပ်လွှာကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်လ23ရက်နေ့မှာစီအုပ်စုရဲ့အရင်နိုင်ငံသားဦးဝန်ကြီးတန်းဆွေထံပေးအပ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။ Justice for Myanmar အနေနဲ့ EU ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ကိုကိုလက်ရဲ့စီအုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးဆက်နွယ်လုပ်ကိုင်နေတာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာတစောင်မလ29ရက်နေ့မှာအိုက်စလန်နိုင်ငံသားဦးဝန်ကြီးထံပေးပို့ပြီးတော့ကောင်စစ်ဝန်ရာဒူးကနေရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုအိုက်စလန်နိုင်ငံသားဦးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုရာဒူးရုပ်သိမ်းမှုဖြစ်လာတာလို့သိရပါဗျ။အိုက်စလန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထံပေးပို့တဲ့စာမှာ EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစီရင်မှာပါဝင်နေပြီးတော့စီးအုပ်စုကတရားမဝင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာသစ်လုပ်ငန်း MTE စစ်တပ်ပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် Limited MEHL တို့နဲ့ကိုကိုလက်တူကြားစီးပွားဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေမှုအသေးစိတ်ကို Justice for Myanmar ကဖော်ပြခဲ့တာပါ MTE ဟာနိုင်ငံတကာမှာဝယ်လိုအားမြင့်မားနေတဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်အပါအဝင်တည်ယောင်ချခြင်းကနေတဆင့်စီးအုပ်စုအတွက်အကျိုးအမြတ်တွေရရှိစေတဲ့အဓိကဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ MTE ထံကနေသိဝယ်ယူမှုတွေဟာစီးအုပ်စုဘက်ကပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးတွေကျူးလွန်နိုင်အောင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ရောက်စီတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ MEHL ဆိုတာဟာလည်းနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ MEHL ကိုသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းဝါးတိုးပွားရေးနဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်ဆက်လက်ရှင်သန်စေရေးအတွက်ရင်းအန္တရာယ်တစ်ခုလို့အသုံးပြုနေတာလို့လည်း JFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
6: ။ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ပီတာမာဂျာရဲ့တန်တမာရေးအာသုံကွန်ဆိုင်ဂျိုးပန်းမှုတွေကနေအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါတယ်။အခုတော့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဟာ EU နဲ့ပြန်လည်တင်မြှင့်သွားပြီလို့ဆိုရမှာပါ။အရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လက်ထက်တုန်းကဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရတဲ့ယူရို 16.4 ဘီလီယံရှိ EU ရံပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရသက်ရပိုင်းမှာရှိသေးပေမဲ့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတဝန်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ခန်းစားနေရပါပြီ။ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဖီတာကကဘာကြီးကိုအင်အားရှိတဲ့သတင်းစကားတွေပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ထုတ်ပေးတော့မယ့်ရံပုံငွေတွေထဲမှာကိုဗစ်ကာလအလွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်ယူရို 10 ဘီလီယံဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေ 4.2 ဘီလီယံနဲ့ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်ယူရို 2.2 ဘီလီယံလို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EU ဌာနချုပ်ဘရပ်ဆဲလ်ကဒီငွေတွေကိုမထုတ်ပေးခင်မှာဘီလီယံလို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EU ဌာနချုပ်ဘရပ်ဆဲလ်ကဒီငွေတွေကိုမထုတ်ပေးခင်မှာဝန်ကြီးချုပ်မာဂျာဘတ်ကသူ့ရဲ့ဂရီ

0: ဟန်ဂရီအတွက်လွန်ရေးကြီးပါလေဟန်ဂရီစီးပွားရေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တွင်တည်တည်တသာတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ဘဲအခုနှစ်ဘတ်ဂျက်လွန်ငွေပြမှုဟာ GDP ရဲ့ 6.2% ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒီအချိန်ဟာ2024ခုနှစ်ကပိုလန်နိုင်ငံမှာ Donald Tusk အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက် EU ကဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ရန်ပုံငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆင်တူးနေပါတယ်ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရန်ပုံငွေတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာတဝန်းကဘဏ်တွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။ဒီငွေတွေဟာလက်ရှိမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံခန့်ရှိတဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ100ဝန်းကျင်လောက်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုဟာရေနံရောင်းရောင်းငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာတရုတ်အိန္ဒိယအီရတ်ကာတာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှာရှိနေပြီးဂျပန်နဲ့ဥရောပမှာလည်းတချို့ရှိပါတယ်။1989ခုနှစ်ကတီဟီရန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတစားကန်ရေခင်းနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာအီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွတ်မှုတွေနဲ့ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်အီရန်နိုင်ငံပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပိုများလာခဲ့ပါလေ။အမေရိကန်ဟာဒုတိယအဆင့်ပိတ်ဆို့မှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးအီရန်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဘဲနိုင်ငံဂျာပန်ဘဲကုမ္ပဏီကိုမဆိုအမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ချင်းချောင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမဖြစ်နိုင်သလောက်ကတ်ခဲခဲ့တာပါ။2015ခုနှစ်သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်မှာအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီးပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရတဲ့ငွေအချို့ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါလေ။သမ္မတထရန့်ပထမသက်တမ်းမှာတော့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုပြန်ရယ်ဆိုင်းလိုက်ပါလေ။လက်ရှိအီရန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးခြေအနေဟာအလွန်ခက်ခဲနေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလူလူအုံကြောင်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ။လက်ရှိမှာလဲစစ်ပီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးအမြောက်များလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆမှုကန့်သက်တဲ့နိုင်ငံလေးစီးမှာမလေးရှားနိုင်ငံလဲပါဝင်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒီစီစဉ်ဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်တက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒအသက်အရအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်ဘယ်သူမှဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်အခြားတရားဝင်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှအသက်အရွယ်ကိုအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်စင်ရဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကမနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ message ပို့ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေလိုလိုင်စင်ယူဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကန့်သက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲပေါ်ကွာလာလမ်ပူကမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကြားမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။တကယ်တော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးခွဲခြားနိုင်မှုမရင်ကျက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီ season ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်။တရားရဂိုင်တို့ထောက်ခံပါတယ်လို့မိဘတူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတူကတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်တော့ဒါကမတရားသလိုပါပဲ။သူတို့လည်းကြည်ကျင်တာတွေရှိတာပဲလေလို့ဆိုပါတယ်။ Australia နဲ့ Indonesia နိုင်ငံတွေမှာလည်းလူငယ်တွေ social media သုံးစွဲမှုကိုကန့်သက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အဘဒဝမ်ကမွတ်စလင်ဖျားဘူးတန်းကျော်ဟာနှစ်စဉ်ဝိပုညေဖြစ်တဲ့ဟာဖျားဘူးပြည်စဉ်အတွက် Sorry အာရီပြနိုင်ငံမက္ကာမြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ရှေ့လေပိုင်းမှာစစ်ပွဲမြေယာမတည်ကြမှုတွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကခီးမသွားဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဖျားဘူးတွေကတော့လာရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဘူးတွေကတော့ဒီမြင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးဒီနှစ်မှာမနှစ်ကထက်နိုင်ငံသားသားဖျားဘူးပုံမှန်များပြားလာဖို့ရှိနေပါတယ်
2: ။ It's like a bubble
1: ဒီမှာလုံခြုံတဲ့ဝင်ခြင်းလေးတစ်ခုရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတွေပြဿနာတွေကြောင့်ဘာမှမကြားရတော့ဘူး။စစ်ပွဲကလည်းဒီနေရာနဲ့အနှံ့ဝေးပါတယ်လို့ပြင်းထန်ဖျားဖို့ကပြောဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမှာ sorry အာဒီပြနိုင်ငံလည်းပဲခြားပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲအီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးဒေသတွေတည်ငြိမ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ sorry အာဒီပြနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကြီးကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပီလာစောပိုင်းမှာပြည်ခန့်ရင်စေရင်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာရက်တက်သွားခဲ့တာပါ။ရာဘူးစီးစင်မစတင်မီတစ်ဘက်လိုမှာပဲယူရက်လီပိုင်းနဲ့ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုံးသုံးစင်းကို sorry အာနာပိုင်းတွေကကြားပြတ်အဟန့်တားခဲ့ရပါသေးတယ်။
3: Now I know the situation with
1: the Sibway Chini we got to know the Dolly so in here ba de. Tono si la de lin ga si pit bwa de niya ne ni ket de. Aman myo ma kit ta yet na ra mo. Ania shi nai mla so bi sait pu ke.

0: ပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လေငါပုံမှန်ဆက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးသားကံကြမ္မာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့တာပါလို့ဗြိတိနိုင်ငံကဘုရားမှုတော်ကပြောဆိုပါတယ်စပွဲကိုဆုံးသက်ဖို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာမရင်မရဖြစ်နေကြပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်စာနေ့မှာပဲထပ်ပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာပဲ React မျိုးတော်ကအမေရိကန်သံယုံကတော့အရေးပေါ်ခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမေရိကန်ဘုရားမှုတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြောင်းလဲလုပ်ထားပါတယ်ရှင်
1: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကိုတာမြို့မှာလူစီးရထားဖြတ်တန်းသွားချိန်ရထားကိုပြင့်မှတ်ထားတဲ့ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ24ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရထားတွေနှစ်တွဲတိမ်းမောက်မီးလောင်ခဲ့ပြီးလူ20ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာများသောအားဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးနားကအဆောက်အုံတွေလည်းစိုးစိုးကြွားကြွားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီမနေ့ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာပါ။ရထားလမ်းမေးကအိမ်နေနဲ့ကားတွေအကုန်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကားစီ50 60လောက်မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒီအဆောက်အုံလည်းအတော်လေးပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒီနယ်မြို့တော်ကိုတာမြို့မှာရှိတဲ့အဓိကဆေးရုံကြီးတွေအားလုံးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခင်းပြားနေရာကိုလူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရထားပို့ဆောင်ဝန်ကြီးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီရထားဟာကိုတာစစ်တမ်းရာဘူရာကနေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတင်ဆောင်ပြီးမနက်စောစောမှာကိုတာဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရယထားလမ်းဘေးကားပတ်ကဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစီတဲအလေးချိန်ကီလို30ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးယထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်အနီးနားကကားတွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးယထားတွေအချို့လမ်းချော်တိမ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံဘလူးချီစတန်ခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ BLA ကလုဆောင်လာလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားပြီးမငြိမ်သက်တဲ့ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့အစင်းရဲဆုံးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာဒီလအစောပိုင်းကတည်ဆုံးမှုများပြားခဲ့တဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွင်ပထမဆုံးလူနာတဦးပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလူနာဟာဆေးစစ်ချက်မှာပိုးမရှိတော့တာကြောင့်ဗိုလ်ဒိုးနေကဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ WHO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီလူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဆေးစစ်မှုနှစ်ကြိမ်မှာပိုးမတွေ့တော့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကနေပထမဆုံးဆင်းခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တာပါပဲ။နောက်ထပ်လူ9ဦးလည်းပြန်ကောင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျမတို့တွေကုသမှုကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့အထူးချက်မဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မီလာ15ရက်နေ့မှာယောဂါကူးစက်မှုကြီးညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတန်လျာလူနာ1000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့အတူနိုင်ငံရှိဘက်ချမ်းမှာဆယ်စုနှစ်3ခုကြာပြိပကတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ယောဂါပိုးရှိမရှိအတည်ပြုဖို့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းလူသားပေါင်းများစွာဟာနေရဆုံးခွာတွပြင်းနေကြရပြီးအများစုဟာတန်ရှင်းမှုစနစ်အားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်နေကြတာဟာယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ WHO ကြီးကဲကပြောပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်များများမှချမှတ်ထားတဲ့ခီးသွောလောက်ကွေပိတ်ပင်မှုတွေဟာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကူးစက်မှုကိုရန်နေငယ်လောက်ပဲနှိမ့်ခွေးစင်နိုင်ပေမဲ့မထီရောက်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာကျူတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလိုအပ်တာတွေကူညီပံ့ပိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကုသမှုတွေအတွက်လက်တွေ့ဆန်းသက်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာလနဲ့ချီကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားတာထက်ယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေဟာပိုပြီးကျေပြန့်နိုင်တယ်လို့လည်း WHO ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ခါပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီလေးရက်ကြာခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကချက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေး85နှစ်ပြည့်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဆုံးသက်နိုင်ရေးအတွက်ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာလည်းဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်ဖာဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတရုတ်ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်ကြံ CBEC ကိုမြင့်တင်နေနေတာပါ။ဒါပြင်ဤပညာပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲဆွေးနွေးနဲ့ကျွမ်းခန္ဓာတွေမှာပိုးပေါင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုတိုးချဲ့မဲ့ CBEC ဒုတိယအဆင့်ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဟန်ကျိုးမြို့ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီ900နဲ့အတူယင်းနည်းမြောက်နှံမှုညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှရစ်နဲ့စည်စမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမယ့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ30ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာပြေထက်ကုန်တွေရောင်းချဖို့လဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံကညီမှန်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နယ်မြေစည်ရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်ပါကစ္စတန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်တင်သွင်းမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာအင်္ဂုတ်တင်မော်တွေ၊လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့တိုင်းလေရင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငင်းချင်းရအောင်ကျူပတ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ခံကဏ္ဍကိုလည်းတရုတ်ကထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းစစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရေးဆွေးနွေးအဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဟော်မုတ်ဆီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကျူပတ်မှုနောက်ဆုံးချိန်တွေကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
1: စနေနေ့ညနေပိုင်းကအင်မီရိုနီမှာတနက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမျိုးသားတယောက
2: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။အင်ဂျီရိုသမရာရုန်းကန်ကြီးကလုံချုံရေးစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုချင်းကပ်လာပြီးလုံချုံရေးရာရှိတွေကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ News Nation သတင်းတောက်တယောက်ကအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သမရာလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတိုင်းကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှလည်းအများဆုံးဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တနက်ပြစ်နေပြီးဝင့်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန်းမှတွေကိုဝင်ကြားလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လုံချုံရေးရရှိတွေကပြန်လည်ဖြစ်ကပ်ခဲ့တာကြောင့်တန်တရားရှိသူဟာတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့သူတယောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြထားပါဘူး။တန်တရားရှိသူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူလို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုအရင်ကလည်းအင်ဂျီရိုအနာမကက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အရေးဖြစ်စဉ်တွင်သမရထရန်လည်းအင်ဂျီရိုထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထရန့်ဟာသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာသမရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန် DC မှာအလုံးကျုံဆုံးနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘန်ကာပုံစံအင်ဂျီရိုကာပွဲခန်းမှစီမံကိန်းအတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအင်ဂျီရိုသတင်းတောင်များညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတနက်သမားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သမရထွန်းနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးသမရဟာသူ့ရဲ့ကာပွဲခန်းမှလုံခြုံရေးမြင့်တင်မှုအတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံချထားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုလောင်ကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲနေတာကြောင့် Los Angeles တောင်ပိုင်းက Garden Grove မှာအရေးပေါ်ချိန်နေကြီးညာထားရပါတယ်။အစိမ့်ရှိဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့အပူလွန်ကဲနေတဲ့ကံယူစိတ်နာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာမယမနာအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကံပျက်စီးသွားပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းကလည်း6000ကနေ9000ခန့်ယူစိတ်ထွက်လာတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကံအပူချိန်မထိန်းနိုင်တော့ပဲပေါက်ကွဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘေးနားကလောင်စာဆီနဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခြားကံတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြီးသားဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီရေလီတာ 26,000 ဆန်းနဲ့ကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လို့ရမှာသုံးတဲ့မီးလောင်လွယ်ပြီးအငွေ့ပြန်လွယ်တဲ့မီသန်မက်သိုက်ခရိုလိတ်ဓာတုပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတာပါဒီဓာတုပစ္စည်းဟာအပူနဲ့တွေ့ရင်အသက်ရှူရခက်ခဲတာမျက်စိဆက်တာပြုတ်အန္တရာယ်နဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာပရင်းနေကဆလို့ကံအပူချိန်တက်ချိန်ကဆပြီးအခုချိန်ထိတော့ထိခက်တဲ့အရာရှိသူမရှိသေးပါဘူးဒေသခံ 4,000 လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ခိုင်းထားပြီးယာယီခလုံးရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ကျမခုလိုအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပျက်စီးမှုမှမရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မထိခိုက်၊လူတွေကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ဒ ဒီဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တော့ကံကိုအေးအောင်ထိန်းထားဖို့နဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။